0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 150 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa își asumă parțial greșelile din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. Începând scrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, părinții pot depune cererile începând de luni până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezarea Scutari.
1: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști, despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat de altfel campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până luni la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia, relatează Adela Mohanu.
2: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: My name is Mark Ronson.
2: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
3: Let's do it.
0: DGFM, ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 150 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa și asumă parțial greșelile din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. Începând scrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, părinții pot depune cererile începând de luni până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezarea Scutari.
1: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști, despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat de altfel campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până luni la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia relatează Adela Mohanu.
2: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Astăzi aflăm ce conține mai exact proiectul viitoarei lege a salarizării, iar FCSB va întâlni pe Dinamo în barajul pentru Conference League și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 10 în Deva și 16 în Galați. Ascultați știrile Digi FM. Proiectul viitoarei lege a salarizării urmează să fie publicat astăzi. Între altele, se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Modificările vor fi resimțite de aproape 1 milion de bugetari, ne spune mai multe Rebecca Manea.
1: Vorbim în primul rând despre o reducere și o transparentizare a sporurilor. Ar rămâne în principiu cele legate de performanță, cum ar fi sporurile de fonduri europene. De asemenea, niciun salariu nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult. Este estimat că această lege ar costa cam 8 miliarde de lei. De asemenea, știm că și președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor din fosta coaliție ca această lege să fie trecută de Parlament mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are totodată și termen pentru finalizare în Planul Național de Redresare și Reziliență, și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
0: Jandarmeria română denunță o serie de știri false legate de concertul artistului bielorus Max Kors de sâmbătă. Potrivit autorităților, imaginile cu așa zisul dezastru lăsat de fan pe Arena Națională sunt mincinoase. Jandarmii au menționat că spectacolul s-a desfășurat fără incidente. Concertul a adunat 10.000 de fani ai cântărețului veniți din tot spațiul ex-sovietic. Lucian Cambeșteanu.
2: Și reprezentanții primăriei capitalei au declarat că tinerii aflați la concert s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Reacția vine după ce jandarmeria a denunțat aseară că în mediul online circulă imagini prezentate în mod fals, ca fiind de la spectacolul de sâmbătă seara, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri la stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri. Dacă până nu de mult puteam spune că misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui, au transmis reprezentanții jandarmeriei. Imagini false. Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele sociale, mai susține jandarmeria. Sâmbătă, pe Arena Națională au fost peste 40.000 de fani ai artistului bielorus.
0: Filmul Fjord, care tocmai a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes, a fost descris de BBC drept unul dintre peliculele care va diviza publicul. Potrivit britanicilor, subiectul conflictului dintre familia de români și autoritățile norvegiene va crea dezbateri interminabile între conservatori și liberali. La revenirea în țară, în declarațiile de pe aeroportul Otopen, regizorul Cristian Mungiu a spus că, dimpotrivă, scopul său este ca filmul să nu fie confiscat de niciuna dintre tabere.
3: În ultimele 24 de ore am primit 5 premii pentru acest film. A fost declarat cel mai bun film de toate juriile din Cannes. Înseamnă că atinge mai mult decât o anumită clasă socială. Mă interesează foarte mult ca filmul ăsta să nu fie confiscat în România ca propagandă nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală. Pentru că eforturile mele sunt ca să inițiem un dialog. E o polemică care își dorește să echilibreze cumva lucrurile, nu să ducă mai departe genul ăla de hate-reală care există în momentul de față la nivel de comentarii, nu ăla e spiritul filmului.
0: La o zi după ce a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, președintele american Donald Trump a declarat că administrația sa nu va grăbi negocierile. Șeful administrației de la Washington susține că blocada navală americană va continua până la semnarea unui acord. Sâmbătă, Trump a anunțat că înțelegerea cu iranienii va include redeschiderea strâmtorii Ormuz. Deocamdată, Teheranul nu a comentat ultimele informații de la Casa Albă. Un înalt oficial american citat de Axios a precizat însă că Washington se așteaptă să mai dureze câteva zile până când înțelegerea va fi aprobată de către regim, iar surse citate de CBS News precizează că cea mai recentă propunere include și dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. FCSB și-a asigurat prezența în finala barajului, unde o va întâlni pe Dinamo pentru calificarea în Conference League. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
4: Dinamo a terminat play-off-ul pe locul 4, în timp ce FCSB a trebuit să treacă de semifinala de baraj din play-out contra echipei FC Botoșani. FC Botoșani a dat primul gol prin Mailat în minutul 14, replica a venit de la João Paulo. În repriza a doua, Daua a dus scorul la 2-1 pentru FCSB. S-a făcut 3-1 după un penalti transformat de Tănase. Mailat a marcat și minutul 77 dintr-un penalti, apoi a fost înlocuit. A fost schimbat și Friday Adam de Covtaliu, care a reușit să marcheze minutul 94 pentru 3-3. Octavian Popescu a marcat în minutul 107 și s-a încheiat 4-3.
0: Vreme deosebit de caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. Maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiaza și seara, norii se adună în Oltenia, vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. Izolat va cădea grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. În capitală, vreme în general frumoasă astăzi, cu 26 de grade maxima, acum sunt 15 grade Celsius. 6:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Meteorologii anunță temperaturi de vară în această săptămână, iar alegerile locale din Veneția pot influența turismul. Ascultați știrile Digi FM. După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile călduroase. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
1: Ne așteptăm la o încălzire a vremii. O vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valorii în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vestice.
0: Președintele Nicuș Ordan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palm d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel internațional. Liderul liberal a adăugat că este îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până astăzi la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia, relatează Adela Mohanu.
2: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
0: Este 6:33, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
3: DigiFM.ro, ca să ne citești și să ne asculți mai bine.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți. Dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

0: Da, a venit vremea să vorbesc și despre primul Star Wars, primul film din seria Războiul Stelelor. Nu insist pe poveste, o știu și copiii, îți voi spune cum s-a ajuns de la gând la succes. George Lucas avea în minte o poveste SF pentru marele ecran încă de la începutul anilor 70. Americanul, inspirat de benzi desenate, de pelicule western, dar și de felul în care japonezul Akira Kurosawa știa să pună emoție pe peliculă, scrie un scenariu, îl va rescrie de cel puțin 10 ori, și bate la porțile marilor studiouri de producție. Universal îl refuză. Warner Bros. Îl refuză. 20th Century Fox îl refuză. În prima fază. Nimeni nu credea că un film science fiction cu efecte speciale sofisticate pentru acele vremuri va avea succes comercial. Până la urmă, 20th Century Fox acceptă să financeze filmul, dar cu un buget limitat și termene stricte de producție. Banii fiind puțini, timpul și el limitat, George Lucas a inventat. De la echipamente, la dialoguri și scene noi. A reușit să creeze tensiuni în echipă, dar pe 25 mai 1977, filmul Star Wars ajunge pe marele ecran.
1: 20th Century Fox and George Lucas bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars.
2: Stop that ship! Blast them!
3: They're coming in too fast!
1: The story of a boy, a girl, and a universe.

0: Cam așa se promovau filmele în urmă cu aproape 40 de ani. Chiar și un film de la care finanțatorul 20th Century Fox nu avea mari așteptări. Greșit. Absolut greșit. Peste noapte, producția devine un fenomen cultural, generând încasări nebănuite și transformând genul SF, gustat de puțină lume, într-un gen mainstream. A fost rodul perseverenței și al inovației, altoite cu viziune și risc calculat. Încă din vremea în care Star Wars bucura mii de oameni, unii stând la cozi de mai multe ori ca să vadă filmul de mai multe ori, George Lucas se gândea la o continuare. Știm, astăzi sunt 8 episoade în plus pe lângă cel din 1977, e drept, de ultimele 3 nu s-a ocupat el pentru că a vândut afacerea. O afacere care a însemnat și cărți, și benzi desenate, și jocuri și jucării, și costume sau accesorii. Tot ce era din universul Star Wars se vindea foarte bine în toată lumea. N-a mirat pe nimeni, deci, că Disney a dat un pic peste 4 miliarde de dolari pe businessul Star Wars. Jumătate cash, jumătate în acțiuni. Lucas a oferit și schițe pentru încă 3 episoade, dar a fost dezamăgit că Disney s-a îndepărtat de acele idei în a treia trilogie Star Wars. A afectat asta afacerea? Puțin, dacă luăm în calcul că universul Star Wars este în continuă expansiune, s-a ajuns cu succes și pe micul ecran în foarte multe seriale și au apărut și filme pe lângă povestea originală. Unul dintre acele filme a fost lansat chiar weekendul trecut. Mă refer la The Mandalorian and Grogu. L-am văzut? Există un singur răspuns. Sigur că da.
1: DJ FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Ministerul Culturii anunță că se va implica în promovarea filmului Fjord al lui Cristian Mungiu în vederea Oscarurilor. FCSB Dinamo se va juca vineri pentru calificarea în Conference League și vreme de vară astăzi în vestul și nord-vestul țării, mai ales vom avea spre 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Filmul Fjord, cu care Cristian Mungiu a luat al doilea Palm d'Or din carieră, va beneficia de finanțarea campaniei pentru premiile Oscar. Anunțul a venit aseară de la Ministerul Culturii. De altfel, regizorul român consideră că noul său film are șanse reale la premiile Oscar.
2: Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că și să-l faci și să-l decepționezi. Și atunci Palm d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palm d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
1: După succesul de la Cannes, Fjord pornește acum spre publicul din întreaga lume și va fi difuzat în peste 100 de țări. Doi dintre consilierii președintelui Nicu Șordan ar fi pe lista scurtă pentru a prelua guvernul. Potrivit unor surse politice, ar fi vorba despre Eugen Tomac și Radu Burnete. Deocamdată însă, liberalii se pregătesc să meargă în opoziție. Președintele PNL și premier interimar Ilie Bolojan susține că executivul său a fost demis pentru că a încercat, de fapt, să taie din risipa aparatului bugetar.
3: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Statele Unite nu renunță la rolul de mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina, însă un acord de pace pare tot mai departe. Secretarul de stat Marco Rubio spune că în acest moment există într-adevăr o pauză în negocieri, dar că Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să aducă pacea.
4: Situation. There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic. We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon.
1: Nu există discuții de acest fel în acest moment, dar sperăm ca acest lucru să se întâmple, pentru că acel război nu se poate încheia decât printr-un acord negociat. Nu se poate încheia printr-o victorie militară a uneia dintre părți, a mai declarat Marco Rubio. Pe de altă parte, Rusia a lansat duminică noapte un nou atac masiv asupra Kievului. Armata lui Putin a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete. Au fost folosite inclusiv temutele Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare, potrivit Kiev Independent. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 80 au fost răniți. FCSB va juca vineri cu Dinamo pentru calificarea în Conference League. Aseară FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu 4-3, Ovidiu Pețenghea.
5: De 4 ore a trebuit să marcheze aseară FCSB pentru a-și asigura victoria în fața echipei FC Botoșani și calificarea în finala pentru barajul cu Dinamo. O partidă a cărei miză va fi calificarea în Conference League. Îl ascultăm pe Florin Tănase.
6: Importantă e calificarea. Trebuie să ne refacem. Avem câteva zile să ne pregătim pentru derby și trebuie să arătăm altfel la derby-ul cu Dinamo, pentru că dacă vom arăta așa și le vom lăsa spații, cred că nu vom avea șanse.
1: Vreme deosebit de caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. Maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiaza și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse cu tunete și fulgere. 7 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Ioana Zampir.
1: La Craioveanu, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Hai că așteptam ziua asta de vineri.
1: Da. Ce frumos ai făcut.
0: Da, ieri dimineața m-am apucat asta gândindu-mă că mâine e luni. Zic, mă, hai să fac ceva pentru ascultătorii noștri. Să înceapă mai lejerea, nu așa, săptămâna. Să facem o intrare mai plăcută în săptămână. Și am zis, hai, o melodie veselă de luni.
1: Foarte bine sună. Și saltăreață și îmi plac foarte mult versurile.
0: Băi, mă bucur.
1: Da. Da.
0: Mi-am atins scopul atunci. Am început ziua de luni cum trebuie. Mai ales că avem o grămadă de lucruri faine de povestit.
1: Da, vești foarte, foarte, exact. Nu bune, foarte, foarte bune. Te mă lua și cu căldură, așa că mă gândesc cât de tare poate fi și piesa și cântecul ăsta cu care am început săptămâna, dar și vestea care a venit de la Cannes în weekend. Păi, Doamne, cât de tare ești, Cristian Mungiu. Cât de bun poți fi.
0: Cred că ți-ai da geaca jos pentru că vii de la Cannes. Acolo e cald, e frumos.
1: Nu, nu, a fost prea aglomerat de români la Cannes. Nu, lasă, lasă. Mergem toți deodată.
0: Da, ai fost la apă, la mare, la soare?
1: Da, am fost, îți povestesc, dar nu acum. Dacă tot ai zis că nu e bine să spunem că e greu din start,
0: nu
1: hai
0: e.
1: Să o luăm ușurel, așa.
0: A fost cam complicat,
1: nu? Da, okay. Am avut. Nu sunt eu fata cu poveștile.
0: Da.
1: Nu se țin Sky aventurile de mine?
0: Băi, da, unele sunt pozitive, unele sunt
1: de râs,
0: da.
1: Asta contează.
0: Bun, e bine să ne spui, pentru că n-ai fost în țară, ai fost pe lângă țară, la alți vecini
1: Bangaranga.
0: De
1: ai, nu știu,
0: la Bangaranga. Și aflăm și noi dacă mai merită să mergi vara la Bangaranga sau schimbăm direcția, reconfigurăm traseul.
1: Bun. Azi nu fugim, azi doar ne repornim, zici tu,
0: exact.
1: Da?
0: Exact. Nu fugem de început.
1: Nu fuge nimeni, nu. Băi, haideți să povestim un pic și o să vorbim și cu voi după 7:30 de minute, oameni buni, despre super performanța asta a României, până la urmă, de fapt. Nici nu știu ce să zic, e a României.
0: Da, e.
1: E discutabil.
0: Zic că e complicat. Ea lui Cristian Mungiu, principal.
1: Da.
0: Se pare că are o rețetă care funcționează foarte bine la Cannes acolo.
1: Este iubit la Cannes, este foarte apreciat. El în urmă cu 19 ani câștiga primul trofeu Palm d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
0: Mie mi-a plăcut filmul ăla, l-am văzut, a fost ok. Acum a câștigat cu Fjord, un film în care a apărut și Sebastian Stan.
1: În care a jucat Sebastian Stan în rol principal.
0: A apărut și el.
1: A apărut și el.
0: Acolo.
1: Sunt două staruri internaționale.
0: Ia.
1: Renate Reinsve și Sebastian Stan. Renate e cunoscută pentru cei care sunt așa împătimiți ai fenomenului cinematografic și din Sentimental Value.
0: Okay.
1: Un film care a fost la Oscar anul trecut. Mă rog, anul ăsta.
0: I-a pupat mâna Tilda, fratelui.
1: Tilda, dar invers. Adică și lui, și el ei, și ei lui. Asta m-a surprins pe mine. Știi?
0: Nu știu, când văd femei sărutând o mână de bărbat, mie îmi pică destul de greu.
1: A, da?
0: Serios.
1: Îți sparge tiparele.
0: Da, îmi sparge retina așa, nu cumva...
1: A fost un gest de
0: gestul mi se pare...
1: Da.
0: Bă, te-a salvat de la moarte, ce... Ți-a salvat viața.
1: Pentru mulți, actul artistic e salvator, știi? Și cei care sunt acolo la Cannes, ei interiorizează altfel poveștile.
0: Înțeleg recunoștința, dar gestul... Poate sunt eu depășit, cine
1: știe. Hai că mie mi-a plăcut. Recunosc,
0: nu,
1: mie
0: știu.
1: Mi-a plăcut. M-a impresionat foarte tare când am văzut
0: Dacă
1: asta.
0: Dacă vedeam asta, mă puneam între ei.
1: Ok.
0: Nu, până aici.
1: Haideți să auzim cum a fost acolo la Cannes în momentul ăla când a fost anunțat
0: câștigătorul. Săptămâna trecută ne-am distrat cu aplauzele lui Cristi Mungiu, nu?
1: A fost la proiecție. A fost proiecția filmului, care a fost aproape 10 minute de aplauze. Și acum, iată anunțul.
2: Yeah. This year's Palm d'Or has been selected for shedding light on this precise issue of understanding and respecting the diversities of the world in an artistically magnificent manner. It is Cristian Mungiu's Fjord.
1: Nu e indian, e Park Chan-wook, este președintele juriului de la Cannes, este un cineast extrem de apreciat la nivel mondial, e președintele juriului la Cannes.
0: Bolojanul Cannes.
1: El a spus așa: Palme d'Or din acest an nu a fost selectat, din acest an a fost selectat pentru lumina pe care o aruncă asupra acestui subiect, pentru înțelegerea și respectarea diversității din lume, într-o manieră artistică superbă. Este vorba despre filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, și pe noi ne-au trecut toți fiorii.
0: Toate fiordurile din lume
1: ne-au
0: ne-au apucat. Băi, e o mega performanță asta.
1: Mega. Au mai fost, deci cu tot cu Cristian Mungiu, sunt 10 cineași, 10 regizori la nivel mondial care au câștigat de două ori Palme d'Or în cariera lor. Emil Custurița e unul dintre ei. Francis Ford Coppola, al doilea știu sigur că l-a luat pentru Apocalypse Now, care este o capodoperă. L-am văzut și mi-a rămas, e un film memorabil. Frații Dardenne.
0: Ok.
1: Michael Haneke.
0: Bun.
1: Cu Amour, țin minte.
0: Ăla a fost mai șocant, așa l-am văzut și eu, parcă.
1: Da?
0: Da, Amour.
1: Și mai sunt, mai sunt câțiva, dar uite că îmi scap acum.
0: Ken Loach
1: mai e. Da, deci sunt doar 10 cineași la nivel mondial asta care au reușit această performanță.
0: Important, e în top 10.
1: Da.
0: Și acum mai e motivat să mai participe.
1: Stai puțin așa, că voi nu înțelegeți că de acum încolo, pe lângă faptul că România este pe harta internațională a cinematografiei, filmul lui Cristian Mungiu are șanse foarte mari să ajungă la Oscar și să câștige un Oscar. Pentru că asta se întâmplă de fiecare dată când un film câștigă Palme d'Or, intră în cărți.
0: Nu e obligatoriu. Intră în cărți.
1: Șansele sunt foarte mari.
0: Da, dar nu e obligatoriu să câștige. În general, acolo parcă sunt selectate pe alte criterii alea câștigătoare.
1: Contează foarte mult campania de promovare și bugetele. De asta se și vorbește acum și ai văzut că la știri Cambe a anunțat deja că Ministerul Culturii se implică. Și asta mă sperie pe mine. Filmul a fost precumpărat pentru Statele Unite cu multe luni înaintea Cannes-ului de către Neon. Neon este distribuitorul, atenție, cel mai puternic de pe piața americană, distribuitorul de film, care știe cum să își ducă filmele la Oscar. Și aici vorbim că el a mai cumpărat Sentimental Value, de care vorbeam mai devreme, Anora.
0: Astea, Anora, de fapt, sunt tot venite pe filiera Cannes, cumva.
1: Da. Parasite, care a luat Oscar. Da. Și Triangle of Sadness, la fel. Care a câștigat cel mai bun film străin la Oscar.
0: Că e pe o filieră bună.
1: Foarte bună.
0: Doamne ajută,
1: deci
0: să ia
1: și Oscar. De la Neon au mână foarte bună și știu ei când cumpără filme de ce le cumpără.
0: Dacă ar lua și Oscarul, poate ieși la pensie.
1: De la pensia mondială a planetei Pământ. Exact.
0: Gata, nene, am tot ce-mi trebuie, am Palme d'Or, am Oscar, ce un urs de aur ar mai trebui ceva.
1: Nu, Palme d'Or, dar știi ce a zis Cristian Mungiu? A zis că, decât să mai, mă rog, să facă comparație, a fost pus să facă comparație între Oscar și Palme d'Or și a zis că alege oricând Palme d'Or în fața Oscarului.
0: Mi se pare normal.
1: Da, și
0: dar eu aș alege la fel.
1: Adică... Fraților, Palme d'Or, pentru cei care nu sunt așa familiarizați cu fenomenul, este cea mai importantă distincție la nivel cinematografic pentru un cineast.
0: Poate ia și un Gopo în curând.
1: Cine știe?
0: A trebuit să-i dea Gopo din oficiu. Băi, Cristian, ai luat două, poftim.
1: Ia un extra Gopo.
0: La două Palme d'Oruri primești un Gopo gratuit.
1: Ok.
0: L-aș califica și la Eurovision, dacă ar...
1: Din oficiu.
0: Din oficiu, da.
1: Ok, superb. Da, hai să zicem felicitări, nu? Felicitări Cristian Mungiu și întregii echipe.
0: Nicușor ar trebui chiar să-l decoreze, dacă stau eu bine să mă gândesc, pentru toate performanțele astea.
1: Da, nu știu dacă te aud de la ora asta.
0: Doamna, că mi-e și trezit.
3: DGFM e Music Radio.

0: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
1: Încă o săptămână de parfum, de culoare, de bucurie.
2: Am început cu emoție și continuăm cu emoție. A povestit Vlad, îmi povestea chiar mai devreme pe piesa de dinainte, că a și văzut un serial care l-a emoționat foarte tare. Ține și nouă, ține tuturor, cum se numește?
1: The Medicine se
2: The numește. Medicine, da? Bun.
1: Și, da, nu vă dau
2: ți-ai făcut
1: casă.
2: Încălzirea cu emoțiile.
1: Da, am bocit tot weekend-ul. Are niște replici foarte bine, foarte bine scris.
2: Da? Bun, scenariu. Hai să continuăm cu emoție. Dacă zici că te-ai emoționat foarte tare, acum ești ok.
1: Hai să continuăm cu emoțiile.
2: Florările Magnolia, știți deja, ne ajută să facem o surpriză frumoasă pentru cineva drag vouă. Trimitem un buchet frumos de flori în valoare de 400 de lei oriunde în România.
1: Da, voi știți ce trebuie să faceți. Sunați la 031 400 2929, ne spuneți o poveste despre persoana căreia doriți să-i oferiți florile. Uh-huh. Și în funcție de cât de impresionantă e acea poveste, câștigați buchetul.
2: Da, așa. Bun. Facem. 031 400 2929. Vă așteptăm în direct cu poveștile voastre. Poate fi un buchet în semn de mulțumire, poate fi un buchet în loc de iartă-mă.
1: Poate fi și un buchet
2: mi-e dor de tine.
1: De dragul să o anunț că ești acolo. Sunt cu ochii pe
2: N-am
1: tine.
2: N-am murit.
1: Da, exact. În continuare nutresc aceleași sentimente față de tine. Asta ca să știi.
2: Sunt încă pe aici. Hai exact. Că începem poveștile, seria poveștilor cu Nicu din Cluj. Bună dimineața, Nicu.
1: Bună dimineața, Nicu.
3: Bună dimineața.
1: Domnule, vrem să auzim povestea dumitale.
3: Păi, povestea e simplă. Aș dori să ofer un buchet de flori soției mele, cu care anul acesta este puțin timp, cred că o săptămână.
1: Da.
3: Fac 30 de ani de căsătorie.
2: Wow, mulți înainte. Cum o cheamă, Nicu?
3: Beatrice.
2: Beatrice.

0: ofer mai mult decât un buchet de flori, nu știu. O scoți într-o excursie.
1: O să spun acum la radio. Ești culmea,
2: Vlade.
0: Eu sunt curios, da.
1: La ce te gândești?
0: Nu știu, o duci undeva, un city break, o scoți din țară.
1: Adevărul e că știu că sunt omul surprizelor și o să coc ceva, categoric.
0: Asta zic că trebuie. Asta ar fi nunta de argint sau?
1: De diamant.
2: De diamant. Da. Uh-huh.
0: Mă apropii și eu de asta.
1: După aceea e argint și după aceea e de aur.
0: Trebuie să-mi strâng bani.
1: Da, mai avem până la urmă, mai avem un piculeț.
2: Hai, ținem cuvii să-ți iasă toate surprizele bine. Hai să ascultăm și următoarea poveste. Nelu din Arad e cu noi. Neața.
0: Neața, Nelu. Nelu. Neluțu.
2: Nelu, bine, hai că-l reluăm pe Nelu și mergem mai departe la Florin din Târgu Mureș. Neața.
0: Neața, Florin. Florine.
3: Eu dacă ar fi să câștig un buchet de flori, l-aș dedica fetiței mele, pentru că astăzi chiar este aniversarea, adică
0: e ziua în
3: clasa 12-a și este serbare la ea la școală. Dintr-un copil mic născut greu, prematur, am ajuns și mulțumesc la Dumnezeu că am ajuns de la neșansa de a mai fi în viață la faptul să o văd la 20 de ani că termină clasa 12 și astăzi este festivitatea ei.
0: Păi dacă te duci azi, dă dirigă-i buchetul.
2: Florin, cum o cheamă? Să-ți trăiască. Să vă trăiască.
3: Roxana Medea.
0: Oh, ce nume fain. Păi fii atent, dacă îl câștigi, îl comand să vină după festivități, ca să se bucure ea de flori.
3: Păi da, gata, o să primească sigur mai mult și buchet.
0: Că sigur vine vreo profesor. Da, de unde ce buchet frumos, domnule. Luați-l dumneavoastră.
2: Florin, este singurul tău copil?
3: Nu, mai am un băiat mai mare.
2: Bun, să vă trăiască, dar înțeleg că are o poveste specială Roxana Medea pentru voi, că este Sara, miracolul vostru.
3: Sara Medea se numește, nu Roxana.
2: Sara. Ai, mamă, Sara. Și mai frumos, Sara Medea. Eu înțelesesem Roxana.
0: E derivat, da, e pe
2: Sara,
0: acolo.
2: Sara Medea, să vă trăiască la mulți ani. Hai să-l auzim și pe Nelu din Arad.
0: A revenit Nelu. Neața, Nelu. Bă, Nelu.
2: Nelu,
0: ce ne faci
2: să știi
0: tu
2: că dacă nu vrei să vorbești cu noi... Alo?
0: Ia. Parcă se auzise ceva.
4: Dar nu, Nelu.
0: A, păi, corectează-ne.
4: Îi Dănuț.
2: No, servus, da. Dănuț. Din Arad e bine?
4: Bună dimineața, da.
2: Bun.
0: Ok.
4: Am o poveste un pic mai complicată pentru toția mea, Maria.
0: Ok.
4: În urmă cu... Am emoții că e prima dată când vorbesc. În urmă cu un an și jumate, Nora s-a îmbolnăvit. A făcut o boală intrapulmonară, de cancer. Și a decedat. Și au rămas doi nepoței. Unul de 5 ani, unul de 3 ani. Și de atunci, iată era că ne suportă pe preț. Nu mai merg la muncă. Și am rămas și băiatul și eu, tot pe cap ei și de aceea am văzut că merită un buchet de flori, nu poate vece.
0: Păi ne-ai cam secerat cu povestea.
4: Deci, de un an jumate nu s-o lăsat și de muncă ca și o trebuie. Dacă am avut nepoței, au rămas doi felacul de mamă, dar asta e.
2: Maria.
4: Și s-o sacrificat, pentru...
2: Doamna Maria, da?
4: Da.
2: Doamna Maria este o femeie cu totul și cu totul specială.
0: Și este
2: vernică și generoasă. Da.
0: Și a câștigat buchetul.
2: A câștigat detașat buchetul, da, de flori Dănuț din partea noastră și din partea florărilor Magnolia.
4: Pe prima dată oricum când sun. Și...
2: Da.
0: Ce să zici?
4: De aceea am emoții și
2: te înțelegem. Te înțelegem, știm cum e să ai trag și să ai emoții, mai ales că povestea e de așa natură.
4: Asta e viața, ce tot.
2: Multă sănătate din partea noastră. Mulțumim, și gânduri bune și celorlalți doi ascultători care au sunat, îmbrățișări și la mulți ani fetiței lui Florin.
0: De acord,
2: ce să zic?
0: Perseverența a dat rezultate aici. Dacă veți reveni cu telefoane, probabil că veți avea șansa voastră la buchetul de flori. Dragilor, oricum, mulțumim pentru implicare tuturor. Iar noi, ca niște realizatori de programe super cuminți, ne
2: și
0: retragem,
2: emoționați.
0: Da, și emoționați, ne retragem pentru că vin știrile la și jumătate. După aia venim și noi.
5: Diminețile sunt mai frumoase.

0: Când trimiți emoții la DGFM, spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia, alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!
1: DGFM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sangion Corando?
12: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente 19 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
16: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
17: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa, direct la știrile DGFM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!

0: 7:32, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, au fost inundații aseară într-o localitate din Olt, iar o vijelie a făcut probleme și în Râmnicu Vâlcea. E stare de alertă în continuare în California din cauza unui incendiu la un container cu zeci de tone de substanțe inflamabile. Ascultați știrile Digi FM. Au fost inundații în județul Olt aseară. O ploaie torențială de câteva zeci de minute a făcut probleme în mai multe localități. De altfel a fost în vigoare și o avertizare cod galben de precipitații abundente. Cele mai mari probleme au fost în localitatea Șerbănești, dar și în Râmnicu Vâlcea străzile s-au inundat după o vijelie. Meteorologii anunță că de la mijlocul săptămânii vom avea parte din nou de ploi puternice. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
2: De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații. Deocamdată putem spune că mai afectate vor fi zonele de deal și de munte, averse, cel mai probabil în a doua parte a săptămânii.
1: Salvamontiștii din munții Bucegi au reușit să salveze doi turiști care căzuseră 100 de metri pe un versant al munților Caraiman. Cei doi sunt acum în afara oricărui pericol. Îl ascultăm pe Sergiu Frusinoiu de la Salvamont Prahova.
3: A fost vorba de două persoane care au alunecat pe zăpadă. În momentul de față traseul este în continuare închis și au căzut 100 de metri într-o zonă foarte abruptă. A trebuit să intervenim pentru rapiditate cu elicopterul. Am reușit să asigurăm persoanele pentru a nu cădea mai departe, iar apoi am procedat spre a le recupera cu ajutorul elicopterului.
4: Cum au ajuns acolo? Erau într-o zonă unde n-ar fi trebuit să meargă?
3: Da, traseul este în momentul acesta închis, încă nu l-am deschis oficial, încă mai au zăpadă, însă destul de multă lume le parcurg, din păcate.
1: E stare de urgență în statul California. Pompierii încearcă să evite o catastrofă la un rezervor de substanțe chimice periculoase ce riscă să explodeze în suburbiile Los Angelesului. O veste bună este că recipientul uriaș este fisurat și asta reduce presiunea din interior. Rezervorul este în acest timp stropit cu apă pentru a-i reduce temperatura. Conține 26.000 de litri dintr-o substanță chimică inflamabilă folosită la fabricarea materialelor plastice. În cel mai negru scenariu, o explozie masivă ar elibera vapor toxici și în plus ar pune în pericol și alte rezervoare din apropiere. Zona a fost evacuată de vineri. 50.000 de oameni stau acum în adăposturi. 7:35, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Bună dimineața, dragilor! Se prezintă un început de săptămână perfect. 28 de grade Celsius în București. Am înțeles că și prin vest, prin toată țara va fi fain azi.
0: Da. În București, cred că după miezul zilei se mai acoperă puțin cerul. Așa a fost tot
5: weekendul. Când ploaie, când soare, când vânt, iar ploaie, iar soare, iar vânt.
0: Abia aștept să-ți povestesc cum a fost și la mine.
5: S-a dormit bine.
0: Da?
5: Da, s-a
0: dormit. Asta pentru cei care au dormit.
5: Am dormit. N-ai putut. Greu cu somnul.
0: Nu, o să-ți povestesc de ce. Unde am fost eu erau cântece patriotice.
5: Credeam că ți-au bătut pescăruși în geam cu ciocul.
0: Nu. Tot oamenii mi-au venit de hac.
5: Ai. Hai că abia aștept să dezvolui din întâmplările tale de weekend.
0: Te-am făcut curios.
5: Da. Mai ales că e o țară prin care cam trecem cu toții. Chiar mă gândeam la un moment dat să mă opresc să simt și eu vibrația locului, dar din ce îmi spui tu,
0: eu pentru tine.
5: Nu e cea mai bună. Bun, revenim asupra subiectului și asupra altui subiect, poate mai important, că e legat de școală, grădinițe, copii, creșe, de-astea, nu?
0: Chican, da.
5: Exact, chican.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
3: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
4: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
5: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Digi FM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi.
9: Mulțumesc, mulțumesc. Hei, hai, hai, nu exagerați. Ok. Oana, hai să le facem cu mâna. Hei. Măi, dar nu se mai opresc. Ce vorbești? Nu putem noi vorbi cât pot ei aplauda.
10: Așa e când ești la Cannes, da? Așa s-a auzit la începutul săptămânii trecute. Acestea sunt aplauzele de la proiecția filmului Fjord al lui Cristian Mungiu la Cannes.
9: Nu când a venit cateringul.
10: Nu.
9: Nu.
10: Când s-a terminat filmul.
9: S-a insistat.
10: Da, Sebastian Stan i-a luat fața în mâini lui Cristian Mungiu și l-a pupat românește și a apăsat. Da. Și acum noi spunem încă o dată bravo Cristian Mungiu și întregii echipe. Ăsta a fost un proiect care s-a născut greu, dar un proiect ambițios, o coproducție între mai multe țări europene.
9: Vreo șase țări,
10: da. Danemarca, Franța, Norvegia. Filmul chiar a fost filmat în Norvegia, într-un loc în care s-a ajuns foarte greu. Bugetul mai mare, cred că este, cu siguranță e cel mai mare buget pe care l-a avut un film de Cristian Mungiu. Și să zicem
9: cât, cât o fi avut? A avut mai mult decât filmul cu mașini, ăla românesc, Need for Speed-ul
10: Cursa.
9: Nostru? Cursa, da.
10: Uite că asta, nu știu, trebuie să le compar un pic.
9: Interesant, da. De comparat.
10: Și să spunem că, apropo de episodul ăsta de care ai, la care ai făcut o referire la început.
9: Da, domne, i-a pupat mâna Tilda lui Cristi Mungiu.
10: A fost un pupat reciproc.
9: Da,
10: el.
9: Man.
10: Și apoi ea,
9: da,
10: lui.
9: Da, da.
10: Deci când a fost anunțat câștigătorul Pandorului de către, mă rog, Tilda Swinton i-a mânat cumva premiul, da?
9: Da.
10: El s-a dus, i-a pupat mâna, ea lui, ceea ce a surprins pe toată lumea. Și în momentul în care a venit în țară, s-a întors Cristian Mungiu, a fost așteptat de 10 televiziuni, foarte mulți reporteri, jurnaliști, a fost întrebat în legătură
9: cu... Ce preocupare bruscă pentru cultură din partea televiziunii.
10: Măi, totuși Palme d'Or.
9: Este,
10: da, mare lucru.
9: Am înțeles că și Nicu Șordan a dat un mesaj de felicitare pentru Cristian Mungiu și Ilie Bolojan l-a felicitat.
10: Păi, așa e frumos.
9: Așa e frumos. Da. Bine... Acum ar fi mers să se și filmeze Nicușor, să-i dea un mesaj cum a dat pentru o emisiune din asta.
10: Domnule Cristian Mungiu,
9: felicitări!
10: Păi o să vă transmit Felicitări.
9: Ceva de aia, da. Atât. E suficient.
10: A fost întrebat despre dublu sărut de mână, domnul Cristian Mungiu.
9: Normal.
10: Da? E... Și a povestit, uite, a explicat.
9: Care a fost faza?
10: Uite, a explicat.
11: Ne știm de multă vreme, încercăm să vorbim, să vedem dacă putem să lucrăm ceva împreună. Încerc mereu să o poftesc aici la festivalurile pe care le facem. Mă poftește și ea la rândul ei de fiecare dată când am nevoie să vin să scriu la reședința ei din Scoția. Doar că eu nu sunt genul de artist care să-și permită să-și ia o lună sabatică să merg să scriu acolo. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, mă duc la piață, mă duc la școala copilului fiecare zi. O respect, o stimez. A fost așa o coincidență foarte plăcută că ea mi-a dat premiul și mi-am adus aminte de premiul de acum 20 de ani pe care l-am luat de la Jane Fonda și de la faptul că n-am avut atunci prezența de spirit să-i sărut mâna așa cum facem noi strămușește și mai zic că dacă mai urc o dată pe scena aia să iau un premiu, am să mi-aduc aminte, să îmi repar greșeala.
9: Ok, deci e liber în Scoția. O lună mergem noi, mă.
10: La reședința Tilda Swinton, da?
9: Și scriem, nu filme, dar scriem. Scriem poster de Facebook.
10: Deci, practic, în vacanța noastră de vară,
9: gata, ne-am
10: te duci la Tilda,
9: la
10: da?
9: La Tilda,
10: te
9: mă găsiți.
10: Răcoare acolo, la Scoția.
9: Scoția, frumos, foarte peisaje, frumos, da. Istorie, castele. Ce să mă, fuste?
10: Da. Fuste bărbătești. Așa. Dar ce părere ai tu de modestia asta a domnului Mungiu?
9: Da, nu știu, dă bine modestia.
10: Și cu picioarele pe pământ.
9: Știi cum e o vorbă, că foarte puțini oameni își permit să fie cu adevărat modești.
10: A,
9: iar el
10: frumos,
9: se
10: da.
9: Încadrează în categoria aceasta, pentru că a demonstrat tot ce era de demonstrat până acum. Am zis, n-ar fi rău să-l medalieze Nicușor, să-i recunoască cumva meritele la nivelul ăsta de, din funcția pe care o ocupă. Eu mă aștept cumva să se întâmple lucrul ăsta. Ar fi natural, ar veni firesc.
10: Da. Mie-mi e frică de fiecare dată când își bagă politicul coada.
9: Păi,
10: mi-mi se pare că strică.
9: Trebuie.
10: Strică bucuria, strică lucrul.
9: E vorba de valorile noastre
10: adevărat,
9: naționale.
10: Și despre asta o să și vorbim cu ei. Nu știu, hai să mai auzim un pic din ce a zis domnul Mungiu.
9: Ah, okay.
11: Am făcut un film care vorbește mai mult despre nevoia de a ne implica prin fapte, nu prin vorbe. Cred că trebuie să încercăm să facem acest efort de a înțelege mai bine de ce ceilalți au altă părere decât noi și cum putem să facem totuși să trăim în aceeași societate și nu într-una atât de divizată încât nu ne pasă dacă toți ceilalți se scufundă și se duc în centrul pământului. Că nu e normal. E doar pasul dinainte să ne luăm de gât cu totul. Din atitudinea asta în care crezi că doar tu deții adevărul și că toți ceilalți trebuie să se conformeze după tine, nu duce nicăieri altundeva decât la un conflict violent. Sunt conștient că avem cu toții nevoie de bucuria. Asta e un premiu care nu mi-aparține mie. Îl împart cu mare drag, nu doar cu echipa care l-a făcut, ci cu toți cei care s-au bucurat că l-am luat.
9: Bun, ar trebui să îl trimitem pe domnul Munciu la niște conferințe extremiste.
10: De ce?
9: Să le explice, să mai spun o dată ce a zis aici. Ca să fim mai calmi, mai toleranți unii cu ceilalți, dar într-adevăr, uneori sunt conflicte culturale atât de puternice încât nu poți să lași. Adică e clar. E clară situația. Nu există nuanțe.
10: Da, acolo. Filmul ăsta, spre deosebire de 4-3-2, da. Primul cu care a luat Palme d'Or, în care era o poveste plasată în perioada comunistă, uh-huh. O dramă a unei tinere care trecea printr-un avort, și un avort ilegal, clandestin. Acum e tratată o poveste de actualitate din lumea contemporană. O familie de români stabilită în Norvegia, a inspirat filmul din fapte reale, știm de la știri povestea,
9: exact.
10: Cu familia de români, cărora le-a fost luat de către sistemul de protecție a copilului din Norvegia, copilul.
9: Acolo lucrurile sunt foarte rapide când vine vorba de luat copii,
10: da.
9: E de ajuns să vadă un vecin că i-ai dat o palmă la fund copilului sau în fine te-ai comportat din perspectiva lor abuziv cu copilul și ți-au luat copilul. E un caz recent, acum s-a mai întâmplat odată același lucru cu fetița aia care s-a dus la școală și supărată că nu i-au luat ultimul model de telefon, a zis că e abuzată și ea
10: da.
9: A dispărut din familie.
10: Întrebarea noastră pentru voi în dimineața asta este când v-ați simțit ultima dată mândri că sunteți români sau recent, dacă ați simțit
9: nu.
10: Asta?
9: Ce români v-au făcut să vă simțiți mândri și să vă bucurați pentru victoriile lor?
10: 031-400-2929. Vă așteptăm rapid în direct cu voi și până se strâng ai noștri pe linie, eu vreau să fac o premarcă, nu știu, poate ești de acord cu mine, poate nu. Eu am foarte multe păreri nepopulare, dar mi le țin pentru mine. Și acum nu mai vreau
9: bine.
10: Să le țin.
9: Te gândești la audiență, să nu strici.
10: Nu neapărat. Pur și simplu nu-mi place să bag bățul prin gard. Nu fac asta des.
9: Da, dar e părerea ta. Asta e. Fiecare cu părerea lui.
10: Toată lumea care brusc are poze cu Cristian Mungiu peste tot. Efectiv, nu mai pot cu asta. Nu mai pot cu asta. De ce simțim noi nevoia să facem un transfer de valoare de la omul acela care a obținut o performanță extraordinară la noi? De ce facem chestia asta? Toată lumea în ultimele 24 de ore a scos
9: din... A devenit fan Mungiu.
10: Oh, da.
9: Că așa se întâmplă, știi?
10: Mulți dintre ei probabil că n-au văzut filme de Cristian Mungiu.
9: Eu
10: urmăream
9: pe Cristian Mungiu de când era mic. De atunci îl urmăresc, știu toate filmele lui din cap.
10: Da, n-am înțeles niciodată de ce facem treaba asta.
9: Cred că e universal valabil, nu e neapărat specific locului în care
10: asta
9: trăim.
10: Asta urma să te întreb, dacă simți că e a noastră a românilor.
9: Nu, cred că la fel se întâmplă și pe afară.
10: E ceva în firea noastră?
9: Se creează un hype pe câte un eveniment, pe câte un film, pe câte o trupă din asta
10: pe
9: muzicală.
10: Pe câte un sportiv.
9: Pe câte un sportiv și încep toți că, băi, da, eu îl plăceam pe ăsta, când voi nu știați de el. Da, cam pe acolo se duce discuția.
10: Da, toată lumea vrea să bage capul în poză, nu? Când e vorba de victorie și de succes. Cam despre asta este vorba. Când, sau ce om, ce personalitate din România te-a făcut să te simți mândru?
9: Păi, sunt mai multe personalități cu care mă mândresc. Ar fi Eliade, Cioran, trec și la sportivi, Hagi, David Popovici, mai sunt Chivu, mai nou, mai recent, așa, cine anume? Alexandra Căpitănescu.
10: Alexandra Căpitănescu, da, așa e.
9: Sunt mulți. Eu mă bucur pentru oricine și multă lume... Prieteni de-ai mei din copilărie, ăștia țineau și țin în continuare doar cu Universitatea Craiova. Eu mă bucur și pentru Rapid, mă bucur și pentru Dinamo, mă bucur și pentru Steaua dacă câștigă niște meciuri, pentru că-s român, consider că sunt ai noștri, nu?
10: Da.
9: Ții cu ai tăi. N-am limite din astea, bariere. Ce citești acolo?
10: Cristian Mungiu ne scrie, Robert, că a spus că nu are nevoie de decorații din partea statului român, ci de investiții în cultură. Și așa este, a spus asta.
9: Să-i facă un cinematograf.
10: Da, el a spus că simte nevoia ca acest film care a câștigat Palme d'Or să fie proiectat într-un cinematograf la standarde moderne.
9: Cinematograful Cristian Mungiu.
10: Și noi nu avem așa ceva. Nu avem.
9: Bă, avem un mall-uri ăla de 7D cu miros. Cu...
10: Asta, da, avem un mall-uri. Dar pentru un act artistic sau pentru unul un film premiat cu Palme d'Or, avem nevoie de cinematografe,
9: sunt
10: așa
9: de acord.
10: Cum se întâmplă în afară.
9: Sunt
10: da.
9: De acord. S-au transformat multe în discoteci după anii 90, au cam dispărut cinematografele și prin prisma faptului că oamenii nu prea mai erau așa avizi de cultură, au găsit mai ușor filmele pe tot felul de site-uri, le-au downloadat ilegal, cum și eu am făcut o perioadă atunci.
10: Și pentru că statul n-a mai pus pres pe cultură, Vlad.
9: Și asta.
10: Cultura este domeniul cel mai subfinanțat din România din 90 încoace, din păcate, și asta cred că performanța de la Cannes ar trebui să ne dea mult de gândit
9: cultură,
10: în sensul ăsta.
9: Cultură, educație, se vede la vot asta.
10: Da. Uite că ne-am luat cu vorba și ai noștri au rămas pe fir, dar
9: păi
10: o să continuăm discuția. A venit deja domn profesor Teodor Paleologu.
9: Ah, okay.
10: Vin și știrile, dar promitem că citim și mesaje. Dacă ne trimiteți mesaje cu românul care v-a făcut să vă simțiți cei mai mândri, le citim, promitem.
12: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
13: Cu avânt și tot elanul.
12: DGFM.
14: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
15: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
16: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
17: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficient, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizate. angajați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
19: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
20: Papa țânțari și căpușe.
21: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
22: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
23: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
24: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
25: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
26: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
27: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
26: E ușor când ai cu cine.
27: Raiffeisen Bank. Make it happen.
28: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
29: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
28: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
30: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 8 și un minut, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul interimar a cerut autorităților locale date reale despre proiectele derulate prin PNRR, iar Donald Trump nu mai insistă pentru un acord rapid cu Iranul. Și avem 7 grade acum în Toplița, 20 în Codnari, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prefecții au termen până mâine să raporteze stadiul real al proiectelor din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri cu reprezentanții guvernului în teritoriu în videoconferința despre 5300 de proiecte finanțate din bani europeni. Toate sunt derulate de autoritățile locale. Este luată în calcul și varianta ca proiectele care nu pot fi terminate să fie trecute la componenta de împrumut, astfel încât să nu fie nevoie să dăm banii înapoi Comisiei Europene. Între timp, vicepremierul Tanțoș Barna recunoaște la Digi24 că variantele pentru formarea unui nou executiv sunt limitate. Pe masă nu sunt decât două scenarii. Putem avea ori un guvern minoritar, ori unul tehnocrat, spune acesta, adăugând însă că ultima guvernare tehnocrată nu a adus lucruri bune pentru România.
2: Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile la ce nivel, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune.
1: Fenomen îngrijorător în România, crește numărul cazurilor de copii dispăruți. Poliția a înregistrat în ultimul an peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copiii România. Numărul este în creștere față de anul anterior, ne spune mai multe Bianca Timșa.
3: Cele mai multe dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece. Se izolează, devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
1: La o zi după ce a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, președintele american Donald Trump a declarat că administrația sa nu va grăbi negocierile. Șeful administrației de la Washington susține că blocada navală americană va continua până la semnarea unui acord. Surse citate de CBS News precizează că cea mai recentă propunere include și dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. De menționat că acordul nu pare să rezolve problema nucleară, despre care secretarul american de stat Marco Rubio spune că este o chestiune extrem de tehnică ce nu poate fi rezolvată rapid.
4: Dacă negocierile vor avea succes, ar putea în cele din urmă să ne lase nu doar cu o strâmtoare completă deschisă, fără taxe, ci și cu abordarea unora dintre aspectele cheie care stau la baza ambițiilor Iranului în materie de arme nucleare. Când vorbim despre programul nuclear, acestea sunt chestiuni extrem de tehnice și care probabil vor avea nevoie de o anumită perioadă de timp. Cred că am făcut unele progrese, sunt întotdeauna precaut, nu vreau să minimalizez, dar vreau să precizez că mai avem de lucru.
1: Un consilier militar iranian a precizat că gestionarea strâmtării Ormuz este dreptul legal al Iranului, care nu dorește o invazie militară în Golful Persic. Pe de altă parte, acesta a avertizat că țara se poate retrage din tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Iranul este aici pentru o negociere corectă, a precizat consilierul, nu înainte de a avertiza că vor exista repercursiuni serioase, inclusiv asupra economiei americane, dacă războiul va continua. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea la Roland Garros. Ovidiu Pețenghea are detalii.
5: Sorana Cârstea a eliminat-o pe Efremova după 6-3-6-1. Următoarea adversară va fi câștigătoarea partidei dintre Marținko și Lis. Gabriela Ruse a abandonat în primul tur în fața polonezei Magdalena Frech. Astăzi va juca și Jacqueline Cristian după ora 17:30 contra sportivei Rakimova.
1: Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime între 21 și 29 de grade. După amiaza și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. În capitală, vreme în general frumoasă, cu 26 de grade maxima. Acum sunt 18 grade Celsius. Este 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
6: Bine ați venit la Marea Adunare Națională. Ne-am adunat în formula clasică de luni dimineață. Alături de noi se află domnul profesor Teodor Paleologu. Îi spune bună dimineața, să nu credeți că mințim.
7: Bună dimineața!
6: Dovadă e aici. Începem discuția pe marginea mai multor subiecte. Avem un platoaș cu de toate. Îl atacăm după

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
1: Prea fancy.
2: Ingrediente pe bune?
1: Da!
2: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
9: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
12: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
13: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
14: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico.
15: Când vrei varietate, ProfiApp vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
17: Teodor Paleologu este la DGFM.
18: Cu istorii la zi.
17: Ca să știi.
19: Am început cumva, am furat startul, să zicem așa. Am avut o discuție mai degrabă pe partea de turism. La început.
20: Că m-am întors ieri de la Bologna. Dar frumos. În ultimele săptămâni am fost mereu pe drumuri, în fiecare săptămână în altă parte. Istanbul, unde am stat mai mult, la Iași, unde am avut o mare conferință, și la Bologna am avut un team building cu conducerea unei mari companii din România, dar nu vreau să spun despre ce companie.
19: Le s-ar angajați
20: sigur, că trebuie să fim discreți. Dar a fost foarte plăcut. Mie îmi place foarte mult să mă duc la Bologna. E unul dintre orașele mele preferate în Italia. Este un oraș foarte plăcut. Ce vreți să vă spun, ce îmi place?
19: O Timișoara a noastră, cu ce l-ați compara de pe aici?
20: N-aș prea compara cu nimic. E foarte speciale. Să nu uităm, e cea mai veche universitate din Europa, de dinainte de anul 1000. Pe urmă, și s-au păstrat clădiri foarte vechi ale universității. Pe urmă mai e, din punct de vedere spiritual, religios, vă puteți închina la moaștele Sfântului Dominic, da, marele creator al ordinului dominican. După cum avem limba lui Anton de Padova la Padova, la Bologna este craniul lui Dominic și este mormântul Sfântului Dominic, este absolut impresionant, da? Este fabulos și pictura, fresca de deasupra este spectaculoasă, de Guido Reni.
19: Pe minuni cum stă?
20: Poftim?
19: Pe minuni cum stă? Face?
20: Da, dar e mai cu seamă un sfânt intelectual. Da? Okay. Și ordinul dominican e un ordin de intelectuali. Probabil dacă m-aș fi născut în Evu Mediu, m-ar fi atras ordinul dominican. De altfel, filozoful săptămânii, să știți, n-are cum să fie decât un dominican, și anume Toma de Aquino, da? Cel mai mare filozof al Evului Mediu. Occident și Orient la un loc, pentru că contrar a ceea ce cred unii ortodoxiști de ăștia militanți și ignoranți, Toma de Aquino era foarte bine văzut și în spațiu bizantin. Există un tomism bizantin foarte interesant. Toma de Aquino e fundamental un aristotelician. Tomismul ce este în fond? Este filtrarea creștină a filozofiei lui Aristotel. Da? Deci când ești tomist, ești totodată și aristotelician. Dar bun, ce mai place foarte mult la Bologna este muzeul de acolo, mai puțin faimos decât alte muzee din Italia, nu știu, Uffizi la Florența,
0: e
20: sau
0: mare?
20: Pitti,
0: e un muzeu...
20: sau mă rog, muzeele Vaticanului sau alte borgheze, alte muzee.
0: Pentru care trebuie cel puțin o zi, domnule profesor.
20: Da, nu, ăsta e un muzeu mult mai mititel.
0: Okay.
20: Nu e multă lume pentru că oamenii, din păcate, se înghesuie acolo unde au auzit că trebuie să meargă și să se extazieze. Îmi aduc aminte, acum 30 de ani, la Galeria Borghese intrai fără niciun fel de rezervare. Acum trebuie să faci rezervare, e de groază. Nu, încă la Bologna e bine, nu e înghesuială prea mare, au lucruri remarcabile, au de pildă un tablou de Rafael, Martiriu Sfintei Cecilia, mă rog, o pictură cu Sfânta Cecilia. Sfânta Cecilia este patroana muzicienilor.
0: Ah.
20: Pentru că a fost martirizată cândva, mă rog, asta e legenda, cândva la începutul secolului 4, și păgânii cei răi cântau manele în jurul ei, erau bucuroși, foarte încântați că o creștină urmează să fie ucisă. Dar ea ignora această muzică groaznică și auzea muzica îngerilor. Da? Și de aceea ea este patroana muzicienilor. Și e un...
19: A omorât-o maneliști.
20: Bun, precizăm că glumim, da? Pentru că sunt unii care iau ad literam tot ce spui. Am constatat și când alte
19: maneliști
20: emisiuni...
19: antici, pardon.
20: Da, păgâni, da.
19: Păgâni. Mă gândeam la moaștele astea, dacă
20: ale lui Dominic.
19: Dacă tot e un soi de patron cultural, așa, dacă trec stilou peste moasca lui, ar trebui să scriu mai bine. Adică...
20: Da, noi am fost în, din partea casei Paleologu, eu, Ioana Prândurel și Ileana Negruțiu, care e totdeauna sufletul călătoriilor de studiu. Și e la Bologna ca studentă, sora ei mai mică. Și am tot glumeam spunându-i, dacă are examene, trebuie neapărat să se ducă să se închine la craniul Sfântului Dominic. Păi,
19: corect.
20: E cel mai tare fondator de ordin de intelectuali. Și nu întâmplător e la Bologna, pentru că era un mare centru universitar. Iar Dominic a vrut să-și instaleze ordinul exact în marile centre intelectuale. Bologna, Padova și Paris. să nu uităm că Toma de Aquino a fost profesor la Paris. Adică rolul lui este foarte important în istoria Sorbonei. De altfel, aici sunt diferențe între aceste universități. Bologna excela în drept roman și medicină. Universitatea de la Paris, Sorbona, dădea ora exactă în materie de filozofie și teologie.
19: Erau împărțiți pe categorii.
20: Mă rog, e cumva de așteptat, da, ca la Paris să ai această importanță a teologiei. Până târziu, Universitatea din Paris a fost cea mai importantă autoritate universitară în materie de teologie. Culmea e că acum nu mai e deloc, adică nu se mai face deloc teologie la Sorbona. În schimb, mă rog, slavă Domnului, există secția de științe religioase a École Pratique des Hautes Études. Da, bun, astea sunt lucruri care nu știu dacă pasionează pe cei care

0: și sunt o minunăție. În plus, aveam un of că ultima dată când am fost acum câțiva ani la Bologna de ziua mea, era o, mă rog, de ziua mea lucrând, că mie îmi place să sărbătoresc prin muncă. Sunt stahanovist. Așa. Și ultima dată nu ajunsesem să văd faimoasa Bazilica Madonna di San Luca, care e pe o colină puțin în afara orașului, pentru că era îngrozitor de cald, crăpam de căldură. E, acum am ajuns să revăd această splendidă bazilică barocă, unde se află o icoană bizantină atribuită Sfântului Luca. Dacă există această tradiție că Sfântul Luca ar fi pictat icoana Fecioarei Maria. Evident, e o poveste, că nu e cazul, e o icoană bizantină, foarte veche, dar nu pictată de Sfântul Luca. Și coborârea de la Bazilica Madonna din San Luca este splendidă, pentru că sunt 4 kilometri de porticuri.
1: Wow. Da,
0: drumul de la bazilică până jos în oraș este acoperit și are și o semnificație simbolică, da? Pentru că reprezintă lucrarea Sfântului Duh în istorie. Da? Ai mai multe stațiune, da? Te oprești din loc în loc da? Și e o mare plăcere să cobori de la Madonna di San Luca până în
1: presupun că e și răcoare prin porticurile.
0: Da, adică nu mori de căldură. Da, într-adevăr, protejează de soare, de ploaie, e ceva specific orașului și de altfel că au și fost incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO.
1: Niște italieni faini, ați cunoscut niște oameni de cultură? Păi, fost acolo?
0: Nu în mod special acum, că n-aveam timp să stăm de vorbă cu profesorii de la Bologna, dar era foarte simpatică ghida locală, mă rog, care ne-a mai arătat lucruri. Îi sunt recunoscător pentru că am văzut niște lucruri pe care nu le știam grație ei. Eu cunosc foarte bine Bologna, dar un boloniez mai știe lucruri pe care cineva ca mine nu le știe. De exemplu, niște frește într-o cafenea. Dar nu le știam.
1: Într-o cafenea?
0: Da, o cafenea care a fost... pe vremuri erau grajdurile de la Palazzo Bentivoglio. Bentivoglio e o familie foarte importantă din istoria...
1: Și aveau picturi în grajd? Cum
0: da, da, da, da. În grajdiu, în grajdurile palatului Bentivoglio sunt niște foarte frumoase frește. Asta nu știam, da? Sunt foarte bucuros că am văzut. Și Bologna e plină de mici bijuterii de genul ăsta, da? Niște frește de caracii într-o bancă, de pildă. Da, Banca Unicredit de la Bologna are într-una din sălile ei niște superbe frește de caracii reprezentând istoria Romei. De altfel, am pronunțat un nume foarte important, Caracci. Caracci este o familie de pictori geniali, Anibale, Agostino și Ludovico, care au creat marea școală de pictură boloniză în sfârșit de secol XVI și apoi în secolul XVII, dar cu pictori extraordinari ca Guido Reni, Domenichino, Guercino, da? E absolut extraordinar.
1: Super! Mergem în vara asta.
2: O să-i mai dau o șansă.
0: Neapărat.
2: O să-i mai dau o șansă, pentru că mie nu mi-a plăcut în prima fază Bologna.
0: Trebuie să veniți
2: știți.
0: Cu mine.
2: Neapărat, da. Ne întoarcem cu dumneavoastră după știrile de la și jumate.
3: DGFM. Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Scrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în

0: securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leromerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
2: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
3: Scuze, atenție microfonul cu nasul.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
3: Ah.
4: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sangion Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
9: Pentru informații așteptați la rând.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: 8:30, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, încep înscrierile la grădiniță, iar președinta Comisiei Europene merge în Letonia pentru discuții privind incursiuni ale unor drone pe teritoriul acestei țări. Ascultați știrile Digi FM. Jandarmeria română denunță o serie de știri false legate de concertul artistului bielorus Max Korsh de sâmbătă. Potrivit autorităților, imaginile cu așa zisul dezastru lăsat de fani pe arena națională sunt mincinoase. Jandarmii au menționat că spectacolul s-a desfășurat fără incidente. Concertul a adunat 10.000 de fani ai cântărețului veniți din tot spațiul ex-sovietic. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Și reprezentanții primăriei capitalei au declarat că tinerii aflați la concert s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Reacția vine după ce jandarmeria a denunțat aseară că în mediul online circulă imagini prezentate în mod fals, ca fiind de la spectacolul de sâmbătă seara, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri la stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri. Dacă până nu de mult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui, au transmis reprezentanții jandarmeriei. Imagini false. Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele sociale, mai susține jandarmeria. Sâmbătă, pe Arena Națională au fost peste 40.000 de fani ai artistului bielorus.
1: Încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Părinții pot depune cererile începând de astăzi și până vineri, inclusiv rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezar Ascutari.
3: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge mâine în Lituania pentru discuții privind criza dronelor. Aceasta urmează să se întâlnească cu șefi de stat și de guvern din țările baltice pentru a sprijini coordonarea unui răspuns după ce mai multe incursiuni pe teritoriul acestor țări au determinat autoritățile să se adăpostească în subsoluri și în adăposturi antiaeriene. Cea mai recentă alertă a fost emisă de Lituania miercurea trecută, atunci o dronă rătăcită a fost detectată în apropierea frontierei țării cu Belarus, ceea ce a dus la activarea misiunii NATO de patrulare aeriană în țările baltice. Incidentul a avut loc după ce două drone ucrainene îndreptate spre Rusia s-au prăbușit luna aceasta peste un depozit de petrol nefolosit din Letonia, declanșând o criză care a dus la prăbușirea coaliției de guvernare. Iar un avion al NATO a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei săptămâna trecută. Este 8:35. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
4: Digi FM.
5: Păi, ok, ce ați zice voi de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
0: Da, ce ați zice de 10?
5: Pentru tine și toți colegii tăi.
0: Și ce ați zice să dăm startul și pentru carburant, ca să vă puteți duce să luați prânzul de la Fresh Corner?
5: Mall România face cinste la Digi FM.
0: Câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Molevo Plus.
5: Fii cel mai popular din gașcă cu Mall România.
0: Începem de astăzi, dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga.
4: Digi FM.

0: Teodor Paleologu este la DGFM.
1: Cu istorii la zi.
0: Ca să știi.
2: Am revenit în discuție cu domnul profesor Teodor Paleologu. I-am confirmat că i-am transmis Alexandrei Căpitănescu felicitările dumnealui.
3: Merci.
2: Le-a apreciat.
3: Mă bucur.
2: Și acum haideți să revenim tot în partea asta muzicală, cumva, pentru că a fost un eveniment major în București.
3: Da, habar nu aveam.
2: Nici noi.
3: Și în continuare habar nu am cine este Max Corci.
2: Da.
3: Dar când văd cine este contra lui, parcă am o mare simpatie, da? Dacă și Putin și
2: Lukashenko
3: și legionarii noștri târziu and company sunt împotriva lui, cred că e
2: ceva. Și eu cred la fel. Am avut o postare scurtă care am fierbântat spiritele pe subiectul ăsta, s-au ciocnit bulele pe concertul ăsta lui Max Corci. Atmosfera, nu știu dacă ați văzut-o, dar a fost fabuloasă.
3: Habar nu am, eu eram la Bologna, vorbeam da. De Sfântul Dominic, de Toma de Aquino, de
4: Guido Reni.
3: N-am urmărit circulat. Nimic. Mm-hmm. Nu, sincer, nu mă interesează absolut deloc, doar în măsura în care se enervează legionarii noștri.
2: S-au enervat foarte tare, au încercat și cu o manipulare. Au fabricat niște imagini cum că, mamă, ce devastare au făcut tinerii acolo, că au rupt scaune, că au dat foc, că...
3: Și imaginile au fost puse direct la dispoziție de către FSB, bănuiesc.
2: Pare da? Că a fost ordin pe unitate, că erau aceleași rulate de foarte multe conturi, în special pe TikTok am înțeles că s-a întâmplat asta, dar am văzut și pe Facebook.
3: Da, coloana a cincea a FSB-ului în România.
2: Exact, în
3: așa
2: acțiune.
3: Așa zi și suveraniști, agenții Moscovei, cei mai devotați, cei mai trădători și cei mai zeloși.
2: A fost, mi-ar fi plăcut să mai am 20 de ani, chiar dacă nu înțelegeam ce cântă omul ăla acolo.
3: Vă plăcea energia.
2: Energia, Doamne, ce energie, ce moșpituri au făcut. Mi-au adus aminte de tinerețe. Da. Plus că pentru turismul nostru a fost o binecuvântare. 40 de mii de oameni să vină să cheltuiască în România și am înțeles de pe un cont de Facebook, am văzut că s-au hotărât puștanii ăștia să mai rămână, că le-a plăcut.
3: Foarte bine, bravo. Da. Ne bucurăm. Să mai poftească și altă dată.
2: Exact. Bun, să intrăm acum în zona culturală de Cristian Mungiu, bănuiesc că știți.
3: Încântat. De-alminteri, fiica unuia dintre participanții la...
4: film, la proiect?
3: Nu, la călătoria noastră de studiu de la Bologna, okay. Joacă în film. Nu vreau
4: Ana
3: să spun
4: Boda,
3: mai mult, nu vreau să spun nimic, okay. Că nu e. Și evident că ne-am bucurat foarte tare. Am mare admirație pentru Cristian Mungiu, mă bucur nespus, abia aștept să văd filmul. Acum, trebuie să vă spun că cel mai mult mi-a plăcut din ce a făcut până acum, După dealuri. N-a luat niciun premiu, din câte știu eu, dar e un film absolut...
4: După dealuri a luat.
2: Măiceța exorcizată, parcă nu?
3: Da, cu faimoasa întâmplare tragică de la Tanacu.
2: Tanacu, da.
3: Dar e un film, ce îl caracterizează pe Mungiu este atenția la detalii, faptul că sună just. E de acolo. Nu este exagerat, nu este ideologizat.
2: E adevărat.
3: Da.
4: Să spunem, domnule profesor, am uitat să povestim și despre asta, Vlad. În afară de cele două Palme d'Oruri pe care le-a luat pentru 4-3-2 și acum pentru Fiord, Cristian Mungiu a luat pentru După dealuri, tot la Cannes, premiu pentru scenariu și bacalaureat pentru regie.
3: Da, mă gândeam, scuze, nu eram la curent cu asta. După dealuri e un film pentru care trebuie să ai background-ul nu doar românesc, ci moldovenesc. Da, adică eu rezonez foarte mult la tot ce e în filmul respectiv.
2: Cu folclorul ăsta, cu
3: și felul de a vorbi, anumite formule, anumite moldovenisme. Sunt o capodoperă. Da? Îmi place foarte mult După dealul.
2: Ar merita să-i dea Nicu Șordan o decorație?
3: Evident că da. Nu știu, bănuiesc că a fost deja decorat de Băsescu sau de Iohannis. Chiar nu știu, habar n-am. Mă rog, nu că ar conta foarte mult o decorație. Gestul? O decorație n-adaugă nimic la prestigiu unui artist. Absolut nimic. Doar cel care dă decorația în fond se onorează pe sine. Eu am fost foarte fericit ca ministru al culturii să pot da niște decorații unor mari artiști pe care îi admir. Dar pentru ei nu știu dacă era atât de important cât era pentru mine. Ce interesant e că în timpul festivalului Enescu toți muzicienii pe care i-am decorat au vrut să fie decorați pe scenă. Că i-am întrebat, vreți să vă decorez într-un cadru mai restrâns? Mă rog, la minister? Sau... Uh-huh. Nu, toți au vrut pe scenă.
2: Artiști, na.
3: Sigur.
2: Da.
4: Un artist sau un cineast mai apreciat și mai aplaudat acolo, la Cannes, decât în România. De altfel, să știți, domnule profesor, că au fost niște români, o categorie, care au dat cu filmul de pământ și cu distinția asta.
3: Nu mă
4: pe
3: mir,
4: care...
3: nu
2: mă mir. În România.
3: Orice român meritos, orice român valoros, este în mod inevitabil porcăit în România. Cu cât e cineva mai valoros, cu atâta este porcăit mai mult. Nu m-ar mira ca Mungiu să fie bălăcărit în ultimul hal de, scuzați-mi expresia, cretinii de la noi. Da? Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. Da? Da. Orice om, orice român valoros este detestat în propria lui țară. Așa se întâmplă. Și asta este măsura calității unui român, creator sau, mă rog, poate să fie artist, poate să fie mă rog, profesor, poate să fie scriitor, așa se întâmplă, asta e regula, da? Cărtărescu, fără îndoială, este detestat de foarte mulți români. Asta nu înseamnă că ai o obligație să îți placă neapărat. Da, poate să nu-ți placă neapărat un film sau altul de Mungiu. Nu poți să exprimi, la urma urmei poți să exprimi critici, poți să spui că nu-ți place sau că nu-ți plac anumite lucruri. Dar aici e vorba de o ură viscerală pe care mulți români o resimt față de compatrioții lor valoroși. Este o ură oarbă, fără niciun fel de justificare și care nu exprimă o diferență de gust. Eu înțeleg să nu-ți placă, de pildă, Cărtărescu. E absolut legitim. Dar există la unii români o furie împotriva lui Cărtărescu, o furie împotriva lui Pleșu, o furie împotriva Angelei Gheorghiu. Sunt români care urăsc pe Angela Gheorghiu pentru că este o stea internațională, bine, pentru că este o mare cântăreasă și așa mai departe. Nu m-ar mira să fie detestat Mungiu, Ghenie, care e un foarte bun
4: pictor. Până și lui David Popovici am dat în cap.
2: Da, da. Dar e o vorbă, prostul ce nu înțelege respinge.
3: Dacă respinge, e încă bine. Nu, aici e vorba de o ură viscerală a multor români față de cei mai valoroși dintre români. Mm-hmm. Și încă o dată, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să-i admiri. Nu, uneori poate să nu te intereseze.
4: Să fii neutru.
3: Nu mă interesează indiferent realizări într-un anumit domeniu. Pe mine nu mă interesează realizările sportive, de exemplu.
2: Și pe chivul la un jurat.
3: Pot să apreciez, mă rog, efortul sau în unele situații, bun, am cunoscut pe unii sportivi și, mă rog, pot să-mi fac o părere despre cum sunt ca oamenii. Și culmea e că unii foarte faimoși tocmai sunt modești. Asta mi-a plăcut foarte mult. Da.
2: Da. Asta pare că e o problemă a românilor nu de acum. Pare că e de multă vreme.
3: Da. Caragiale a fost, nu zic detestat, dar împotriva tuturor pieselor lui a existat o mobilizare furibundă, fiind acuzat că este antinațional, că nu e patriot, că își bate joc de români, că are un limbaj de mahala și alte imbecilități care persistă și acum. Da, nu e. De altfel, ostilitatea față de Caragiale există și în zilele noastre. Sunt mulți care au alergie la Caragiale pentru că nu vor să se vadă
2: în oglindă. Da, exact. La asta mă gândeam.
4: A fost întrebat în legătură cu controversele legate de Pandorul obținut în weekend Cristian Mungiu când a ajuns în țară. Hai să auzim un fragment din declarația lui Luiza. Avem, sigur avem.
5: Un film care vorbește mai mult despre nevoia de a ne implica prin fapte, nu prin vorbe. Cred că trebuie să încercăm să facem acest efort de a înțelege mai bine de ce ceilalți au altă părere decât noi și cum putem să facem totuși să trăim în aceeași societate și nu într-una atât de divizată încât nu ne pasă dacă toți ceilalți se scufundă și se duc în centrul pământului. Că nu e normal. E doar pasul dinainte să ne luăm de gât cu totul. Din atitudinea asta în care crezi că doar tu deții adevărul și că toți ceilalți trebuie să se conformeze după tine, nu duce nicăieri altundeva decât la un conflict violent. Sunt conștient că avem cu toții nevoie de bucuria asta. E un premiu care nu mi-aparține mie. Îl împart cu mare drag, nu doar cu echipa care l-a făcut, ci cu toți cei care s-au bucurat că l-am luat. Mă interesează foarte mult ca filmul ăsta să nu fie confiscat în România ca propagandă, nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală. Pentru că eforturile mele sunt ca să inițiem un dialog. E o polemică care își dorește să echilibreze cumva lucrurile, nu să ducă mai departe genul ăla de hate reală care există în momentul de față la nivel de comentarii, nu ăla e spiritul filmului. Și din pricina asta sunt bucuros, dar în același timp un premiu rămâne așa ceva foarte conjuntural.
2: Mi-a plăcut foarte frumos discursul. Și credeți că există vreo șansă să fie armonie între tabere?
3: Nu. Nu, pentru că românii sunt certăreți.
2: Nu, dar ar trebui să găsești și doza de bun simț la ceilalți.
4: Da, să încetezi să demontezi un film sau un roman fără să-l fi văzut sau citit înainte.
3: A, da, stați puțin. Știți?
2: Lipsește argumentul la tabăra.
3: Cartea mea, Ce ne facem cu atâția
2: ce mai face?
3: A stârnit un val de furie.
2: Super.
3: Înainte de a apărea. Și sunt mulți care n-au citit cartea,
2: păi
3: dar
2: se
3: fac
2: face.
3: Spume numai la auzul titlului.
2: Da, așa se face. Înseamnă că e un real succes. Ați mărit tirajul?
3: Da, știu că editura a scos deja 25.000 de exemplare.
2: Și au fost cumpărate 11.000 să le dea foc.
3: S-ar fi bună, da. Da. Nu știu, o să aflu la sfârșitul lunii iunie câte exemplare s-au vândut, atunci o să mă încasez drepturile de autor și, din fericire, nu mai trebuie să fac factură pentru drepturile de autor. Știți că era o idee tâmpită a guvernului Bolojan.
2: Da.
3: Slavă Domnului, au renunțat la prostia asta. Da.
2: Pe
3: da.
2: Toți ne afecta asta cu tăiați contabil, făți PFA.
3: I-am și scris lui Alexandru Nazare, nu știu dacă ce i-am scris eu a contat sau nu, i-am scris un SMS foarte supărat.
4: Mulțumim, domnule profesor, ne ajută
3: nu,
4: pe
3: eu
4: toți.
3: Nu cred că ăsta e motivul. Cred că au spus și alții, nu doar eu.
4: A fost și o petiție.
2: A fost și o petiție, am semnat.
4: Da. Vorbim repede pentru că avem și vorba care aduce prânzul pe finalul orei.
2: Okay.
4: Despre 150 de ani de Partid Național Liberal.
2: Da, aici domnul paleologul ne poate lumina.
3: Vreți să vorbiți de funie în casa spânzuratului? Pentru că l-au dat afară pe singurul liberal care avea vreo legătură cu vechiul trecută. Partid Liberal, adică pe mine în 2016. Eu mă mândresc cu faptul că am fost dat afară în mod abuziv și ilegal din pe de către Alina Gorghiu și Vasile Blaga. De altfel, toți cei care au votat atunci pentru excluderea mea mi-au spus în privat că au votat împotrivă.
2: Nu
3: că asta este ipocrizia românească. Însă, sigur că rolul partidului este foarte mare. E caragios că cei de acum tot vorbesc de tradiția Partidului Național Liberal. Și sunt figuri extraordinare care au condus acest partid sau au avut un rol important în el. În familia noastră, fără îndoială, cel mai important om politic a fost George Mărzescu, mâna dreaptă a lui Ionel Brătianu, da? Și care cred că ar fi fost mai potrivit ca succesor al lui Brătianu decât Ighe Duca. Un mare ministru de interne, ministru de al justiției, al sănătății, al muncii, o figură remarcabilă. Acum, nu trebuie nici idealizat tradiția liberală. Eu am o mare admirație pentru Ionel Brătianu, fără îndoială a fost un mare om politic, dar nu înseamnă că tot ce a făcut sau tot ce a spus este sacrosanct. Dar pentru că ce vedem în Partidul Național Liberal actual, eu, cum vă spuneam, o enormă ipocrizie. Da? Tot vorbesc de marea lor tradiție, nu mai au nicio legătură cu vechiul Partid Liberal, pe singurul care avea vreo legătură l-au dat afară. Însă în același timp există un fel de cult lipsit de spirit critic. Eu cred că trebuie să admirăm mari oameni de stat și mari oameni politici din trecut, dar fără a abandona spiritul critic. Dacă Ionel Brătianu a fost într-adevăr extraordinar ca șef de guvern, șef de partid, asta nu înseamnă că n-a făcut greșeli. Sau nu știu, regele Ferdinand, pentru care am o enormă admirație, avea particularitățile lui. De-al minteri, eu vă spun, vă mărturisesc că pentru Ferdinand am o enormă admirație și cumva plină de afecțiune. Da? Că e un personaj care îmi inspiră o mare tandrețe. Da? Cu urechile lui clăpăuge de jumbo, da? Cum era el foarte indecis, dar mereu preocupat să facă ce trebuie. Și îmi inspiră, vă spun, nu doar admirație, ci și afecțiune. Iar dintre liderii liberali, sigur, îl avem pe Cogălnicianu, care este formidabil ca orator, este extraordinar.
2: Rareș Bogdan.
3: Da, bun. Nu, să știți că chiar și Ilie Bolojan nu prea suportă comparația. Adică, da. Mă rog, ne place în măsura în care e un om onest, în măsura în care a făcut treabă bună la Oradea. Sigur că da. Dar să nu
2: cădem, anvergura, nu,
3: să ne înțelegem. E un, mă rog, filozof contemporan care l-a comparat cu Moise. Da, și a spus că Ilie Bolojan e un Moise al românilor. Bine că n-a spus că Moise era un Bolojan al evreilor. Da? Ar fi fost în stare și de asta, că despre Patapievici a zis că nu e doar un Kierkegaard român, ci Kierkegaard a fost un Patapievici danez. Asemenea elogii îl distrug pe cel elogiat. Da? Pentru că sunt exagerări.
2: Din păcate, da, și din păcate se încheie și intervenția noastră cu domnul profesor Teodor Paleologu, cam pe aici. Mai avem ceva de făcut. Vă mulțumim din suflet pentru prezență.
3: Și ne vedem săptămâna viitoare. Nu mai plec
2: nu
3: nicăieri.
2: Mai plecați.
3: Gata, mă aici și mă apuc de cură de slăbire.
2: Ok, bun. O să ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci, hai să dăm un premiu.
0: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
2: Ok, a venit momentul în care MOL face cinste, poți câștiga chiar acum 10 delicioși hot dogi, 10 cafele Fresh Corner, plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
4: Da, dacă tot am vorbit de cură de slăbire, ce trebuie să faci să le obții pe toate acestea? Să fii atent la vorba care aduce prânzul anunțată imediat de noi.
2: Da, vrei să o divulg acum?
4: Te rog.
2: Bine.
4: Ia uite aici.
2: Aceasta este vorba care aduce prânzul. Stai așa.
4: Cafea, hot dog, aplauze, matinal și multe pauze.
2: Asta era.
0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, nu mai da cu banul. DGFM.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
11: Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele.
11: Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
12: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Cât valorează viziunea unui manager? 10 de minți inspirate în echipă.
15: Și miliarde de idei!
16: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 kg. Ciper la harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
18: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește.

0: DGFM, 9 și 1 minut, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Noua lege a salarizării în sistemul bugetar urmează să fie publicată astăzi. Prețul petrolului a scăzut la cel mai jos nivel din această lună, după informațiile că Statele Unite și Iranul sunt aproape de pace și vreme de vară azi în majoritatea zonelor, cel mai cald va fi în vest. Ascultați știrile DGFM. Proiectul viitoarei legi a salarizării urmează să fie publicat astăzi. Între altele, se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Modificările vor fi resimțite de aproape 1 milion de bugetari. Ne spune mai multe Rebecca Mane.
2: Vorbim în primul rând despre o reducere și o transparentizare a sporurilor. Ar rămâne în principiu cele legate de performanță, cum ar fi sporurile de fonduri europene. De asemenea, niciun salariu nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult. Este estimat că această lege ar costa cam 8 miliarde de lei. De asemenea, știm că și președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor din fosta coaliție ca această lege să fie trecută de Parlament mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are totodată și termen pentru finalizare în Planul Național de Redresare și Reziliență, și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
1: Doi dintre consilierii președintelui Nicu Șordan ar fi pe lista scurtă pentru a prelua guvernul. Potrivit unor surse politice, ar fi vorba despre Eugen Tomac și Radu Burnete. Deocamdată, liberalii, cel puțin, se pregătesc să meargă în opoziție. Ilie Bolonjan a lansat ieri un nou atac la adresa PSD și a dat asigurări că partidul urmează să se reformeze până la următoarele alegeri.
3: Ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară, ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți să faci acest lucru cu 15% procente în Parlament, trebuie să înțelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră. Și atunci partidul nostru nu are decât o singură soluție. Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării. Asta înseamnă că în următorii 2 ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oamenii care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude.
1: Prețul petrolului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 2 săptămâni, asta după ce Donald Trump a anunțat că în weekend s-a negociat intens un acord de pace cu Iranul și Marco Rubio afirmase că o veste bună ar putea fi transmisă lumii în curând. Ana Maria Ivan.
4: Contractele pe țițeiul Brent au scăzut cu 4,71 dolari, adică 4,55%, astfel barilul a ajuns la aproape 99 de dolari. În același timp, țițeiul West Texas din Statele Unite se situează la 92 de dolari pe baril, în scădere cu aproape 5%. Ambele cotații au atins cel mai scăzut nivel din 7 mai, potrivit Reuters. Donald Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul și Iranul au negociat în mare parte un memorandum de înțelegere privind un acord de pace care ar redeschide strâmtoarea Ormuz. Din acest motiv, prețul petrolului a scăzut. Asta deși analiștii se așteaptă ca trecerea la normal a fluxurilor de petrol prin strâmtoarea Ormuz și repararea instalațiilor de petrol și gaze avariate să dureze luni de zile. Înainte de conflict, pe aici trecea o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.
1: Ștefan Târnovanu își mobilizează coechipierii de la FCSB pentru meciul cu Dinamo. Cele două echipe se vor bate vineri pentru un loc de Conference League. Despre derby, Ovidiu Pețenghia.
5: Ștefan Târnovanu a încasat 3 goluri aseară, 2 de la Mailat. FCSB FC Botoșan s-a încheiat 4-3, meci decis în prelungiri. Urmează vineri meciul decisiv pentru calificarea în Conference League între FCSB și Dinamo, partidă despre care a vorbit și portarul Ștefan Târnovanu.
6: Trebuie să câștigăm. Cred că oricât am pune la punct noi în 4 zile, e vorba de un meci. Nu știu ce se întâmplă, habar n-am cum poate decurge meciul, trebuie să facem tot ce putem noi să ne calificăm.
1: După amiază și spre seară se vor aduna norii, în special în Oltenia și în vestul Munteniei. Acolo sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolată grindină. În rest vom avea vreme deosebit de caldă, în special în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor oscila între 21 și 29 de grade. 9 și 6 minute atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Bun! Dăm premiul acum?
0: Nu, îl dăm după ce ascultăm o noutate de la Irina Rimes, vrei așa?
7: Ce face dragă
0: de ea? Are piesă nouă și cu ocazia asta îi transmitem un mesaj. Irina, te așteptăm în studioul DGFM, nu ne-am mai văzut
7: you,
0: de
7: girl.
0: Mult.
7: Miss da. You, hai să o auzim.
0: Piesa se numește Există. Și așteptăm mesajele voastre, da? E wow sau bau, să ne spuneți dacă vă place. Ia-o-s.

0: E wow, e wow, da, mamă, câte mesaje de wow au venit.
1: Mie îmi place mesajul, e foarte bun.
0: Viața e mișto.
1: Adică, băi, pe lângă politică, pe lângă scandalul, pe lângă tot ce se întâmplă pe lângă noi, mai există și alte lucruri faine.
0: Ha. Corect. Uite, cineva zice că s-a inspirat din Pink, Just Give Me a Reason.
1: Eu tocmai spuneam, Oanei, că are ceva Britpop melodia, dar nu spun la modul că e deranjant.
0: Peorativ, e chiar laudativ. Da, da, da, da. Ne place, ne place, piesa există, o vrem în playlist. Da. Bravo, Irina, te așteptăm la noi în studio DJ
1: FM.
0: Și
1: acum să dăm ceva ce nu se există.
0: Da, o pauză mică.
2: DGFM. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sangyong Corando?
7: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
6: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
9: Un eveniment național online și gratuit
8: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
9: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
8: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
11: Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
14: Pentru informații așteptați la rând.
15: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Hot dog, cafea bună și carburant MOL Evo le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Ia să aflăm noi cine a fost atent la programul nostru și știe vorba zilei.
0: Da, da, da, uite, avem prima norocoasă în rând. Este Daniela din Pitești. Dacă are memorie bună, se alege și cu premiul dimineții. Neața!
1: Neața, Daniela!
18: Bună dimineața!
0: Ce tonus ai!
1: Este, e bine, a început săptămâna fain. Hai să vedem dacă o încep la modul perfect.
18: Îți spun?
0: Da!
1: Da!
18: Cafea, hot dog, aplauze, matinal și multe pauze.
1: Este!
0: Bine, Daniela! Super, super!
18: Mulțumesc!
1: Nu mai ai cum să te pitești, Daniela! Toți colegii vor fi pe lângă biroul tău sau pe unde lucrezi.
18: Da. Clar.
0: Ai câștigat 10 hot dogs, 10 cafele Fresh Corner plus carburant de la MOL România. Trebuie doar să te duci la cea mai apropiată stație să intri în posesia premiului și să rămâi pe fir, că vorbești cu Valentina noastră. Îți zice
18: da,
0: mai multe.
18: Super, vă mulțumesc. Vă pup, vă ascult pe fiecare dimineață.
1: Și noi te pupăm, Daniela. Bucură-te de hot dogs și de prietenii și colegii de prin preajmă.
17: Ai văzut? Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la DGFM.

0: Dragilor, hai să facem un exercițiu de imaginație.
1: Da.
0: Vă doriți de multă vreme o scurtă vacanță.
1: Chiar da. Da.
0: Hai să nu ne mai gândim.
1: Da.
0: Reușiți într-un final să faceți planetele să se alinieze și plecați la relaxare. Să zicem că alegeți Poiana Brașov. Toate bune și frumoase până într-o seară, când vă îmbrăcați frumos și vreți să ieșiți la masă la restaurant. Deschideți ușa, pășiți pe hol și cu cine vă întâlniți? Cu mor, cu un urs.
1: Așa?
0: Da.
1: Dar ce caută ursul la hotel? La restaurant, de fapt?
0: Nu știu, reducere, o fi avut vouchere de la stat. Înghețați, paralizați, dansați sau cântați.
1: Eu am zis ce aș face și îmi pot să zic pe post.
0: Da, înțelegem despre ce este vorba. Probabil că mulți dintre noi am face la fel. Ursul ăsta l-am văzut la televizor ieri, a fost surprins de camerele de luat vederi. Pe mine m-a impresionat abilitatea lui de a deschide ușa. Găsiți știrea pe site-ul digi24.ro și să vedeți cât de tacticos deschide el prima ușă, urcă scările și apoi o deschide și pe a doua, adică știa mersul.
1: Și cum stă în așteptare calculând dacă se urce sau nu următoarele scări? În cele din urmă se răzgândește și renunță. El, vă reamintim, se afla în interiorul unui hotel din Poiana Brașov.
0: Ceva nu i-a plăcut. N-a fost mulțumit de servicii. Da, plec de el. Asta nu e hotel de nasul meu de urs.
1: S-a speriat de prețuri, cum a zis Campbell nostru.
0: Da. Cum s-a încheiat totul, nu s-a întâmplat nimic grav, slavă Domnului. Angajații hotelului au alertat clienții și au stat de pază până a ieșit ursul.
1: Adică au stat de pază?
0: Da,
1: l-au poftit afară?
0: Da, vă rugăm frumos, părăsiți incinta. Ne sună cineva, pare că ne sună cineva pe subiectul ăsta. Luizau, întreabă și tu cine.
1: Zice că are detalii?
2: În studio este Unguru Bulan.
3: Un adevărat personaj. Sau mai multe.
2: Ca să știi.
1: Ia uite, zice, cine e la telefon? Ce detalii aveți, domnule?
4: Bună dimineața, sunt ursul de la pensiune. Mă numesc Yogi Blănărescu și am sunat să lămurim povestea asta, că am observat că eu ies cam prost din știrea asta și vreau să explic partea mea de poveste. În primul rând, că sună ca și cum aș fi ceva homeless din ăsta, ceva squatter, freeloader, așa, dar vă dau cuvântul meu, eu am vrut să plătesc acolo la hotel, dar nu era nimeni la recepție. Se poate vedea pe camere, eram cu banii pregătiți în mână, mă rog, în ghiare, cumva, așa. Vă dau cuvântul, eu sunt o urs de onoare, n-am vrut să deranjez.
0: Dar de ce ai intrat în hotel, în primul rând?
4: Am vrut să mă culc, mă certasem cu nevastă mea, am avut o discuție mai aprinsă, ea s-a enervat pe mine și a aruncat după mine cu niște mure și efectiv mor când prădează mâncarea, așa, nu suport. Și ne-am certat, mi-a zis, noaptea asta dorm pe preș. I-am zis, o crezi tu, mă duc la hotel. Și că au niște saltele la pensiunea asta, atât de comode, pe cuvânt. Deci mor, parcă nu dorm pe ea, parcă mor un pic până dimineață, pe cuvânt, așa bine mă odihnesc. Și m-am dus la pensiune, dar nu erau camere libere. Am încercat toate ușile, am intrat peste doi care făceau penchi acolo. Opa, îmi cer scuze, continuați. Am plecat, mi-am cerut scuze. Nu aveau nimic liber și de-aia am plecat. Dar pensiunea vă recomand, să știți, foarte mișto.
1: Stai puțin, dar nu e prima oară când... E prima oară, a doua oară când nu. Intri în pensiunea asta?
4: Nu, eu vin tot timpul aici, mai ales în weekend. Că v-am zis, au paturi foarte bune și au televizor, au cablu, că mie nevastă-mea mi-a tăiat cablu. Mi-a zis că mă uit prea mult la Survivor și alte porcării și mă tâmpesc, cică. Și atunci vin aici, mă uit la televizor. Dar am fost și sâmbătă trecută, m-am uitat la Eurovision. Dacă vă spun că de atunci toată pădurea e bangarangă. E super tare, da.
0: Dar weekendul trecut ai plătit sau tot așa?
4: Ca, ca și weekendul ăsta nu era nimeni la recepție, eu am plecat la prima oră dimineață, dar le-am lăsat banii pe teșghea. Le-am scris și în carte de sugestii. Vă rog să puneți, să pună niște frăguțe, domnule, acolo în minibar, că nu aveau decât băutură, ceva whisky din ăla minuscul. L-am băut pe ăla cu tot cu sticluță. Și mai târziu m-am întors și am lăsat un borcan de miere pentru cameristă. Am scris pentru cameristă că a schimbat așternuturile și eu las destul de mult păr și a o fi avut de mult de lucru după mine. Deci, fără să mă laud, eu sunt un client foarte ok. Nu știu de ce s-au speriat așa.
1: Ce o să te mai duci acolo ca să știe oamenii ăia la ce se aștepte?

0: Fapt așa am ajuns să dorm pe preș, că nevastă mea m-a prins la bancă. Da, astea sunt detalii. Bine, o săptămână bună, vă pup!
1: Pa!
2: Pa! Un Guru Bulan, în direct la DGFM, cu poante...

0: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2

0: 49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
2: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

0: Digi FM cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 9:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Ministerul Culturii anunță că se va implica pentru promovarea filmului Fiord al lui Cristian Mungiu pentru Oscaruri. Compania de drumuri impune restricții pe autostrada București-Pitești începând de azi. Ascultați știrile Digi FM. Filmul Fiord al lui Cristian Mungiu, care a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes, a fost descris de BBC drept una dintre peliculele ce va diviza publicul. Potrivit britanicilor, subiectul conflictului dintre familia de români și autoritățile norvegiene va crea dezbateri interminabile între conservatori și liberali. La revenirea în țară, în declarațiile de pe aeroportul Otopeni, regizorul Cristian Mungiu a spus că, din potrivă, scopul său este ca filmul să nu fie confiscat de niciuna dintre tabere.
2: În ultimele 24 de ore am primit 5 premii pentru acest film. A fost declarat cel mai bun film de toate juriile din Cannes. Înseamnă că atinge mai mult decât o anumită clasă socială. Mă interesează foarte mult ca filmul ăsta să nu fie confiscat în România ca propagandă nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală. Pentru că eforturile mele sunt ca să inițiem un dialog. E o polemică care își dorește să echilibreze cumva lucrurile, nu să ducă mai departe genul ăla de hate reală care există în momentul de față la nivel de comentarii, nu ăla-i spiritul filmului.
1: Între timp, Ministerul Culturii a anunțat că va aloca fonduri pentru promovarea peliculei în vederea premiilor Oscar. Vor fi restricții de astăzi pe autostrada A1 București-Pitești. Compania de administrare a infrastructurii anunță că se vor face lucrări geotehnice pe mai multe tronsoane, astfel că restricțiile temporare se vor impune de azi de la ora 12. Forajele sunt partea proiectului de execuție Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 5, Curtea de Argeș-Pitești. Lucrările nu se vor desfășura simultan și este posibil ca restricțiile să se mențină și pe timpul nopții. Ar trebui să fie ridicate vineri 29 mai. La o zi după ce a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, președintele american a declarat că administrația sa nu va grăbi negocierile. Donald Trump susține că blocada navală americană va continua până la semnarea unui acord. Surse citate de CBS News precizează că cea mai recentă propunere include și dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. De menționat că acordul nu pare să rezolve problema nucleară, despre care secretarul de stat american Marco Rubio a spus că este o chestiune extrem de tehnică ce nu poate fi rezolvată rapid.
3: Dacă negocierile vor avea succes, ar putea în cele din urmă să ne lase nu doar cu o strâmtoare completă deschisă, fără taxe, ci și cu abordarea unora dintre aspectele cheie care stau la baza ambițiilor Iranului în materie de arme nucleare. Când vorbim despre programul nuclear, acestea sunt chestiuni extrem de tehnice și care probabil vor avea nevoie de o anumită perioadă de timp. Cred că am făcut unele progrese, sunt întotdeauna precaut, nu vreau să minimalizez, dar vreau să precizez că mai avem de lucru.
1: 9:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Dăm tot

0: Vestea merge mai departe. La Digi FM te descurci și câștigi.
1: Da, avem astăzi 500 de euro de dat pregătiți pentru voi. Trebuie doar să fiți atenți la detaliile Samus ca să vă fie foarte simplu să răspundeți la prima întrebare.
0: Unul dintre cele mai mari avantaje ale unui vehicul electric Samus este costul extrem de redus de utilizare.
1: Știți, prețul unui litru de benzină depășește deja 9 lei.
0: Ei bine, încărcarea completă a unui scooter sau triciclu electric Samus costă în medie mai puțin de 2 lei.
1: Wow! Pe lângă economia realizată la alimentare, modelele limitate la 25 de km pe oră oferă și alte beneficii importante pentru utilizatori. Acestea nu necesită plata impozitului auto, ceea ce înseamnă costuri și mai mici pe termen lung.
0: Prin consumul ăsta redus, întreținerea simplă și cheltuielile minime de utilizare, vehiculele electrice Samus reprezintă o soluție modernă și economică pentru deplasările zilnice.
1: Bun, și acum că ați aflat informațiile astea importante de la Samus, e momentul ca voi să trimiteți SMS la numărul scurt 3815 cu textul
0: Mă descurc.
1: Asta e. Haideți, baftă!
2: Oana și Craiova.

0: și aproape 40 de minute. Suntem în acel punct al emisiunii în care ne bulgărim. Ne bulgărim cu povești bulgărești. Bulgărim atmosfera.
1: Da, da, da. Deci tu nu te lași până la finalul dimineții. Vrei să afli
0: vreau,
1: povestea, nu?
0: Vreau, mai perpelit.
1: Că te perpelezi de aseară, de practic, exact, de când ți-am spus că am niște aventuri la
0: Iar,
1: pachetel.
0: Domne, da? Să o luăm cu început.
1: Așa, bun. În weekend m-am dus la... De fapt, am organizat... Așa. Petrecerea burlăcițelor.
0: Să fie primit.
1: Petrecerea burlăcițelor, da. Și noi ne-am gândit unde să mergem, unde să o ducem pe viitoarea mireasă, unde să se schimbăm peisajul un pic așa, știi, să o fezandăm. Și am stat și am trecut prin Milano, Grecia, Istanbul, dar nu se potrivea cu programul meu la matinal.
0: Nu asta puteai să te întorci în timp ok.
1: Și nici zborurile nu erau, nu se potriveau cu matinalul meu de vineri.
0: Nu știu, mă gândeam la un Salonic, eventual. Ar fi fost
1: da, mergea, dar nu aveam zboruri potrivite.
0: Ok, ai o scuză.
1: Ok, deci am o scuză. Bun. Și la un moment dat cineva, recunosc că n-a fost ideea mea, zic, dar nu vreți voi să mergeți în Bulgaria? Și am zis, ia, uite, ta-ra! Ce idee bună, că nu depindem de avion, mergem cu o mașină, că suntem patru, ne descurcăm, travel light alea.
0: Da, e la o aruncătură de băți, pac.
1: Și zic, ia uite că mireasa nici n-a fost niciodată la Varna, ia să mergem noi la Vărnica.
0: Bun.
1: Că-s 4 ore de la București și cu puțin noroc chiar ajungi în timp util. Cu puțin noroc poate prindem și niște soare.
0: Și ați prins? Da?
1: Am prins un pic doar cât am fost pe plajă. Deci a ținut bărbosul cu noi, din ploaie torențială s-a făcut brusc soare, senin.
0: Super.
1: Și 2 ore cât am stat pe plajă s-a făcut... Păi era vremea perfectă. Perfectă. Dar stai să-ți povestesc.
0: Okay.
1: În primul rând, pentru cei care plănuiesc drumuri în Bulgaria, țineți cont că se circulă pe o singură bandă pe podul prieteniei.
0: Și e aglomerat de la bară la bară. Probabil.
1: Noi am fost prima mașină care a fost oprită de un domn
0: Vameș,
1: care nu era român,
0: Vameș.
1: Un lucrător, care ne-a zis, you have to wait 25 minutes. Și am zis, excuse me, cât? 25 minutes, 25 de minute. Da. 25 de minute a trebuit să așteptăm până s-a eliberat sensul celălalt.
0: Oare ori termina până când începe sezonul?
1: Nu știu, dar nu prevăd zile luminoase pentru cei care au de traversat
0: podul. Într-una, într-o reparație
1: da,
0: de când
1: Da. 25 de minute, așadar, traseu, mă rog, un drum întârziat, prelungit cu 25 de minute. Am ajuns pe ploaie torențială în Varna, ne-am cazat la hotel tătă.
0: Așa.
1: Totul părea în regulă tătă.
0: Da.
1: Am plecat din hotel cu o foame incredibilă, cu umbreluța, cu tot. Totul părea în regulă. Prima masă la restaurant a fost super delicioasă.
0: Okay.
1: Am zis, mireasa a zis, vai, păi le iau pe-al meu după cununie și aici ne facem semi-luna de miere. Aha. Atât de impresionat a fost în prima fază. După care ne-am dus frumos pe plajă. Pe plajă un bulgar foarte voluntar, care părea că începuse să bea de pe la 12 ziua, a venit singur la noi și a zis, wanna make a photo? Și am zis, da, nu vrem noi, sigur că vrem. Și omul cu paharul într-o mână și cu smartphone-ul în celălalt, un pic dezechilibrat, atât de dezechilibrat încât a și căzut în timp ce ne-a făcut fotografia, a căzut în așa fel încât el a căzut, dar paharul și telefonul nu.
0: Asta e bine, știa
1: să cadă. Și ne-a făcut poza în cădere. Deci a fost o poză superbă, dar în cădere, da.
0: Ți-a prezentat decadența bulgărească.
1: Da. A fost foarte frumos, în prima fază, repet, totul bine și frumos. După care am început să mergem la chioșcuri și alte lucruri, să ne luăm mâncare. Eram și chiar curioasă să vedem cum sunt prețurile în euro, de când au trecut la euro. Și vreau să spun că multe cazuri, prețurile prin conversie par ușor mai mici decât ale noastre la alimente.
0: Asta. Deci e adevărată legenda.
1: Da. Problema este că acolo nu vorbește aproape nimeni limba engleză. Nu te poți înțelege cu ei decât prin semne. Adică am dat mult din mână weekendul ăsta. Și în prima seară a continuat să plouă torențial. Deci am prins o ploaie, Vlad. Eu n-am prins niciodată un episod din ăsta de tunet continuu.
0: Mie îmi place să dorm pe vremea asta.
1: Da. Nu era la petrecerea bolăcițelor, îți dai seama. Și fiate, două cu două, da?
0: Okay.
1: Două într-o cameră, două în cealaltă cameră. Eu cu sora mea. Tu știi că eu am probleme cu vecinii, cu zgomotele, cum știa.
0: Da.
1: Sora mea este mulțit cu 10. Are ureche de iepure.
0: Okay.
1: Înțelegi? Și cum stăteam eu și cu sora mea și ne pregăteam să ne schimbăm în hainele de petrecerea burlăcițelor, la un moment dat vine sora mea și zice, Oana, ce se aude? Și zic, ce se aude ce? Tu n-auzi? Ce? și dă televizorul încet, știi? Și se auzeau niște sunete din camera vecină.
0: Unde erau prietenele voastre?
1: Nu. Prietenele noastre erau la etajul 1, noi eram la 5.
0: Ok.
1: Și în camera de lângă noi se întâmplau niște lucruri foarte interesante.
0: Adică?
1: Adică păreau mai mulți oameni și printre mulți oameni se auzea și un henchi-penchi, dar nu ne dădeam seama dacă se auzea din aceeași cameră sau din, se auzea stereo, știi?
0: Ăștia se uită la filme erotice ca la meci.
1: Se
0: adună 10, hai mă vedem.
1: Stai să spun. Deci se auzeau niște gemete feminine plus niște râsete de bărbați mai mulți.
0: Aha.
1: Și nu ne dădeam seama dacă erau din camere diferite.
0: Dar ce e de râs?
1: Nu, da. Și sora mea zice, numai nouă ni se putea întâmpla să plecăm din România în căutarea liniștii și să dăm de ăștia
0: care
1: fac zgomot.
0: Vezi tu că bulgarii stau bine pe natalitate.
1: Da, da, da. Și asta voiam să-ți povestesc, că am coborât prin urmare în camera miresei să dăm drumul la muzică și la Prosecco.
0: Okay.
1: Și cum stăteam noi acolo, la un moment dat zice una dintre noi, dar nu vrei să conectezi prin Bluetooth, mă rog, pairing, nu știu ce, televizorul la YouTube?
0: Corect.
1: Ca să dăm muzică direct pe televizor și zic, da, cum mă ocup? Iau telecomanda și încep. Tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, CNN, BBC, XXX, 7HD, XXX, 6HD și...
0: Mamă, cum avem noi muzică populară așa ăștia...
1: Da. Și erau 7, 6, 5, 4, 3...
0: Sau
1: alea
0: religioase, că sunt vreo 7.
1: Băi, consecutiv, frumos curatoriat, nu am ce zice, de lista de programe extrem de frumos curatoriată
0: oferta...
1: la bulgari. Nedecodat totul, adică la liber, și se întâmplau lucruri la televizorul în culori. Uh-huh. Și noi am rămas patru fete, așa, cu ochii cecepele.
0: Ce are ăla cu
1: ea? Și una dintre noi a spus următoarea frază, văzând aceste lucruri în fața ochilor. A zis următoarea frază și anume, aoleu, dar nu-i nici 10 noaptea. De ce se întâmplă asta?
0: Păi stai măi, nu e o oră.
1: Exact,
0: nu,
1: ea drăguța nu înțelegea. Deci ca să înțelegeți cum suntem noi femeile, dragi domni.
0: După 10
1: deci
0: okay.
1: Noi aveam senzația, ea cel puțin avea senzația că aceste lucruri trebuie să se întâmple inclusiv în filme artistice
0: după 10.
1: După ora 10 noaptea.
0: Okay.
1: Și am explicat cu toatele că așa cum există canale de știri unde se întâmplă știri și dimineața și la prânz și seara și în reluare și în timpul nopții și peste. Așa e și la alte posturi cu alte profiluri.
0: Viața okay. Nu se oprește.
1: Da. Exact, da. Și după aia a continuat cu Prosecco. A venit și notificarea pe telefon cu breaking news de la Cannes. Se striga bine mungiu la 12 noaptea în hotel. După care am intrat cu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, și am continuat până pe la 1 dimineața așa și tot a fost bine.
0: Ok.
1: A doua zi ne-am trezit la micul dejun și a început distracția. Deci de a doua zi...
0: Ia zi, filmul ăla ți-a plăcut?
1: Băi, deci...
0: Căruia i-ai dat canul?
1: Doamne, doamne.
0: Paldor.
1: Paldor, da. Da, palme d'or, exact.
0: Palmele d'or.
1: Nu vreau să stric această poveste minunată cu lucruri mai puțin plăcute, dar nu
0: da,
1: mă mai întorc.
0: Dar de ce mai puțin
1: varna.
0: Plăcute?
1: Că erau păi nu,
0: plăcute,
1: că următoarea adică... zi n-a mai fost așa de plăcută. A fost o experiență prin magazine
0: pentru
1: și restaurante.
0: Pentru că
1: eram patru fete care oriunde intrau în Varna, în magazine sau restaurante, banii se încurcau cu menzile, ba am fost tratate ca niște hoațe.
0: Oh, really?
1: Da, vânzătoarea a refuzat să-mi dea un pachet de cosmetice, să-mi-l pună în coș.
0: Că am fugi cerut... cu el.
1: Da, mi s-a spus, zice, they steal this a lot, you pay at the... Și mi-a arătat locul unde trebuie să plătesc. Și am zis, păi, da, dar mai am produse în coș, e ok, sunt safe, adică sunt un om de bună credință, încercam eu să-i explic cu mâinile. Și ea zice, nu, n-a vrut să mi-l dea.
0: Ăștia au rămas la fel, la crapeț am comandat friptură și mi-a adus înghețat.
1: Da, da, da. Dar
0: mie mi s-a părut amuzant. Am zis, ok, bun, hai.
1: Și nouă, la restaurant am cerut burger pizza, nu, pizza burger și ne-a adus un burger cu cartofi prăjiți.
0: Da, ei, și când îi întreb dacă știu engleză, îi zic că da.
1: Nu, nu.
0: Da,
1: jale, jale.
0: Nu prea, îi zic că
1: jalao.
0: Da, ca să-i lași în pace și după aia ți-aduc ce vor ei. Da.
1: Dar nu ne mai întoarcem în Varna.
0: Hai mă, dar de la niște... Ce va afecta mai tare? Filmul sau asta? Că
1: nu. Felul
0: care...
1: în care am fost tratate în magazine, în toate magazinele în care am intrat, am fost tratate foarte urât.
0: Se prindeau că sunteți românce.
1: Se prindeau că suntem românce. Eram patru fete care au făcut shopping și au lăsat bani în Varna.
0: Uh-huh.
1: Am cumpărat genți, cosmetice, de toate.
0: Păi nu mai
1: și
0: mergem.
1: Și oriunde intram în magazine, eram salutate cu priviri urâte.
0: Uh-huh.
1: Și eu nu mă mai întorc acolo. Nu mai am de ce.
0: Știi
1: să
0: cum
1: fac
0: e?
1: Asta.
0: Nu te poate judeca nimeni, că fiecare om privește lucrurile prin prisma propriilor experiențe.
1: Și vedeai, adică... Vlad, diferențele foarte mari între felul în care erau tratați clienții bulgari și cum eram tratate noi. Adică ne duceam să întrebăm dacă au o mărime mai mică la o haină și ne spunea nu și ne se întorcea spatele și cu clientele lor, adică local, nici de acolo, se purtau foarte frumos, zâmbeau, adică se putea. Știi? Cu noi s-au purtat extrem de urât.
0: Ai fost cu prietene frumoase?
1: Da.
0: Păi atunci, Evidia! Da. Aici
1: măi,
0: e o
1: dar
0: problemă.
1: Ce vreau să spun este că am avut o bucurie când am văzut România.
0: Da, și eu
1: la intrarea în țară. De nu credeam în viața mea că o să pățesc să simt așa o fericire pe mine că mă întorc la mine în țară.
0: Venea să strâng în brațe Vamijul că m-am
1: întors. Da, exact. Deci, băi, fraților, mare atenție că se poate și invers. Da, nu doar cu nod în gât, se poate și cu flutur în stomac.
0: Acum n-or fi toți așa. Ai nimerit tu, n-ai avut noroc. Da.
1: În viață.
0: În weekend. În viață ai avut, da, în weekendul ăsta.
1: Hai să dăm cuiva cu noroc, vrei?
0: Hai să dăm cu noroc.

0: avem pe cineva pe fir, Oana știe despre cine e vorba.
1: Pe tizul tău îl avem, pe Vlad din București. Hey, neața Vlad.
0: Neața Vlad.
2: Bună dimineața.
1: Ce faci?
2: Pare bine să vă aud.
0: Și nouă, să te auzim și să-ți încep săptămâna cu noi, că presimțim că vei porni cu dreptul. Am eu.
2: Bănuiesc că nu avem nimic de pierdut, deci nu avem cum să
0: începem. Nu, aveți doar de câștigat, domnul Vlad.
2: Super.
1: Hai să începem câștigul, vrei?
2: Sigur că da.
1: 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect. Prima întrebare, ascultă-l pe Vlad acum. Vlad.
0: Domnul Vlad, pe lângă costul redus de încărcare, ce alt avantaj financiar important au modelele de vehicule electrice Samus limitate la 25 de kilometri la oră?
2: Păi ar fi că nu plătești impozite.
0: Excelent! Bravo! Domnul Vlad, 100 de euro.
1: Concursul ăsta se numește Te descurci și câștigi, deci va trebui să te descurci la următoarea întrebare, atât îți spun. Un produs costă 22 de lei, Vlad, și se scumpește cu 10%. Cât costă după scumpire?
2: 24,2 lei.
0: Excelent, băi, dar se pricepe și la matematică. E.
1: Pe lângă faptul că România e o țară frumoasă, mare și oameni deștepți.
0: Păi băi, da, nu suntem toți tâmpiți. Bun. Hai cu chimia acum, da? În tabloul periodic al elementelor, care e simbolul chimic al sodiului?
2: Na.
0: Na! Na o pasta, na!
1: QED! QED!
0: 300!
1: 300 ai? Hai să vedem dacă facem 4, Vlad.
0: Să vezi că ne ia toți banii.
1: Doamne, știu. Probabil că până acum ai deschis, primit sau chiar ai conceput cel puțin un document PDF. Te întrebăm, deci, Vlad, de la ce vine acronimul PDF?
2: Spre rușinea mea, nu știu.
0: Măi, spre rușinea mea nici eu nu știam, dar am aflat acum.
1: Spre rușinea mea nici eu nu știam, deci suntem trei. Dar aflăm acum. Portable Document Format.
0: Ok.
1: Bine.
0: Bun. Hai cu 400 de euro pentru domnul Vlad. Fiți atenți. În mitologia greacă există un personaj feminin care putea prezice viitorul, dar care era condamnată să nu fie crezută niciodată. Despre cine e vorba?
2: Nu știu, zeita Fortuna?
0: Nu. Cu norocul. Cassandra.
1: Ce frumos nume!
0: Da, chiar e frumos,
1: păcat,
0: Cassandra.
1: Păcat de ea. Da, facem așa. 300 de euro merg la tine în dimineața asta.
0: Și 200 de euro merg înapoi. La casă.
1: La matcă.
0: Exact. Așadar, mâine?
1: Mâine 500, cazi.
0: Okay.
1: Vlad, ești fericit, da?
2: Sigur că da.
1: Așa.
0: Asta.
2: Abia așteptam să vă
0: prind
2: într-o zi. Mă bucur foarte mult în fiecare dimineață de prezența voastră și de tot spectacolul.
0: Mulțumim, dragule, și să ai o săptămână perfectă. Ai început bine.
2: Asemenea, vă mulțumesc.
0: Și noi îți mulțumim.
1: Te pupăm.
0: Bun, 9 și aproape 55 de minute, ar că am trebuit să ne facem bagajelul.
1: Am făcut-o și pe asta, am dat startul săptămânii. Mâine dimineață ne auzim din nou aici la Digi FM. Oana Zamfir,
0: Vlad Craioveanu, o săptămână excelentă tuturor.
3: E bună dimineața.

0: Digi FM.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
10: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa, direct la știrile Digi FM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!

0: Ora 10, bună dimineața, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, liberalii vor să se lepede de PSD-ism, spune prin vicepreședintele partidului Ciprian Ciucu, iar Spania câștigă de aproape 60 de ori mai mult decât România din turism, arată datele Eurostat. Și avem 13 grade acum în Joseni și Toplița și 24 de grade în capitală, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Vara începe în forță, temperaturile cresc treptat, la fel și disconfortul termic. Miercuri vom avea valori maxime de peste 30 de grade, apoi temperaturile încep să scadă ușor. Vor fi și ploi în această perioadă, spune directorul general al ANM, Elena Matescu.
2: Așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână, dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, pentru că în condițiile în care deja vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
1: Liberalii sunt gata să ia drumul opoziției ca să se pregătească pentru alegerile din 2028. A fost unul dintre mesajele transmise de liderii partidului ieri la împlinirea 151 de ani de la fondarea PNL. Prin vicepreședintele Ciprian Ciucu mai anunță și că partidul său vrea, citez, să se lepede de PSD-ism. Liberalii, ca și PSD și celelalte partide, așteaptă ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier. Cel puțin pentru moment, Ilie Bolojan nu ar fi în cărți, potrivit unor surse politice.
3: De când guvernul condus de către un liberal, de către președintele nostru, a fost picat în Parlament, am văzut că partidul nostru este dispus să își asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziție să ne reformăm, dintre noi să se evidențieze cei mai buni lideri, competenți, integri, asumați, să ne lepedăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, este adevărat, cu voia noastră, că nu ne-a obligat nimeni, dar dacă nu verbalizăm și dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaștem și înseamnă că să vom fi dispuși să facem aceeași greșeli.
1: România este încă departe de a fi preferată a turiștilor străini. Un top recent arată că suntem pe ultimele locuri ca număr de nopți petrecute în unitățile de cazare de la noi de către străini. Și banii pe care îi câștigăm din turism sunt puțin comparativ cu Spania, Franța sau Grecia. Alin Petrică transmite.
4: Sunt cifre Eurostat împreună cu date publicate de autoritățile naționale din turism ale fiecărui stat din Europa. Sunt date adunate, publicate și analizate de acest site specializat în statistici la nivel european, foarte apreciat și foarte citat, Visual Capitalist se numește. De data aceasta a adunat toate nopțile petrecute de turiștii străini pe teritoriul unui stat european. Avem următorul top, pe locul întâi de departe, este Spania cu 330 de milioane de astfel de nopți, Italia cu 264, Turcia cu 154, Franța cu 150, Marea Britanie 149, Grecia 130. Sunt 38 de astfel de țări analizate. România este la coada clasamentului pe locul 30 cu 5 milioane de nopți petrecute de turiștii străini. Interesant este că Ungaria și Bulgaria sunt peste noi, locul 20 și 21 cu 16 milioane de nopți petrecute de turiștii străini. Și cifrele legate de finanțele aduse de turiștii străini sunt importante și interesante. În 2025 Spania a câștigat 134 de miliarde de euro, Franța 80 de miliarde, Italia 60 de miliarde, iar România un pic peste 2 miliarde.
1: Rapid București o înfruntă pe campioana Universitatea Craiova în meciul din Superliga de fotbal pe care Digi Sport îl transmite astăzi de la ora 20:30. Ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
5: Rapidiștii caută revanșa după ce pe 19 aprilie Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0. Atunci a marcat Al Hamlaoui.
6: Centrarea lui Anzoro, lovitură de cap, gol! 1-0, deschide scorul Asad Al Hamlaoui. O lovitură de cap din careul mic și Craiova începe excelent repriza a doua.
7: Al Hamlaoui marcase în tot sezonul trecut în prima ligă poloneză pentru Slask Wrocław 7 goluri.
1: Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime între 21 și 29 de grade. După amiaza și seara va ploua în Oltenia și în vestul Munteniei. Ploi de scurtă durată pot apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. În capitală, vreme în general frumoasă astăzi, cu 26 de grade în termometre. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Da, vine vremea de făcut insolație în beci. Avem Kate și John la început de show, Pink și JP Cooper.

One Dance în pas de Drake spre știrile de la 10:30, când vorbim despre PNRR. Cum merg lucrurile? Ce au făcut la noi în sat? De PNRR-ul, de tot PNRR-ul. Și despre înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, care încep. Hai, mai multe detalii peste 11 minute și două piese, Dua Lipa și Rita Ora, chiar acum. DGFM.

0: DGFM.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbetul pe buze, la gusturi surprinzătoare și momente de relaxare. Totul e gândit

0: alegeri.
1: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
2: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
1: Vin și eu!
2: Hai, repede!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat termen până mâine autorităților locale să comunice stadiul proiectelor din PNRR. 20 de persoane au fost rănite la Tokyo după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută într-un mall. Ascultați știrile Digi FM. Prefecții au termen până mâine să raporteze stadiul real al proiectelor din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri cu reprezentanții guvernului în teritoriu în videoconferință despre 5300 de proiecte finanțate din bani europeni. Toate sunt derulate de autoritățile locale. Este luată în calcul și varianta ca proiectele care nu pot fi terminate la timp să fie trecute la componenta de împrumut, astfel încât să nu fie nevoie să dăm banii înapoi Comisiei Europene. În paralel, între timp, liberalii se pregătesc să meargă în opoziție. Ilie Bolojan susține că executivul său a fost demis pentru că a încercat să taie din risipa din aparatul bugetar.
2: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile. Dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Părinții pot depune cererile începând de astăzi și până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Cu detalii, Cezara Ascutari.
3: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: Aproximativ 20 de persoane au fost rănite într-un centru comercial de lux din Tokyo, asta după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută în zonă. Un jurnalist France Press relatează că a văzut două persoane urcate pe targă cel puțin. Asta în timp ce pompieri și oficiali erau îmbrăcați în combinezoane de protecție chimică pentru a scoate oamenii din centrul comercial. Poliția anchetează acum incidentul. 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian, Arilena, Ara, avem mai departe Nentorii. Nentorii înseamnă noiembrie și vreme urâtă. Noi ne bucurăm de Maitorii și Emma mai departe.

10:39, toată lumea vorbește zilele astea despre criza politică, economie, război, inflație și ce urmează pentru România. Vorbim și noi, dar vorbim aplicat, așa că ți-am pregătit ca să știi ce se întâmplă. O serie de 6 interviuri realizate de colegul nostru Valentin Chisoceanu, căruia îi se alătură experți din diferite domenii, de la economie la imobiliare, pentru a ne livra explicații clare la prea multele întrebări necunoscute ale contextului politic actual. Și pentru că de aici plecăm, cu asta vom începe, criza politică din România. Pentru vrem să aflăm cum s-a ajuns aici, the big picture, viziunea de ansamblu pe care ne ajută să o înțelegem mai bine în primul episod al seriei, jurnalistul și scriitorul Mihai Tatolici, astăzi de la ora 19 pe canalul de YouTube Digi FM, pe site și pe aplicația Digi FM, noua noastră și foarte fresh aplicație Digi FM. Ai noua serie ca să știi ce se întâmplă. Astăzi, primul episod, Valentin Chisoceanu este alături de Mihai Tatolici. De la 19 pe aplicație, pe site, DGFM.

0: Gerusalema și avem un crâmpei de speranță, imagine. Uite, doi dintre consilierii președintelui Nicușor Dan ar fi pe lista scurtă pentru a prelua guvernul. Despre cine este vorba, afli la știrile de peste 14 minute. Alice are piesă nouă în Schimbul iubirii, Nelly Furtado și Shawn Mendes până la știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Business. DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
9: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile,
11: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
12: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
13: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
14: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
13: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
18: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Președintele Nicuș Ordan ar putea desemna un premier în această săptămână. Hilie Bolojan a dat ieri un semnal foarte clar de opoziție, menționând că partidul a ales un drum în care trebuie să se reformeze. Peter Moghior își taie salariul la jumătate față de Victor Orban și anunță că toți politicienii din Ungaria vor câștiga mai puțin bani. Sunt 23 de grade acum la București și Cluj-Napoca, 21 în Craiova și Deva, 20 la Suceava. Ascultați știrile Digi FM! Doi dintre consilierii președintelui Nicuș Ordan ar fi pe lista scurtă pentru a prelua guvernul. Potrivit unor surse politice, ar fi vorba despre Eugen Tomac și Radu Burnete. Deocamdată însă, liberalii se pregătesc să meargă în opoziție. Ilie Bolojan a lansat ieri un nou atac la adresa PSD și a dat asigurări că partidul urmează să se reformeze până la următoarele alegeri.
2: Ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară, ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți să faci acest lucru cu 15% procente în Parlament, trebuie să înțelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră. Și atunci partidul nostru nu are decât o singură soluție. Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării. Asta înseamnă că în următorii 2 ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oamenii care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude.
1: Trebuie să ne obișnuim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă, spune analistul politic Cristian Preda, fost consilier prezidențial. În opinia sa, președintele are două variante acum, fie să nominalizeze un premier tehnocrat cu care ar fi de acord doar PSD, fie să ceară celui mai mare partid, adică tot PSD, să formeze guvernul. În ambele cazuri însă ar conta foarte mult votul parlamentarilor neafiliați.
3: Parlamentarii care au plecat din POT, SOE și din AUR, ăștia fac cam 13,5% și s-ar putea ca ei să devină brusc factorii cheie în investirea unui guvern, în condiții în care refacerea acestei mari coaliții cheie pare să fie imposibilă. Problema este însă dacă, dincolo de trecerea guvernului, această majoritate va putea să fie stabilă. Nu va fi. Eu cred că trebuie să ne obișnim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă.
4: Dar această majoritate în jurul cui?
3: Singurii care n-au exclus un guvern condus de un tehnocrat sunt tocmai pesediștii. Ori Nicuș Ordan forțează cumva nota și propune un tehnocrat, ori ascultă glasul acestor voci din Parlament și merge pe soluție politică.
1: Premierul Ungariei anunță reduceri masive ale salariilor elitei politice din Ungaria. Peter Moghior a dezvăluit că inclusiv salariul său va fi diminuat la aproximativ 10.000 de euro, mai puțin de jumătate din ultimul salariu raportat al fostului premier Victor Orban. În vizor sunt în principal indemnizațiile parlamentarilor și ale șefilor companiilor de stat. Toți ar trebui să se considere mai degrabă funcționari publici decât elite privilegiate, a spus noul premier, Alexandra Grigoriță.
5: Peter Moghior a declarat într-un interviu acordat RTL că salariile miniștrilor, parlamentarilor, primarilor și directorilor executivi ai companiilor de stat vor fi toate reduse semnificativ. Potrivit premierului, aceste măsuri ar putea genera economii de aproximativ 139 de milioane de euro numai în cadrul Parlamentului. În același timp, guvernul intenționează să înăsprească regulile privind pașapoartele diplomatice, dar și utilizarea luminilor albastre de urgență pe vehiculele oficiale. Doar premierul și Ministerul de Interne își vor păstra dreptul de a utiliza luminile albastre și numai în cazuri de urgență. Peter Moghior a explicat că reformele sunt menite nu numai să reducă cheltuielile, ci și să transmită un mesaj politic. Este important ce fel de exemplu dăm poporului și lumii exterioare, a spus el în timpul interviului.
1: Dinamo a intrat în săptămâna decisivă. Vineri va afla dacă va juca în Conference League, după cum relatează Ovidiu Pețenchea.
6: Dinamo a terminat la egalitate 1-1 contra lui Cluj sâmbătă. Kopici își pregătește fotbaliștii pentru confruntarea de vineri de pe Arcul de Triumf. Va fi Dinamo FCSB, miza este calificarea în Conference League. Aseară FCSB a avut nevoie de prelungiri ca să treacă de FC Botoșani.
7: Popescu, Octavian Popescu, dribling reușite. Octavian Popescu, gol! Fază genială a lui Octavian Popescu!
1: Va fi cald astăzi în cea mai mare parte a țării. Contăm pe maxime între 23 și 30 de grade, peste normalul perioadei. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice în regiunile estice și în zona Carpaților Orientali. Ploi de scurtă durată sunt posibile și în capitală, unde vom avea 28 de grade. Atât la știri, 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! La capitolul meteo, dragii mei, e cam așa, dom-dom, suportăm, dom-dom, suportăm, până în octombrie. PGFM. Ce mai e mult? Începem ora asta cu The Weeknd, Alexia Dolini și Rag & Bone. Cum mai trebuie prezentată piesa asta să fie pentru tine?

0: 11 și 22 de minute vin știrile tale de la și jumătate când vorbim despre corpul de control care ajunge în Bacău după moartea elevului de 15 ani la școală. Bruno Mars, I Just Might, înainte de știri.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo, pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
2: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa direct la știrile Digi FM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd,

0: Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluesului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Ministrul Sănătății trimite corpul de control la Bacău, acolo unde un elev de 15 ani a murit la școală. Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. Sunt 20 de grade acum la Brașov, 23 în Botoșan și Iași, 24 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Corpul de control al Ministrului Sănătății ajunge astăzi în Bacău. Va face verificări atât la ambulanță, cât și la Direcția de Sănătate Publică după moartea elevului de 15 ani. Amintim, profesorii de la școala unde învăța copilul au sunat disperați la 112 să ceară un medic. Însă medicul coordonator a decis să trimită un echipaj cu asistent, transmite Carla Tănasie.
2: Vor fi făcute verificări atât la Serviciul Județean de Ambulanță, cât și la Direcția de Sănătate Publică. În urma acestui caz tragic, acest copil în vârstă de 15 ani, căruia i s-a făcut rău la școală, profesorii au sunat disperați să ceară ajutorul unui medic. Cei care au sunat au spus că este o persoană în stare de inconștiență, însă, deși era prezent în stație atât un echipaj cu medic, cât și un echipaj cu asistent, medicul coordonator a decis să trimită asistentul, pentru că ne spunea într-un interviu, nu a crezut că este chiar atât de grav. Este clar că vorbim de o gestionare deficitară a acestui caz. Este și inclusiv o anchetă internă la serviciul de ambulanță, pentru că, deși directoarea a comunicat că nu era medic disponibil, a aflat ulterior că a fost mințită de colegii ei și că medicul era în stație și, de fapt, era vorba doar de o decizie a medicului coordonator.
1: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești cere universităților să adopte un nou cod de etică în urma modificărilor legislative de anul trecut. 35 sunt în această situație, arată o analiză a NOSR. Cât privește regulamentele privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară, 37 de universități nu au preluat prevederile legislative în propriile documente. Doar 4 universități au preluat integral modificările. Într-un comunicat, ANOSR amintește că a abordat mereu o politică de toleranță zero față de orice tip de hărțuire, hărțuire sexuală sau discriminare de gen. Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Alexandra Grigoriță.
3: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale Agenției Federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
1: Atât la știri, 11:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Despre ea s-au vorbit multe zilele trecute. O cheamă Kylie Minogue și e mai puternic, nu știu, ca niciodată.

0: 11 și 40 de minute. Astăzi la Matinal am vorbit despre o petrecere a burlăcițelor cu năbădăi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: În weekend am organizat petrecerea burlăcițelor.
3: Să fie primit.
2: Petrecerea burlăcițelor, da. Și noi ne-am gândit unde să mergem, unde să o ducem pe viitoarea mireasă, unde să schimbăm peisajul un pic așa, știi, să o fezandăm. Și la un moment dat cineva, recunosc că n-a fost ideea mea, zice, dar nu vreți voi să mergeți în Bulgaria? Și am zis, ia, uite, ce idee bună, că nu depindem de avion, mergem cu o mașină, că suntem patru, ne descurcăm, travel light alea.
3: Da, e la o aruncătură de băți, pac.
2: Și zic, ia uite că mireasa nici n-a fost niciodată la Varna, ia să mergem noi la Vărnica.
3: Bun.
2: Că 4 ore de la București și cu puțin noroc chiar ajungi în timp util. Cu puțin noroc poate prindem și niște soare.
3: Ați prins? Da?
2: Am prins un pic doar cât am fost pe plajă. Deci a ținut bărbosul cu noi, din ploaie torențială s-a făcut brusc soare, senin.
3: Super.
2: Și 2 ore cât am stat pe plajă s-a făcut, era vremea perfectă. Perfectă. Dar stai să-ți povestesc.
3: Okay.
2: În primul rând, pentru cei care plănuiesc drumuri în Bulgaria, țineți cont că se circulă pe o singură bandă, pe podul prieteniei.
3: Și e aglomerat, de la bară la bară. Probabil.
2: Noi am fost prima mașină care a fost oprită de un domn
3: Vameș,
2: care nu era român, un lucrător, care ne-a zis, you have to wait 25 minutes. Și am zis, excuse me, cât? 25 minutes, 25 de minute. Da. 25 de minute, așadar, traseu, mă rog, un drum întârziat, prelungit cu 25 de minute. Am ajuns pe ploaie torențială în Varna. Ne-am cazat la hotel Tătă.
3: Așa.
2: Totul părea în regulă Tătă.
3: Da.
2: Am plecat din hotel cu o foame incredibilă, cu umbreluța, cu tot. Totul părea în regulă. Prima masă la restaurant a fost super delicioasă.
3: Okay.
2: Am zis, mireasa a zis, vai, păi, le iau pal meu după cununie și aici ne facem semi-luna de miere. Uh-huh. Atât de impresionat a fost în prima fază. După care ne-am dus frumos pe plajă. Pe plajă, un bulgar foarte voluntar, care părea că începuse să bea de pe la 12 ziua, a venit singur la noi și a zis, wanna make a photo? Și am zis, da, nu vrem noi. Sigur că vrem. Și omul cu paharul într-o mână și cu smartphone-ul în celălalt, un pic dezechilibrat, atât de dezechilibrat încât a și căzut în timp ce ne-a făcut fotografia, a căzut în așa fel încât el a căzut, dar paharul și telefonul nu.
3: Asta e bine, știa să cadă.
2: Și ne-a făcut poza în cădere. Deci a fost o poză superbă, dar în cădere, da.
3: Ți-a prezentat decadența bulgărească.
2: Da. Am prins o ploaie, Vlad. Eu n-am prins niciodată un episod din ăsta de tunet continuu.
3: Mie îmi place să dorm pe vremea asta.
2: Da. Era la petrecerea burlăcițelor, îți dai seama. Și fiate, două cu două, da?
3: Okay.
2: Două într-o cameră, două în cealaltă cameră. Eu cu sora mea. Tu știi că eu am probleme cu vecinii, cu zgomotele, cum știi.
3: Da.
2: Sora mea este mulțit cu 10. Are ureche de iepure.
3: Okay.
2: Înțelegi? Și cum stăteam eu și cu sora mea și ne pregăteam să ne schimbăm în hainele de petrecere a burlăcițelor, la un moment dat vine sora mea și zice, Oana, ce se aude? Și zic, ce se aude ce? Tu n-auzi? ce? Și dă televizorul încet, știi? Și se auzeau niște sunete din camera vecină.
3: Unde erau prietenele voastre?
2: Nu. Prietenele noastre erau la etajul 1, noi eram la 5.
3: Ok.
2: Și în camera de lângă noi se întâmplau niște lucruri foarte interesante.
3: Adică?
2: Adică păreau mai mulți oameni și printre mulți oameni se auzea și un henky-penky, dar nu ne dădeam seama dacă se auzea din aceeași cameră sau se auzea stereo, știi?
3: Ăștia se uită la filme erotice ca la meci. Se adună 10, hai mă, vedem.
2: Deci se auzeau niște gemete feminine plus niște râsete de bărbați mai mulți.
3: Aha.
2: Și nu ne dădeam seama dacă erau din camere diferite.
3: Dar ce e de râs?
2: Nu, da. Și sora mea zice, numai nouă ni se putea întâmpla să plecăm din România în căutarea liniștii și să dăm de ăștia care fac zgomot.
3: Vezi tu că bulgarii stau bine pe natalitate.
2: Da. Și asta voiam să-ți povestesc, am coborât prin urmare în camera miresei să dăm drumul la muzică și la Prosecco.
3: Okay.
2: Și cum stăteam noi acolo, la un moment dat zice una dintre noi, dar nu vrei să conectezi prin Bluetooth, mă rog, pairing, nu știu ce, televizorul la
3: Corect.
2: YouTube? Ca să dăm muzică direct pe televizor și zic, da, cum mă ocup? Iau telecomanda și încep. Tăcă, CNN, BBC, XXX, 7HD, XXX, 6HD și...
3: Cum avem noi muzică populară, așa, da, ăștia...
2: Și erau 7, 6, 5, 4, 3...
3: Sau
2: alea
3: religioase, că sunt vreo 7.
2: Băi, consecutiv, frumos curatoriat, n-am ce zice, da, de lista de programe extrem de frumos curatoriată.
3: Oferta...
2: la Bulgari. Nedecodat totul, adică la liber, și se întâmplau lucruri la televizorul în culori. Uh-huh. Și noi am rămas 4 fete, așa, cu ochii cepele.
3: Ce are ăla cu
2: și
3: ea?
2: Una dintre noi a spus următoarea frază, văzând aceste lucruri în fața ochilor. A zis următoarea frază și anume: aoleu, dar nu e nici 10 noaptea. De ce se întâmplă asta?
3: Păi stai, măi.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: Que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias, duele el corazón, o se doară și inima, o se doară și... Oh, și mintea și sufletul. Vine o știre... Da, eu l-am văzut-o mai devreme pe internet și e înfiorătoare. Vine, nici măcar nu zic că bine că nu se întâmplă aici. Bine, e groaznic că se întâmplă. Ai mai multe detalii despre un caz înfiorător din Franța la știrile prânzului, tot atunci despre legea salarizării la noi și de nebunii la nivel mondial.

0: Digi FM.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
5: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sindicaliștii avertizează că unii bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici în urma legii salarizării. Și este scandal uriaș în Franța după acuzații de violență și agresiuni sexuale asupra copiilor din școli. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul pune astăzi în dezbatere publică legea salarizării. Aceasta prevede o reducere și o transparentizare a sporurilor, dar niciun salariu nu va scădea, dau asigurări autoritățile. Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spiru Haret, Marius Nistor.
2: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medic, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediu rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu rural pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
1: În aceste condiții, sindicaliștii au în calcul noi forme de protest, mai spune Marius Nistor.
2: În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, este clar că vom reacționa ca atare. Asta înseamnă acțiuni de protest care vor fi decise de către colegii noștri. N-a mai avut loc acea grevă generală, dat fiind contextul acestei crize politice, dar în condițiile în care salariile pot fi diminuate, va exista o reacție fermă din partea colegilor din învățământul preuniversitar.
1: Franța se confruntă cu un scandal major privind abuzurile asupra copiilor și vă avertizez, urmează informații cu impact emoțional. Autoritățile au deschis anchete în 10 de grădinițe și școli primare de stat, unde personalul auxiliar este acuzat de violențe, agresiuni sexuale și violuri. Victimele ar fi copii cu vârste de până la 3 ani, arată procurorii din Paris. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Poliția din Paris investighează peste 100 de acuzații privind rele tratamente, violență fizică și agresiuni sexuale asupra unor copii, scrie The Guardian. Potrivit procurorului șef, sunt anchete în 84 de grădinițe, aproximativ 20 de școli primare și 10 centre de zi. Între timp, părinții acuză deficiențe grave în procesul de recrutare și verificare a angajaților. Astăzi, nu mai putem spune că sistemul de educație din țară garantează siguranța copiilor, a declarat avocatul a 3 familii care au depus plângeri penale. În Franța, așa-numiții monitori școlari supraveghează copiii în timpul pauzelor, la prânz, în timpul somnului de după amiază și la activitățile extrașcolare. În multe cazuri, ei petrec mai mult timp cu elevii decât profesorii. Aceștia nu sunt însă recrutați direct de școli sau de Ministerul Educației, ci de primării sau autorități locale, adesea fără pregătire profesională ori calificări specifice. Noul primar socialist al Parisului a anunțat un plan de investiții de 20 de milioane de euro pentru reformarea sistemului monitorilor școlari. Numai între ianuarie și aprilie, 78 de monitori școlari au fost suspendați, din care 31 sunt suspectați de abuzuri sexuale.
1: Rusia se adresează Organizației Națiunilor Unite pentru apărarea rușilor din țările baltice. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe, care susține că autoritățile din Letonia, Lituania și Estonia interzic utilizarea limbii ruse, rescriu istoria și practică o politică de represiuni și intimidări. Toate încercările de a soluționa divergențele prin negocieri se dovedesc a fi fără rezultat, a declarat un reprezentant al ministerului. Dinamo București și SCM Craiova vor juca pentru medalia de bronz în campionatul național de basket masculin. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
4: Dinamo București și SCM Craiova au pierdut partidele cu BT Cluj-Napoca și CSM Oradea, astfel încât rămân să se confrunte pentru medaliile de bronz. Astăzi, de la ora 19, în direct pe Digisport 2, este confruntarea dintre Dinamo și Craiova. Tot de la ora 19 va fi și un meci de clasament între CSM Târgu Jiu și Municipal Galați, miza locurilor 13-16. Mâine începe seria confruntărilor pentru titlul între CSM Oradea și BT Cluj-Napoca, tot de la ora 19.
1: Va fi cald astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade peste normalul perioadei. Spre seară vor fi însă averse și descărcări electrice în regiunile estice și în zona Carpaților Orientali. Ploi de scurtă durată sunt posibile și în capitală, unde avem 28 de grade astăzi. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Firea.
0: Mulțumim, Roxana, a venit vara, da, vin și Bibi Rexha, Faithless, New Religion sau Grass XXL, acum deja vu. DGP.

Bibi Rexa pentru tine cu Faithless și New Religion. Apropo de New Religion, zeul zilei este Cristian Mungiu, care are un nou pandor. I-a fost bine până la capăt cu el. Nu neapărat, a avut o mică peripeție haioasă pe aeroport în Franța. A încercat să treacă liniștit cu pandorul și a zis, a dat de singurul francez care nu știa ce e ăla, un trofeu pandor, cum arată, care e treaba. A bipuit acolo și a zis Cristian Mungiu, e periculos? A zis, nu cred, puteți trece. Cred că i-a mai zis, l-ați luat la duty free este? Am și eu acasă, pe venghe, așa, îl țin în hol. Deci, agăți cheii să joacă pisica, e bun. DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune, apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți. Dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Datum. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
7: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale. La DGFM

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 12 și 30 de minute, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Tragedie în Buzău. Un copil de 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc de la o stână și prețul petrolului scade puternic după reducerea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Ascultați știrile DGFM. Este închetă la Buzău după ce un copil de 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta.

0: emoțională. Autoritățile au descoperit nereguli grave. Proprietarul n-ar avea nici documente pentru animal, iar adăpostul în care se afla câinele ar fi îngrădit doar parțial, spun surse din ancheta. Ioana Carpen transmite.
1: Băiețelul ar fi plecat singur de acasă și ar fi intrat în curtea acestui adăpost. Acolo s-ar fi apropiat de un câine ciobănesc orb care era legat, iar acesta s-ar fi năpustit asupra lui și l-a sfâșiat. Rănile suferite au fost extrem de grave, iar copilul a murit înainte de sosirea echipajelor medicale. Surse din anchetă spun că proprietarul câinelui nu deținea documente pentru animal. Câinele nu era microcipat și se află și acum legat în această curte. Localnicii sunt revoltați și spun că proprietarul are mai mulți câini, iar adăpostul este îngrădit doar în câteva zone. Autoritățile continuă ancheta în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Mama copilului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit atacuri de panică. Aceasta a fost transportată la spital, însă ulterior a cerut externarea pe propria răspundere.
0: Prețul petrolului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, asta după ce Donald Trump a anunțat că în weekend s-a negociat intens un acord de pace cu Iranul. De altfel, și Marco Rubio afirmase că o veste bună ar putea fi transmisă în curând. Ana Maria Ivan cu detalii.
2: Contractele pe țițeiul Brent au scăzut cu 4,71 dolari, adică 4,55%, astfel barilul a ajuns la aproape 99 de dolari. În același timp, țițeiul West Texas din Statele Unite se situează la 92 de dolari pe baril, în scădere cu aproape 5%. Ambele cotații au atins cel mai scăzut nivel din 7 mai, potrivit Reuters. Donald Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul și Iranul au negociat în mare parte un memorandum de înțelegere privind un acord de pace care ar redeschide strâmtoarea Ormuz. Din acest motiv, prețul petrolului a scăzut. Asta deși analiștii se așteaptă ca trecerea la normal a fluxurilor de petrol prin strâmtoarea Ormuz și repararea instalațiilor de petrol și gaze avariate să dureze luni de zile. Înainte de conflict, pe aici trecea o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.
0: Capitala României este una dintre cele mai accesibile destinații pentru vacanțe scurte anul acesta în Europa. Bucureștiul ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe europene pentru turiști. Clasamentul a fost realizat de un serviciu al Poștei Britanice dedicat gestionării banilor în timpul călătorilor în străinătate, pe baza costurilor pentru două persoane în 50 de orașe europene. Adina Leoveanu cu detalii.
3: 12 produse și servicii folosite frecvent de turiști au fost luate în calcul, de la o cafea sau băutură răcoritoare până la transportul public, intrările la obiective turistice și două nopți de cazare la un hotel de 3 stele. Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, este pentru prima dată cel mai ieftin oraș european pentru o vacanță scurtă, cu un cost total de 287 de euro pentru produsele și serviciile analizate. Bucureștiul, descris locul ideal de rezervat, se află pe locul al doilea, cu 299 de euro. Aici costurile rămân scăzute la cazare, mese și transport. Clasamentul este continuat de Tirana, capitala Albaniei, cu 304 euro. La celălalt capăt al clasamentului, Oslo este cel mai scump pentru vacanțe scurte, cu un cost de 850 de euro. Capitala Norvegiei este urmată de Copenhaga, Edinburgh, Geneva, Barcelona și Dublin.
0: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
4: Mulțumim, Roxana. Da, în weekendul ăsta am mers cu niște... nemți și... parcă englez. Deci lumea vine, domnule.
5: Nu port în gând, căci gândul trece, nici în inimă.

12 și 46 de minute vin știrile tale de la 13 când vorbim despre un apel să se amâne creșterea salariului minim și despre un sondaj de demitere a președintelui Nicușor Dan. Jesse J, Irina Rime și Riana înainte de știrile tale, iar apoi audiența națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DJ FM. Pa, pa! DJ FM.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papa țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile...
8: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Antreprenorii cer amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie, detalii imediat în jurnal. Președintele Nicu Șordan ar trece la limită de o eventuală suspendare și sunt 20 de grade la Miercurea Ciuc, 24 la Sibiu și 27 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. Mediul privat cere amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie. Cei mai mulți antreprenori cer un guvern stabil și un set de măsuri economice care să le sprijine afacerile, spune Florin Gianu, președintele IMM România. Declarația vine în contextul în care 7 din 10 antreprenori susțin că sunt afectați de criza economică globală și criza politică de la noi. Amintim, executivul a decis că salariul minim brut ar urma să crească de la 4.550 de lei la 4.325 de lei.
1: Vestea proastă e că urmează înscumpiri. România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Solicităm în continuare o amânare a măririi salariului minim pe economie.
0: Românii resping la limită ideea suspendării lui Nicu Șordan, cel puțin asta arată datele INSCOP, care spun că președintele ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție. Sondajul vine în contextul în care parlamentarii SOS România au inițiat procedura pentru suspendarea lui Nicu Șordan, dar ei nu au numărul necesar de semnături. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre românii declară că ar vota pentru demiterea sa. Asta în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii, iar 5,4% sunt nehotărâți. Dacă sunt excluși cei din urmă, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui, în timp ce 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum, indică sondajul. Ar vota pentru demitere într-o proporție mai mare, votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și utilizatorii TikTok ar vota împotriva demiterii președintelui într-un procent mai ridicat decât media, votanții PNL, USR și PSD, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din Urbanul Mare. Conform Constituției însă, propunerea de suspendare poate fi inițiată doar dacă președintele a săvârșit fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției. Datele au fost culese între 11 și 14 mai prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Liberalii dau ultimatum socialdemocraților. PSD trebuie să vină până la sfârșitul săptămânii cu o soluție pentru criza politică. În caz contrar, să lase pe alții să caute o rezolvare, spune liderul deputaților PNL. Gabriel Andronache acuză că la 3 săptămâni de la dărâmarea guvernului, socialdemocrații nu sunt preocupați să vină cu o soluție pentru România. Asta deși pentru moțiunea de cenzură au acționat rapid și au scurtat toate termenele procedurale. PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc, acuză liberalul. El a avertizat că există consecințe grave, mai ales în planul fondurilor europene, dacă nu se pot adopta acte normative în perioada următoare. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă, spune analistul politic Cristian Preda, fost consilier prezidențial. În opinia sa, președintele are două variante acum. Fie să nominalizeze un premier tehnocrat cu care ar fi de acord doar PSD, fie să ceară celui mai mare partid, adică tot PSD, să formeze guvernul. În ambele cazuri, însă, ar conta foarte mult votul parlamentarilor neafiliați.
3: Parlamentarii care au plecat din POT, SOE și din AUR, ăștia fac cam 13,5% și s-ar putea ca ei să devină brusc factorii cheie în investirea unui guvern, în condiție în care refacerea acestei mari coaliții cheie pare să fie imposibilă. Problema este însă dacă, dincolo de trecerea guvernului, această majoritate va putea să fie stabilă. Nu va fi. Eu cred că trebuie să ne obișnim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă.
4: Dar această majoritate în jurul cui?
3: Singurii care n-au exclus un guvern condus de un tehnocrat sunt tocmai PSD-iștii. Ori Nicu Șordan forțează cumva nota și propune un tehnocrat, ori ascultă glasul acestor voci din Parlament și merge pe soluție politică.
0: Rapido înfruntă pe campioana Universitatea Craiova în meciul din Superliga de fotbal pe care DigiSport îl transmite astăzi de la ora 20:30. Cu detalii Ovidiu Pețenghe.
5: Rapidiștii caută revanșa după ce pe 19 aprilie Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0. Atunci a marcat Al Hamlaoui.
6: Centrarea lui Anzor, o lovitură de cap, gol! 1-0, deschide scorul Asad Al Hamlaoui. O lovitură de cap din careul mic și Craiova începe excelent repriza a doua.
7: Al Hamlaoui marcase în tot sezonul trecut în prima ligă poloneză pentru Slask Wrocław, 7 goluri.
0: Cald astăzi în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade peste normalul perioadei. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice în regiunile estice și în zona Carpaților Orientali. Ploi de scurtă durată sunt posibile și în capitală, unde vor fi 28 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
8: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
9: Eu v-am găsit în audiența națională. Vorbim astăzi despre salarii, pentru că este o zi importantă pentru românii care lucrează în sistemul de stat, în instituții din, de la centru sau din administrația locală. Va fi publicată astăzi oficial varianta pentru dezbatere publică a legii salarizării, a noii legi a salarizării. Este o obligație pe care România și-a asumat-o în cadrul programului european de redresare. Iar pentru a întruni condițiile PNRR, România trebuie să-și adopte noua lege a salarizării până la finalul lunii iunie. Drept urmare, deși suntem în plină criză politică, administrația prezidențială a anunțat la finalul săptămânii trecute că partidele care au fost până de curând împreună la guvernare, PNL, PSD, USR și UDMR au bătut palma și au semnat un acord pentru a reuși să treacă această nouă lege a salarizării de dezbaterea parlamentară până la finalul acestei sesiuni, adică până la finalul lunii iunie, începutul lunii iulie, atunci când se și întrunește termenul pentru ca România să reușească să acceseze o tranșă importantă de 700 de milioane de euro din finanțarea europeană. Și a mai apărut în acest context o discuție interesantă lansată de data aceasta de asociațiile mediului de afaceri, care cu o lună și puțin înainte de termenul la care salariul minim pe economie ar trebui să crească, cer o amânare acestei măsuri, invocând dificultățile economice pe care nu doar România le traversează în această perioadă. Dezvoltăm și acest subiect în audiența națională azi. Ion Meioniță, te salut!
10: Bun găsit, Andreea!
9: Vor reuși tuturor partidele să onoreze această declarație pe care liderii lor au semnat-o săptămâna trecută și să treacă legea salarizării de parlament? Pentru că dacă te uiți înspre sindicate, opoziția deja începe să se formeze, pentru că am văzut o lungă serie de reclamații pe care sindicatele le-au făcut cu privire la drafturile care au apărut în spațiul public, care probabil că au fost schimbate între instituții, Ministerul Muncii în speță și principalele confederații, principalele sindicate de la noi pe această temă, pentru că se discută de multă vreme despre legea salarizării, dar uite cum ajungem foarte aproape de termenul limită cu varianta, cu etapa de implementare, de fapt, a acestui proiect atât de important, care afectează aproape 1.300.000 de angajați în sistemul public și familiile lor până la urmă.
10: E nevoie de o nouă lege. Face 700 de milioane de euro adoptarea ei. Deci această lege aduce 700 de milioane direct României din PNRR. Dar mai important este să se facă o reformă aici. Pentru că societatea românească va câștiga, pe lângă cei 700 de milioane, va câștiga pe termen lung o reașezare a sistemului de salarizare în domeniul bugetarilor. Aici e o problemă mare a României. Sunt două mari probleme, de fapt. Administrația, unde sunt cei mai mulți salariați. Deci administrația și centrală de administrația locală.
0: Cred că undeva spre 65% din totalul angajaților din sistemul public.
10: Și a doua,
0: public.
10: Salarizarea. Adică reforma administrativă blocată, despre care nu se discută absolut nimic, pentru că nu vor partidele care au mulți primari să facă reforma aici, și salarizarea, iată, aici s-a obținut, președintele României a obținut acest acord. Bravo lui! O bilă albă aici, fără îndoială. Să vedem, cum spuneai, dacă va fi pusă în aplicare. Sunt mari probleme legate de aceste salarii, de modul în care s-a ajuns la actuala salarizare, pentru că nu este unitară, pentru că în timp cine a avut pile, ca să vorbim direct, în politică, și-a mărit salariile. Deci ai avut un ministru care avea spate politic în partidul lui și era la guvernare, venea și spunea, băi, pentru băieții mei, ministerul meu, muncesc mult, hai. Dăm un spor mai mare.
0: Cum au reușit acest lucru? Exact, prin sporuri. Niciodată nu s-a umblat la baza salarizării.
10: Prin sporuri s-a umblat și la bază. Adică sunt ministere care au salarii mai mari pe aceleași funcții. Echivalente. Există și așa ceva. Plus sporuri. Plus numărul de sporuri. Că unele instituții au mai multe sporuri, categorii de sporuri. Că unii au și de praf și de ultraviolete, alții au și de zgomot și de praf și de antenă și de ultraviolete
0: și de stres
10: și de pauză de masă. Deci aici a fost legat de cât spate politic ai avut pentru a-ți recompensa clienții tăi politici care să te voteze după aia. Băi, ce băiat bun e ăsta, uite, a mărit sporurile. Și așa s-a ajuns la o legea salarizării care arată ca un șvaițăr. Nu e nicio coerență, fiecare, unii mai amărâți care n-au avut trecere politică, au vai mama lor de salarii. Alții, boierie, la aceeași muncă. Acum ai nevoie să faci ordine în halui măsul ăsta. E, păi cine n-o să vrea? Sindicatele, evident. Sindicatele care în România sunt sindicate tot de stat. Ceea ce este foarte frumos. Noi avem economie de stat și avem sindicate de stat și, bineînțeles, administrație tot de stat, ca și e normal. Dar, dom'le, sindicatele astea sunt numai pentru stat, pentru bugetari. Mama lor, tăticul lor, le dă salarii, le dă creșteri, fac greve, profesorii când ți-e lumea mai dragă, acum avem guvern, dar precis să punea de o grevă prin învățământ, că se apropie sfârșitul anului.
0: Nu au renunțat la planuri cei din sindicate, așa că indiferent care va fi forma de guvernare, că va fi tot un guvern interimar,
10: nu, zic,
0: că va fi un guvern plin până la jumătatea lunii iunie, cam când încep examenele naționale.
10: Că atunci este perioada în care ai pârghii să presezi mult. Vin examenele, evaluări, atunci bacalaureat, atunci facem noi grevă ca să ne fie bine. Și obținem, că s-au obținut creșteri salariale frumoase. Nu mai e situația salarizării din învățământ cum era acum 10 ani. E mai bine. Nu zic că e excepțional, dar e mai bine. Câți din economia privată pot spune că au avut creșteri salariale cu toată inflația pe care am avut-o în ultimii ani? Puțini. Au suportat diminuarea puterii de cumpărare, dar n-au primit majorări cu rata inflației. Să ne spună cei care ne ascultă dacă în ultimii 2 ani au primit majorări de 10% și 10%. Cât a fost inflația? Hai să vedem.
0: 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne scrieți acolo. Dacă lucrați în mediul privat, dacă ați avut astfel de majorări cu rata inflației,
10: cel puțin cu rata inflației 10% în ultimii 2 ani,
0: dacă lucrați în sistemul de stat, ce așteptări aveți de la noua lege a salarizării? Uite, vorbea prim-ministrul interimar despre legea salarizării săptămâna trecută și spunea că un lucru este clar, nu vor fi reduceri de salariu,
9: ca urmare a aplicării noii legislații, a dat însă de înțeles că majorări semnificative nici acolo nu vor fi, pentru că România trebuie să se încadreze într-un anumit buget, nu poate depăși cheltuielile pe care le face și în prezent cu salarizarea, puțin peste 8% din produsul intern brut merg către plata salariilor din sistemul public.
10: Spuneai 1 milion și aproape 300 de mii.
9: Aproape 1.300.000 de salarii sunt plătite lună de lună de la bugetul de stat pentru angajați din sistemul public și mai sunt niște principii care spuneam că au apărut în spațiul public ca urmare a diverselor drafturi care au fost analizate, discutate, criticate de contestatari, cu limitarea sporurilor la 20% din venituri, spuneam de limitarea cheltuielilor, de încadrarea
10: norma de hrană
9: ar urma să nu mai fie separată de salariu. Practic, ce vrea să, care e principiul noi legea salarizării? Includerea în salariu a cât mai multor beneficii care vin pe, care veneau sub formă de spor, ca să fie în salariu și limitarea sporurilor la un anumit procent, ca să existe exact o coerență în plata bugetarilor și în perspectivele pe care aceștia pentru perioada următoare.
10: Ai atâția salariați, știi care va fi efortul bugetar pentru plata lor, ai o proiecție și poți să-ți faci niște calcule mult mai bune. Ținând cont că nu poți depăși foarte mult anvelopa, anul viitor spuneai 1 miliard pot fi cheltuite în plus pentru plata salariilor. Am mai văzut niște calcule legate de numărul de salariați și se pare că în acest an, de la 1 ianuarie, totuși sunt niște scăderi semnificative în administrație, în domeniul bugetar, cam 30.000 de oameni, mai puțin. Ceea ce nu e rău deloc, pentru că, ia gândiți-vă, 1.300.000 acum, dintr-un total de 5 milioane de oameni care lucrează în România, sunt în activitate. 1,3. Wow! Deci, cei care nu sunt plătiți de stat sunt doar 3,7 milioane și susțin și impozite și... Deci este plus restul populației care beneficiază de ceea ce se produce în economie, mă refer pensionari 5 milioane,
9: care la rândul
10: copii,
9: lor au avut ani de contribuție.
10: Contribuție, dar nu e suficientă. Nu e suficientă. Deci plata fondului de pensii în România nu este
9: pentru că actualul sistem de pensii nu a fost gândit pe 50, 60, 100 de ani.
10: Plus scăderea demografică.
9: Da. Asta nu a fost luat în calcul în nicio țară europeană. De aceea vedem în multe state din vest o creștere progresivă a vârstei de pensionare.
10: Da. În mod ideal, un sistem de pensii de acest tip ar trebui să fie susținut din contribuția oamenilor pe parcursul vieții active, astfel încât cei care muncesc susțin pe cei care au ieșit la pensie, pe părinții lor, iar cei care vin după noi, generația din urmă, ne susține pe noi. Că nu pui banii deoparte, îi dai celorlalți. Așa funcționează,
9: evident,
10: prin solidaritate. Dar dacă generația care vine după tine e mult mai mică decât generația care iese la pensie, rămâne o gaură mare.
9: O diferență mult prea mare de acoperit.
10: De acoperit. Plus că nu numai din cauza asta, dar și din cauza faptului că raportul dintre numărul de salariați și numărul de nesalariați, să spunem, e foarte mic. Adică a fost aproape egal. Adică un salariat, un nesalariat, să zic. Adică pensionar, era exact cu numărul de pensionare, acum e puțin mai mare. Dar tot nu e suficient. Și atunci, din taxe și impozite, există transferuri de 10-15 miliarde care vin la fondul de pensii, pentru plata pensiilor. Aceste transferuri dintr-un buget în deficit înseamnă împrumut. Adică tu nu produci atât de mult în taxe și impozite încât să îți permiți, ai un deficit și pe ăla îl iei din împrumut. Deși pentru pensii și salariile din sistemul bugetar
11: vin niște bani din, se susțin cu bani din împrumuturi. De aceea România este într-o situație dificilă, că mai au și alții deficite bugetare, dar la noi s-a sărit foarte mult calul și nu se poate susține sistemul ăsta. De aceea, oamenii...
12: Deficitul nu e produs doar de plata pensiilor și altor obligații, ci și de alte investiții. Unele care s-au întors în economie, altele care, din păcate, nu s-au întors
11: sau
12: în economie.
11: Altele așteptăm să se întoarcă, că dacă termini o autostradă peste 2 ani, tu cheltuiești, vei avea beneficiile între 3, 4, 5 ani și de aici înainte. De asemenea, marea problemă e asta, că România lucrează, umple un butoi, tot toarnă apă în el și butoiul n-are fund. Și noi vrem să se adune bani, adică veniturile statului sunt turnate în acest butoi care este bugetul statului, de unde ar trebui să se alimenteze pensii, salarii, salariile bugetarilor, numai că butoiul n-are fund, îi lipsesc niște doage. Și curge apa din el pe toate părțile și rămâne nimic. Un polonic de noroi pe fundul butoiului. Cam asta este situația în România. Și oricât de mult ai stoarce venituri, adică taxe și impozite la stat, tu nu vei scăpa de deficit pentru că pierzi foarte multă apă din butoi pe parcurs. Adică pe măsură ce torni, tu o pierzi. Asta înseamnă risipă, asta înseamnă scurgerea banilor în buzunarele unora care sunt indecent de bogați în România din slujbe publice. Să fie cât mai mulți oameni bogați într-o țară e foarte bine, e excepțional. Dar nu din buzunarele altora. Asta
12: problema
11: e problema.
12: Că se pune întrebarea de unde vine bogăția aceasta?
11: Aia, din
12: pentru
11: buzunarele
12: că,
11: noastre.
12: Privit din afară, privit pe grile, salariile la stat nu sunt extraordinare. Dacă dai la o parte companiile care fac profit sau mai știu eu ce... Cei mai mulți bugetari nu câștigă extraordinar de bine, nici cei care fac muncă de execuție, nici cei care fac muncă de conducere.
11: Și unii foarte mult, chiar mult, enorm.
12: Și sunt
11: dar
12: locuri,
11: de ce muncesc așa de mult?
12: Te rog.
11: Da, nu voiam să te întrerup. De ce muncesc așa de mult? Pentru că sunt dintre ei care nu muncesc. Știi? Adică angajați cu spate politic, puși acolo de partide. Și sigur că dacă într-o echipă de 10 ai 4 puși cu spate politic, ei alți 6 trebuie să muncească și pentru ea 4, nu? Evident. Și atunci ei muncesc mai mult. Ei alți își au salariile și spun bună dimineața, ne pare bine, mai bem o cafea, mai mutăm o hârtie și ei alți 6 muncesc de rup, că trebuie să acopere și pe ei alți. Cam așa funcționează, e foarte aiurea sistemul ăsta, plus ceea ce spuneai tu înainte. Ei individual nu sunt niște salarii așa de mari, bă, dar unii, când treci pe la o instituție publică, fie că e agenție de stat, fie că este minister, fie că este nu știu ce, și dacă treci prin parcare să vezi cu ce mașini vin băieții ăștia la muncă, unii vin cu așa, dar la vezi niște mașini pe acolo de te sperii. O viață de director nu ți-ar ajunge să strângi banii să ții una second hand. Și atunci de unde banii? Din cutiile de pantofi. Din cutiile de pantofi. Știi că în România există magia asta. Îți iei multe cutii de pantofi, le pui în cămară și dimineața, când ridici capacul la cutii, se împline cu euro. Cutia magică. De unde ori fi venit, frate? Cine i-a pus acolo? Magic, magic. Uite așa se face.
12: Vor avea și o baghetă în cutia aia.
11: O baghetă în cutie, da. Dar trebuie să fii la o instituție de reglementare, unde dai permise de conducere, aprobări de construcție, mai știu eu ce. Dacă ești într-o instituție de asta, bagheta magică funcționează până vin băieții de la DNA, da. Te bazezi pe șansa aici, că vorba aia, nu s-or duce ei să verifice toate debaralele cu toate cutiile de pantofi din ele. E statistic, adică dacă ai ghinion, asta e. Cu 500 de mii de euro în cutii de pantofi, ai tu să-ți cauți de niște avocați buni să te ducă la prescriere.
12: Da, da, uite, astea sunt cazuri cumva punctuale.
11: Punctuale, dar multe.
12: Da, și nu, eu nu pot spune, uitându-mă la ce s-a întâmplat în ultimii, nu știu, 10-15 ani în România, că există un sistem generalizat al corupției la vârf.
11: A, eu cred că există.
12: Nu, eu cred că 99% dintre oamenii care lucrează la stat sunt oameni cinstiți, care nu pun mâna pe bani, dar care, din păcate, știu ce se întâmplă în jurul lor și închid ochii. Sau preferă să-și vadă de treaba lor.
11: Sigur că funcționează sistemul ăsta al tăcerii. Că de ce să mă iau eu de băia mari? Ce-s nebun? Evident că există. Dar cred că e un sistem de corupție.

0: justiție cu acel
1: nu
0: caz.
1: E, în cazurile astea nu apare o singură persoană, adică bă, era ăla corupt și gata. Avea niște sisteme piramidale, că banii veneau de la cei care dădeau banii ca să treacă de examenele astea, să obțină autorizații și așa mai departe, dar nu veneau direct în biroul... în biroul directorului. Și am văzut așa ceva, că se întâmplă foarte mult la semnarea de contracte în companiile publice, despre care vorbim atât de mult, ce înseamnă guvernarea corporativă acolo. La fel, se semnează un contract, era un caz acum vreo 6 luni cu cât lăsa la semnarea contractului, cerea procentul, 10-20%.
0: Da, sunt, repet, toate aceste cazuri trebuie documentate și dovedite în justiție.
1: Absolut.
0: Altfel, toată lumea se bucură de prezumția de nevinovăție. Ion Mioniță, îți propun să luăm o scurtă pauză pe frecvențele DGFM. Vin știrile imediat acolo, dar continuăm online discuția și o reluăm imediat după știri.

0: DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9 lei 99. Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul plin de viață și se simte bine.
4: El cheamă Claudiu și e din Timișoara.
5: În prima dată, în direct.
4: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
6: Bună dimineața! Am niște emoții.
4: Ștefan!
7: Bună dimineața!
4: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Oana și Vlad,
8: deschid o lume.
4: Rachetă, ai fost.
8: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
4: Ai 300 de euro în
8: ce
4: momentul ăsta.
8: Prezența de spirit, da. Nu s-a oprit.
9: Băi, tu ești ceva.
4: Bravo, Ștefan!
8: Cât a luat?
4: 800 de euro, ne-ai luat 8 dintr-o 1000.
7: Să vină bani.
8: La băieți.
0: Dimineața de la 7 la DGFM.
10: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa, direct la știrile DGFM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. După furtuni vine canicula, temperaturile cresc brusc în România, anunță meteorologii. Și Ministerul Culturii va susține filmul lui Cristian Mungiu Fiord la Oscar, dar deocamdată nu se știe ce buget va fi alocat. Ascultați știrile Digi FM. România se pregătește pentru primul val de caniculă din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de peste 30 de grade în mai multe regiuni ale țării, iar miercuri va fi cea mai caldă zi de până acum. În același timp, nu sunt excluse ploile și episoadele de instabilitate, iar spre finalul săptămânii temperaturile vor scădea ușor, spune directorul general al ANM, Elena Matescu.
1: Așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână, dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, pentru că în condițiile în care deja vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere, așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade,

0: pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
1: Ministrul Culturii Andraș Demeter recunoaște că este prea devreme pentru a vorbi despre sumele pe care statul român le-ar putea aloca pentru susținerea filmului Fjord la Oscar. Asta în contextul în care Ministerul Culturii a anunțat că producția va fi inclusă pe lista proiectelor strategice pentru susținerea campaniei către premiile Oscar. Totul după succesul de la Cannes, unde noul film al lui Cristian Mungiu a fost recompensat cu Palme d'Or. Între timp, producătorii atrag atenția că miza este mai mare decât o posibilă nominalizare, transformarea succeselor cinematografiei românești într-o constantă, nu doar în victorii punctuale.
2: Nu putem discuta despre alocarea unor sume fără a cunoaște necesarul. Știm la ora actuală că acest film, prin recunoașterea primită la Cannes, este pe lista oficială și urmează a fi înscrisă și va reprezenta România. Problema este legată de întreaga reprezentare a României. Nu pot eu, dintr-un birou, să estimez o cifră cu care România să contribuie până la momentul la care nu există solicitarea, până la momentul în care instituțiile competente, cum ar fi Autoritatea Națională în materie cinematografică, adică Centrul Național al Cinematografiei, producătorii la rândul lor, nu contractează și nu contactează acei ofertanți din Statele Unite care se ocupă de aceste campanii.
1: Extinderea parcului Tudor Ghezzi din sectorul 4 al capitalei se va numi Donald Trump. Anunțul a fost făcut de Daniel Bănuță pe pagina sa de Facebook. De asemenea, noul patinoar Bercene Arena va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc. Potrivit edilului, noile denumiri au fost decise de către cetățenii sectorului prin vot online. Și dacă denumirea propusă pentru patinoar nu a fost contestată, cea propusă pentru prelungirea parcului a stârnit controverse în mediul online. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Unii dintre cei care au comentat pe pagina de Facebook edilului au susținut că nu era nevoie de o altă denumire pentru o extindere, spunând că tot parcul se putea numi foarte bine Tudor Arghezi. Oricum, tot așa o să-i zică lumea, iar un alt internaut scrie: este o mare prostie. Cele mai multe comentarii au reclamat că rezultatul votului ar fi fost distorsionat prin utilizarea unor boți în detrimentul numelui Maia Sandu, care fusese de asemenea propus pentru extinderea parcului. Au votat haterii care nu o suportă pe Maia Sandu și boții PSD-ului. Se văd pe aici cu aplauzele, afirmă unul dintre comentatori, în timp ce un altul spune că, citez, au votat cutiile de pantofi și morții lui Dragnea. Alt internaut comentează că, citez, tare proș ne mai credeți, iar altcineva se întreabă, dar ce avea Tudor Arghezi? Nu a dat comision?
1: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34 de minute, rămâneți cu Digi FM.
4: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
5: Ne-am întors în audiență națională, uite Ion Meioniță, să știi că eu nu ratez alegeri, mă duc ca un cetățean model, votez de fiecare dată, da, scrutinul ăsta din sectorul 4, deși sunt, locuiesc acolo, l-am ratat complet. Am ratat complet votul pentru denumirea extinderii. Am rămas cu parcul Donald Trump. Asta e. Se întâmplă. Bun.
6: Bun. Atunci vom merge să ne plimbăm prin acest parc.
5: Neapărat. Îți propun să ne întoarcem la discuția noastră despre salarizare, pentru că în paralel cu discuția despre legea salarizării care se aplică în sistemul de stat, deci aproape 1.300.000 de români care sunt vizați direct de modificările ce ar trebui să intre în vigoare la începutul anului următor, ar trebui să fie aprobate de Parlament până la finalul lunii iunie, să fie publicată varianta reieșită din dezbatere în cursul zilei de astăzi la Ministerul Muncii, ca să respectăm termenele asumate în fața Comisiei Europene, desigur, în paralel cu această frământare ce vizează pe angajații din sistemul de stat, mai a apărut o declarație astăzi venită din partea reprezentanților mediului de afaceri, care vorbesc despre perspectiva creșterii salariului minim pe economie, care ar trebui să se întâmple la finalul lunii iunie, deci să intre în vigoare de la începutul lunii iulie, și oamenii de afaceri spun că ar trebui amânată această intrare în vigoare a majorării salariului minim pe economie, în condițiile în care creșterea e de aproape 300 de lei brut, ci în mână cred că rămâi cu sub 200 de lei ca urmare a acestei creșteri de salariu. E 4.050 de lei acum, salariul minim brut pe economie, și ar trebui să crească la 4.325 de lei de la 1 iulie.
6: Da, sunt efectele colaterale ale unor legi prezentate ca fiind foarte benefice. Sigur că e bine să ai salarii decente și multe se raportează, calcule se fac raportându-se la salariul minim brut pe economie. Dar nici economia nu suportă la infinit creșteri din astea. Salariul minim în România a crescut foarte mult în ultimii ani, foarte mult. A
5: fost în condițiile în care taxarea pe salariu în România cred că este printre cele mai mari, dacă nu cea mai mare
6: jumătate,
5: din Uniunea Europeană, undeva 40 și ceva la sută.
6: Da. E, și în cazurile astea, patronatele ajung să nu mai poată să suporte aceste cheltuieli, pentru că nu au niște venituri uluitoare, iar acum economia se contractă. Evident că suntem într-o perioadă de scădere economică, au crescut prețurile foarte mult, oamenii și-au redus consumul, e incertitudine, contracție economică, ce faci? Poți să-ți plătești oamenii cu salarii mai mari? Plus că este și presiunea venită din inflație, nu numai din creșterea salariului minim. Așa încât e greu de spus dacă această majorare este suportabilă. E bine să ai gândiri de tipul ăsta, dar de măriri, dar nu e bine, pentru că dacă ajungi să nu mai plătești, concediezi oamenii. Și ce e mai bine? Să ai șomajul în creștere? Deja e undeva la 6% șomajul în acest moment. Dacă închizi firme care nu-și mai pot plăti aceste cheltuieli, ești mai favorizat economic? Eu cred că nu. Eu cred că trebuie să supraviețuiască cât mai multe companii în România, mai ales cele mici. Companiile mici suportă foarte greu astfel de șocuri financiare. Nu au din ce să trăiască, nu se împrumută, nu au acces la credite. Oricum nu au o situație financiară care să le permită multe extravaganțe de tipul ăsta, și atunci nu știu dacă va face bine pentru economie un șoc legat de creșterea salariului minim. Cred că nu mai este suportabil pentru foarte mulți oameni. Pentru foarte mulți oameni antreprenori.
5: Pentru antreprenori. Pe de altă parte, te gândești și la oamenii care iau acest salariu minim.
6: Da.
5: Și inflația îi afectează și pe ei.
6: Păi de-aia afectează pe toți. Nu? Nu numai pe ei. Toată lumea e afectată. Problema e asta. Poate compania respectivă să plătească sau nu poate, că e mică, că e mare. Asta este problema. Și dacă nu poate să plătească, va reduce din salariați. Și va lăsa oamenii fără job. Asta se va întâmpla. Și e mai bine să ai 4.200 bani sau e mai bine să n-ai nimic? Întreb. Pentru salariatul respectiv care își pierde jobul. Dacă l-ai întrebat, vrei creșterea asta de 200 de lei, 150 de lei în mână, sau vrei să-ți pierzi jobul? Ce preferi din chestiile astea? Adică rămâi cu banii pe care i-ai avut și îți păstrezi jobul, sau îți crește salariul minim, dar s-ar putea să nu mai jobul peste două luni, că nu-și mai permite compania. Ce ai vrea? Păi, sigur că omul ar vrea să fie plătit în continuare, să aibă loc de muncă. De-aia zic, nu știu cât de calculată este pentru această perioadă. Ea trebuia să intre în vigoare la începutul anului
5: și s-a fost amânată
6: pentru
5: anului.
6: Buget. Și au spus, hai, amânăm pentru jumătatea anului. Dar nu s-au schimbat lucrurile, nu s-au schimbat.
5: Din contră, a mai venit o criză peste.
6: Exact, a venit și războiul.
5: Plus cea internă.
6: Războiul din Iran, plus criza noastră autohtonă strămoșească pe care o avem aici între noi, că nu reușim să ne înțelegem. Că așa suntem de deștepți. Scuzați-mă, da.
7: Te mai gândești și la chestia asta.
6: Hai să intrăm într-o criză când sunt vreo 70 de crize la nivel mondial. Hai să ne mai facem noi una proprie, dar noastră strămoșească, bun, că ne face bine.
5: Acum e deja tardiv pentru această discuție. Criza s-a produs, aici, împlinește 3 săptămâni.
6: Și ce discutam? Că se va prelungi. Iată că se prelungește. Mai avem o săptămână de negocieri, nu?
5: Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că, uite, se lucrează și au apărut tot felul de scenarii apropo de ce se întâmplă în plan politic. Că săptămâna aceasta ar putea fi convocate noi consultări oficiale cu partidele parlamentare în încercarea de a ajunge la un nume de prim-ministru propus, care să își construiască un plan de guvernare, un cabinet și să meargă în Parlament să ceară vot de încredere sau, din contră, președintele Nicușor Dan să vină direct cu o propunere de prim-ministru după discuțiile pe care le-a avut deja oficiale, neoficiale, consultări, negocieri, cum au fost numite în grup separat, individual, și să vină direct cu o propunere de prim-ministru. Și a tot apărut această variantă a unui premier tehnocrat sau, mă rog, din afara partidelor politice. Este, desigur, și varianta nominalizării unui premier din partea PSD și Partidul Social Democrat să meargă să își construiască majoritatea.
6: Dar n-a spus până acum că cere direct președintelui să-i se ofere
5: mandat. N-au spus că înapoi nu se dau.
6: N-au spus. Noi nu ne dăm înapoi. Dar n-au zis Dănil. Dă-ne mandatul. E o diferență.
5: Nu știu, adică ideea e mare înghesuială la
6: dacă
5: guvernare.
6: Dacă ne-l dai, poate îl luăm, dar noi nu-l cerem. Nu-l cerem. Și nu s-au dus la Cotroceni să spună: domnule președinte, am venit, ne-am făcut costumul, domnul Grindeanu a fost la croitor și a făcut costumul de prim-ministru, are cravată, vă rugăm să-i dați mandatul. Nici pe departe. A cheltuit omul bani.
5: Nu e mare înghesuială să fii prim-ministru în această perioadă.
6: Nu.
5: Pentru că, uite, sunt tot felul de proiecte care se anunță dificil de adoptat, sunt tot felul de termene limită care vin strâns unul după celălalt, aceleași obligații care trebuie respectate, aceleași obligații care erau de respectat și înainte de criza politică și de căderea guvernului, ușor nu va fi. Pentru oricine va prelua Palatul Victoria până la urmă și nici lapte și miere nu va curge prea curând.
6: Nu. Am văzut că sunt și lucruri extraordinare care se întâmplă în țara asta, mai puțin mediatizate. Nu ne place să aflăm și ce se întâmplă bine în țară. Citeam că va fi în România se va construi un computer cuantic la Iași. Wow! Să-l facă mai repede, poate ne dă și niște soluții de inteligență artificială, ce să facem cu țara asta, cum reușim să n-o dăm de gard de fiecare dată. Noi cam când ne aflăm cu saci în căruță, atunci răsturnăm căruța. Avem un talent extraordinar. Acum trebuia să mai așteptăm până la sfârșitul august.
5: Erau saci lângă căruță, nu erau încă în căruță, dar
6: în căruță, da.
5: Drumul părea a fi cel bun.
6: Exact. Și iată, cu două luni înainte, trei luni, ne apucă pandaliile și facem noi răscoală politică. Ok, foarte bine. Și acum vedem. Legea salarizării. 700 de milioane. Autostrăzile, Moldova și ce mai avem. Nu știu câte miliarde. În total 10 miliarde. Putem să pierdem banii ăștia? Da, evident că putem să-i pierdem. Ne pasă că îi pierdem? Eu cred că da. Dar suntem pe cale să-i pierdem? Da. Adică, ce-și face omul cu mâna lui? Greu de mai să mai repari după aceea. Cum spuneai și tu, păi suntem în luna iunie aproape, iată, o săptămână mai e din mai, și ne dăm seama că la sfârșitul lui iunie expiră chestia cu legea salarizării. Până acum n-aveam nicio grijă. E chestia aia, băi, să dăm jos și guvernul și să și votăm cele mai importante 9 legi, că-s 9, nu e numai salarizarea. 9 legi. Dumnezeule, da, ar fi o performanță.
5: Ar fi o performanță, dar pot reproșa fostului guvern că nu a venit mai devreme cu ele.
6: Da, bineînțeles că poți reproșa. Orice se poate reproșa, dar nu cred că e vorba numai de un fost guvern sau un actual guvern demis. E vorba că toate planurile pe care le-am făcut noi, le-am lăsat baltă, pe la jumătate, pe la trei sferturi. De câte ori n-am început reforma salariilor bugetare până acum? De când discutăm de ea? De când discutăm de pensiile speciale, nespeciale, de legea pensiilor? 10 ani, 15 ani, de administrație.
5: E acolo pe lista reformei de administrație, da, și a altor proiecte frumoase și minunate pe hârtie și niciodată aplicate.
6: Puse în raft. Dacă te duci și vizitezi ministerele din România, toate ministerele, și întrebi pe titularii, acum și ăștia de miși, le spui, dom'le, aveți o strategie? Și la, în ce vrei tu? În turism.
5: Avem o cameră cu strategii.
6: Strategii, e cameră, e o cameră, așa scrie pe ea, camera cu strategii. Deschizi ușa și îți cad în cap din toate rafturile sute de proiecte de strategii, dosare, îți cad în cap de 20-30 de ani. Toate sunt abandonate.
5: Suntem specialiști în strategii și proiecte.
6: Niciunul dus la îndeplinire. Ar trebui să facem și un minister al strategiilor abandonate. Poate le vindem, nu? Sunt alții care n-au strategii și zic, dați-ne, domne, unde există...
5: Vrem și noi o strategie. Problema e că ne apucăm cu întârziere de proiecte și luăm o strategie de asta, o scuturăm de praf și ne dăm seama pe la jumatea lucrului că nu mai e bună strategia, că nu e adaptată realității.
6: Nu mai e bună că a expirat ca la astea, studiile de fezabilitate din România, că sunt atâtea. Păi am făcut studiu de fezabilitate. Când? Acum 15 ani, când a început proiectul. Dar nu mai e de actualitate. Și ce facem? Mai facem un studiu de fezabilitate. Mai trece un an, doi? Mai trec un an, doi, trei? Pac! Iar mai facem un studiu de fezabilitate? Ai sute de studii de fezabilitate în fiecare minister. Și le-am văzut cu ochii mei. M-am dus odată și am vorbit pe tema asta cu strategiile acum câțiva ani și mi-a arătat ministrul un dulap întreg. Fizic. Era acolo. Nu e doar așa...
5: Dulapul cu strategii?
6: Da, dulapul cu strategii. Zice, alege un an. Zice, pune, închide ochii, trage o carte. Gata, dosarul din 2007. Iată. Și s-a întâmplat ceva cu el? Nu. Am plătit studiile de fezabilitate și stă în raft. Foarte bine. La mai mare. Acum ne costă vreo 10 miliarde de euro până în august. Nu avem cum să-i luăm. Sper să-i luăm, să ajungem și noi.
5: Cred că speranța onestă e să pierdem cât mai puțin.
6: Da. Plus că acum a început nebunia cu safe. Alți bani. Deci nu, dacă ne dă cineva bani, Doamne Dumnezeule, iese un scandal național. Băi, dar de ce avem bani ăștia? Dar ne trebuie. Dar nu ne trebuie. Dar de ce îi folosim aici? Dar de ce nu-i folosim în partea altă? Dar aia să nu-i mai folosim noi deloc. Aici la SAFE sunt 4 miliarde pentru autostrăzi. Vă dați seama? Și ar fi tocmai conexiunile strategice legate de autostrada Moldovei, da, cu Transilvania și cu Republica Moldova. Pe unde n-am avea așa ceva? O autostradă Iași-Ungheni, Republica Moldova. Unde n-am avea așa ceva? Cât ne-am apropiat în timp de Republica Moldova, că geografic suntem aici, dar în timp e ceva să ajungi pe șosea. Cu trenul nici nu mai vorbim. Așa încât, iată, sunt bani, dar pentru noi devine o problemă să-i cheltuim. Când e vorba să-i cheltuim, e marea, marea problemă în România. De ce să duc acolo și nu să duc în partea elaltă și mai bine nu-i luăm. Ca să nu avem dureri de cap. Decât să le ducem grija, uite, mai bine să le ducem lipsa.
5: Banii din PNRR n-au venit așa, fără nicio obligație.
6: Păi da,
5: au venit
6: putem pierde.
5: La pachet cu obligația de a face reformele la care România până la urmă s-a angajat. Că nu a venit Uniunea să ne zică, n-ar fi bine să faceți o lege a salarizării. Da, nu, da. Am spus noi, o să facem noi o lege a salarizării.
6: Facem, da. Pentru că nu te-a obligat nimeni să... Încerci să îți reformezi țara. Tu te-ai gândit, ce probleme aveți în România? Păi avem pensiile, avem legea salarizării, avem... și nu vreți să le rezolvați? Ba da, uite, vă dăm și bani pentru chestia asta. Ce frumos! Bă, dar e greu, mă. E greu, de ce să ne hămăm la treaba asta?
5: Hai că facem luna viitoare,
6: până expiră.
5: S-a făcut 2026, final de mai.
6: Da. Dar noi avem treabă să facem guvernul. Și nu văd nici
5: și
6: aici niciun pas înainte.
5: Foarte curând.
6: Da.
5: Ar putea fi săptămâna aceasta, cea în care
6: o nominalizare.
5: O nominalizare. Un prim pas.
6: Unul tehnocrat. Unul de la... Nu știu.
5: Nu cred că știe cineva cu certitudine să spună ce anunț va face Nicușor Dan sau ce plan are Nicușor
6: Dan. Da, dar ai văzut că, iată, e un an de zile de când a fost ales președinte și a apărut acum sondajul ăsta de opinie din Scop în care foarte mulți, 40 ceva la sută, ar vota o demitere, nu suspendare.
5: Pe mine nu mă miră cifrele astea, Ion Mioniță, pentru că eu mi-amintesc foarte bine cât de mare a fost prezența anul trecut în mai la vot. Și da, Nicușor Dan a câștigat, dar și contracandidatul de la momentul respectiv a avut un număr important de voturi. Mi-e greu să cred că cei care l-au votat atunci pe George Simion ar vota acum pentru menținerea lui Nicușor Dan.
6: Cei care au votat cu Simion ar vota acum împotriva președintelui.
5: Modul în care și-a exercitat mandatul Nicușor Dan a adus numeroase critici. Cred că foarte multe, în special din partea celor care l-au susținut, care poate l-au votat și în primul tur al prezidențialilor de anul trecut.
6: Asta dovedește ceea ce vorbeam și acum câteva ediții, tot pe baza unui sondaj, dar ăsta este mai clar. Pentru că oferă opțiunile pe partide pentru electoratul fiecărui partid și arată ceea ce bănuiam noi, că Nicușor Dan n-a câștigat nimic din electoratul care a fost împotriva lui de la început. Deci el n-a adus oameni alături de el, n-a convins pe nimeni din sfera AUR și a celorlalte partide mai mici.
5: 77% dintre votanții AUR ar vota pentru demitere.
6: Da.
5: Cum era? 55% locuitorii din mediul rural, de asemenea, ar vota. 59% dintre utilizatorii de TikTok ar vota pentru demiterea președintelui. Și împărțirea pe partide e invers făcută. Împotriva demiterii președintelui ar vota votanții PNL 86%, USR tot 86%, PSD 59%, persoanele peste 60 de ani tot 59%, bucureștenii 68% și în urbanul mare 61%. Și per total, puțin peste jumătate dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui. Deci cumva ar rămâne, dar destul de la limită. 50,7% ar vota împotriva demiterii, arată sondajul ăsta făcut de Inscop în luna mai, pe un eșantion de 1100 de persoane.
6: Da, deci e foarte recent. E, asta arată că președintele a dezamăgit o parte dintre propriul său electorat, dar nu a adus alt electorat în loc. Deci mesajele lui adresate și celorlalți. Și trebuie să te adresezi tuturor, nu președintele meu. De atât că n-au avut efect. El degeaba s-a adresat că n-a reușit să deschidă ușa și să aibă un dialog cu cei care îl contestă și care ar vota, iată, aproape cu ochii închiși împotriva lui într-un eventual referendum. Sigur, nu suntem acolo și sperăm să nu mai avem o nouă criză de amploare asta, că și așa de-abia ne târâm prin criza actuală. Dar iată că cred că trebuie făcute niște reglaje și președintele să-și dea seama cine îl susține și ce trebuie să facă pentru a-și mări baza, într-adevăr, dar fără a renunța la cei care îl susțin. Pentru că acolo s-a întâmplat.
5: Da, nu cred că e o chestiune doar de a-și mări baza electorală, pentru că discuția cred că merge dincolo. Exact, cred că merge dincolo de favorabilitatea unui politician, indiferent ce funcție ocupă. Cât mai degrabă de a reduce falia asta între românii.
6: Da, polarizarea extraordinară pe care o trăim cu două țări complet diferite, care nu dialoghează și nu se înțeleg una pe alta.
5: Nici măcar nu se văd suficient, nu se aud suficient.
6: Da, pentru cred că ar trebui să vedem.
5: Foarte puțini își dau seama cât de mulți sunt cei care gândesc diferit.
6: Da, cred că, uite, să ne uităm să vedem filmul lui Mungiu, Fiord. Despre asta e vorba, cred.
7: despre că n-am văzut filmul.
5: Deja dezbaterile și
7: tot polarizate
5: poziționările au apărut, deși foarte puțin cred că au văzut filmul.
7: Păi da, cei care au fost la Cannes.
5: Cei care au fost la Cannes eventual sau au avut așa...
7: Sigur că nu vorbim despre film, nu l-am văzut și impresii nu avem decât ceea ce am citit în cronicile internaționale, dar se pare că e la fel de polarizat aprecierea filmului. Unii îl aplaudă, alții îl contestă. Tocmai pe baza acestor conflicte în care se află
5: pur și simplu
7: societatea.
5: De la tema filmului.
7: Da, că vorbește despre această fractură pe care noi o vedem acum în sondajele de opinie. Nu legate de un personaj politic, ci din modul în care vezi viața. Sunt două societăți separate. Rural, orașe mici, nivel de educație, cu o viziune, ceilalți, orașe mari, oamenii cu un nivel mai mare de educație și nivel de viață, altă viziune. Și aceste viziuni se ciocnesc. Nu există un mijloc care să ne adune. Din potrivă, ne ducem către extreme. Și asta este grav pentru orice societate. Cred că filmul este un efect al unei asemenea stări de lucruri care ne liniștește. Restul fiecare va vedea și se va confrunta cu dilemele pe care le trăim.
5: Da, oricum, cu siguranță, filmul este de văzut doar fie doar pentru simplul fapt că a creat atât de multă dezbatere și a adus un premiu atât de onorant și
7: de prestigios de două ori. Sunt foarte puțini oameni care au reușit performanța asta.
5: Da, la urmă.
7: Cred că
5: cineaști care au această performanță de a obține în timpul carierei două premii Palme d'Or. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Ne auzim și mâine imediat după știrile DGFM de la prânz. Pe curând!
4: DGFM.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
11: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.

Ascult și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii publică astăzi proiectul viitoarei lege a salarizării. Se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate. 5 țări din NATO se opun creșterii ajutorului militar pentru Ucraina. Sunt 27 de grade acum la București, Baia Mare și Tulcea, 29 în Oradea și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Președintele Nicu Șordan ar urma să desemneze premierul chiar zilele acestea, fără o nouă rundă de consultări formale. În plus, surse politice susțin că șeful statului ar prefera un premier independent, transmite Andreea Dumitrescu.
2: Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicu Șordan. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informații noastre, președintele, să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că până la urmă nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile.
1: Ministerul Muncii publică astăzi legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Autoritățile dau asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu trebuie să scadă. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Bugetarii vor lua salarii fixe, spune Adrian Negrescu, analist economic. Dar rămâne totuși problema finanțărilor.
3: Singura veste bună e că, în sfârșit, angajații de la stat vor avea o predictibilitate în ceea ce privește câștigurile. Nu vor mai depinde de pixul șefului care să le dea sau nu știu ce spor de toxicitate, de calculator, de pe scaun sau cum erau până acum. Deci vor fi salarii fixe, stabilite prin această lege. Pe de altă parte, într-adevăr, se pune problema costurilor de finanțare. Noi până acum plăteam 170 de miliarde de lei costurile cu salarizarea, dublu față de acum 6 ani de zile. Mai puneți încă 1 miliard de cât înseamnă în plus și ne întrebăm de unde vom lua acești bani. E un mare semn de întrebare legat de finanțarea salarizării sectorul bugetar. Probabil vor urma disponibilizări. Altă soluție nu văd.
1: Pe de altă parte, executivul a decis că salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei de la 1 iulie, iar mediul privat cere amânarea acestei majorări. Statul are oricum cel mai mult de câștigat, crede Adrian Negrescu.
3: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta, nu oamenii simpli, și firmele vor avea de plătit mai mult costuri salariale și asta se va traduce, din păcate, în creștere de prețuri. Și mai mult decât atât, e posibil ca mulți antreprenori să renunțe la angajați, mai ales companiile mici, micro-întreprinderi, care nu-și mai putea permite să plătească salarii atât de mari.
1: După federațiile din învățământ și Sanitas contestă legea salarizării, sindicatul contestă lipsa dialogului social și acuză timpul prea scurt pentru recomandări din partea întregii societăți civile. Dacă sindicatele depun plângeri oficiale la Bruxelles reclamând lipsa dialogului, jalonul poate fi considerat neîndeplinit, se arată în comunicatul federației, iar președintele acesteia, Iulian Pope, avertizează că nu sunt excluse proteste. Multe state NATO blochează planul propus de secretarul general al Alianței Mark Rutte privind creșterea ajutorului militar pentru Ucraina. Este vorba despre Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania. Acestea nu sunt de acord să contribuie cu 0,25% din PIB la ajutorul militar acordat Kievului, așa cum prevede planul lui Rutte. Cele 5 state consideră că noile angajamente financiare și militare ar pune presiune suplimentară pe bugetele naționale și pe propriile capacități de apărare. Planul lui Mark Rutte prevede un sprijin militar extins și pe termen lung pentru Ucraina în contextul intensificării atacurilor rusești. Universitatea Cluj se pregătește pentru una dintre cele mai dificile campanii europene din ultimii ani. Ovidiu Pețenchea.
4: Echipa antrenată de Bergodi va intra în preliminarele UEFA Europa League fără statut de cap de serie. Ultima formație care și-a asigurat locul printre posibilele adversare ale clujenilor a fost Sheriff Tiraspol. Clubul din Republica Moldova a câștigat Cupa Moldovei după succesul cu 2-0 împotriva fotbaliștilor de la Zimbru Chișinău. Pe lista posibililor adversari pentru Cluj sunt Ferencváros, Karabakh, Dinamo Kiev, Hajduk Split și ČSKA Sofia.
1: cald va fi și în următoarele ore în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 30 de grade peste normalul perioadei. 28 vor fi în capitală. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice în regiunile estice și în zona Carpaților Orientali. Atât la știri, 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! S-au întors la microfon DJ-ii tăi preferați!
5: The one and only Antonia Stancu!
0: Și the one and only Alexandru Mocanu!
5: Vă dorim să aveți o săptămână ușoară!
0: Fără nervi, fără întârzieri și plină de vești bune!
5: Și dăm noi startul cu prima veste bună!
0: Timp de 3 ore îți promitem că ți-aducem cel mai bun entertainment, cele mai noi știri și cele mai tari piese!
5: Începem cu Fire Fire de la Shimza și Flow Rider cu Whistle!
0: Așa începem ora 14!
6: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: Shimza, Fire, Fire am ascultat chiar acum la Digi FM. Este luni. Ce faci, mai Alexandru? Cum ți-a fost weekendul?
1: Băi, frumos, frumos. A fost bine, m-am încărcat. Sunt cum trebuie.
0: Ești pe ele, a?
1: Sunt cum trebuie. Pe ele, da. Tu ce faci? Voi, drăguți ascultători, ce faceți? Cum sunteți? Cum v-ați început săptămâna?
0: Cum v-a fost weekendul? Cum v-ați început săptămâna? Aveți energie? 0774 601 601 dacă vreți să stăm la povești pe WhatsApp-ul Digi FM. Vă așteptăm cu mare drag.
1: Gata, hai, dăm drumul la treabă.
0: Înainte să ne apucăm de treabă, să recapitulăm chestiunile serioase petrecute în weekend.
1: Gata, stai, serios.
0: Regizorul Cristian Mungiu are de acum încă un Palme d'Or în palmares. Filmul Fjord a luat marele premiu la Cannes.
1: Felicitări, extraordinar, am urmărit tot ce s-a întâmplat. Eram parcă cu sufletul la gura așa. Ce tare să mai iau un Palme d'Or, foarte mișto. Și regizorul Ligii I a avut treabă. Ieri s-a jucat semifinala de baraj pentru Conference League. FCSB a trecut de Botoșan cu 4-3 și va juca finala barajului cu Dinamo. Iar eu nu știu, eu aștept că eu sunt cu Dinamo. Eu aștept să vedem.
0: Nu mă bag. Okay, hai.
1: Iar regizorul de la Meteo promite temperaturi de vară până spre miercuri, așa. Deci chiar fire, cum ai zis.
0: Fire. Iar de la 14 la 17, voi sunteți regizorii noștri. Antonia și Alex, actorii pentru un nou show de început de săptămână.
1: Actori.
0: Da, ca să știi.

0: wanna blame.
1: Avem următoarea știre. Descoperire uluitoare în Germania. Arheologii au găsit un caiet vechi de aproximativ 800 de ani într-o toaletă medievală. Că ce să-ți și faci când stai pe tron? Îți scrii și tu gândurile, nu?
2: Da, da, da. Citești, mai notezi câte ceva, mai... Na, na,
1: mi se pare... Lista de cumpărături, îți mai scrii ceva pe acolo.
2: Da, textul nu a fost încă descifrat. Și noi am zis că să facem un joculeț. Ce credeți că scrie în carnețel? Mai exact, să fie mai simplu, ce credeți că scria pe prima pagină a caietului pe care l-au găsit oameni arheologii în Germania, datând de acum 800 de ani? Ce crezi că scria, Antonia?
1: Lucrare de control, nota 4. S-o aduci semnată de părinți. Nota.
2: Lucrare de control?
1: Poate aveau și lucrări de control acum 800 de ani. Nu aveau?
2: Crezi că era părintele care stătea pe toaletă și era, ia uite bă ce-a făcut ăsta.
1: N-a scris nimic 4. Direct.
2: Acum 800 de ani. Eu cred că scria nume elev, Ion Iliescu.
1: Sau poate scria în loc de titlu așa, un mare Made in China.
2: Bun. Bun. 800 de ani. Anul 1020 și ceva. Scria citate motivaționare. De-astea aruncă-mă lupilor și mă voi întoarce conducând haita. Sau, știi chestii de-astea? Numai mâine, nu-i păi mâine.
1: Privește cerul, zâmbește, ești frumoasă astăzi.
2: Privește cerul, scria. Da, da, da, nu te mai preocupa, ești frumoasă. Asta scria.
1: 0774-601-601. Hai să ne gândim cu toții. Oare ce scria pe prima pagina acestui caiet vechi de aproximativ 800 de ani din perioada medievală, da?
2: Oh, oh, da, da, da. Hai, ne spălăm pe mâini repede că am ieșit de la toaletă, punem niște muzică, ascultăm știrile și apoi citim mesajele de la voi.
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Radio DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu sunt de pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât

0: alegeri. Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Datum. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
0: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță plângeri penale după controlele din Sintești. Peter Moghior își taie salariul la jumătate față de Victor Orban și anunță că toți politicienii din Ungaria vor câștiga mai puțin bani. Sunt 23 de grade acum la Brașov și Suceava, 24 în Constanța, 26 la Bacău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Comisar de la Garda Națională de Mediu, polițiști și jandarmi au descins astăzi la mai multe adrese din Sintești. Zona este cunoscută pentru incendiile provocate de arderea ilegală a deșeurilor, care afectează constant calitatea aerului din București. Acțiunea a avut loc după ce aproape o lună Garda Națională de Mediu a făcut monitorizări cu drone. S-au ridicat deja tone de materiale, în special fier, deținute ilegal și s-au dat amenzi de peste 70.000 de lei, confirmă IPJ Ilfov. Cum zona a fost monitorizată, filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale, a scris pe Facebook Diana Buzoianu. Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte, susține ministra USR a Mediului. Se circulă cu restricții de astăzi pe autostrada 1 București-Pitești. Compania de administrare infrastructurii anunță că se vor face lucrări geotehnice pe mai multe tronsoane. Forajele sunt partea proiectului de execuție autostrada Sibiu-Pitești, secțiune 5, Curtea de Argeș-Pitești. Lucrările nu se vor desfășura simultan și este posibil ca restricțiile să se mențină și pe timpul nopții. Ar trebui să

0: fie ridicate vineri 29 mai. Peter Moghior anunță reduceri masive ale salariilor elitei politice din Ungaria. Premierul a dezvăluit că inclusiv salariul său va fi diminuat la aproximativ 10.000 de euro, mai puțin de jumătate din ultimul salariu raportat al fostului premier Victor Orban. În vizor sunt în principal indemnizațiile parlamentarilor și ale șefilor companiilor de stat. Toți ar trebui să se considere mai degrabă funcționari publici decât elite privilegiate, a spus noul premier, Alexandra Grigoriță.
1: Peter Moghior a declarat într-un interviu acordat RTL că salariile miniștrilor, parlamentarilor, primarilor și directorilor executivi ai companiilor de stat vor fi toate reduse semnificativ. Potrivit premierului, aceste măsuri ar putea genera economii de aproximativ 139 de milioane de euro numai în cadrul Parlamentului. În același timp, guvernul intenționează să înăsprească regulile privind pașapoartele diplomatice, dar și utilizarea luminilor albastre de urgență pe vehiculele oficiale. Doar premierul și Ministerul de Interne își vor păstra dreptul de a utiliza luminile albastre și numai în cazuri de urgență. Peter Moghior a explicat că reformele sunt menite nu numai să reducă cheltuielile, ci și să transmită un mesaj politic. Este important ce fel de exemplu dăm poporului și lumii exterioare, a spus el în timpul interviului.
0: Mai multe centre unde erau tratate persoane cu Ebola au fost incendiate în Republica Democratică Congo. Localnicii au atacat 3 centre de tratament, scrie Associated Press, care citează medici locali. Nimeni nu a fost rănit în timpul atacului, însă cei 18 pacienți care au fugit încă nu au fost găsiți. Centrele erau utilizate de organizația Medici Fără Frontiere pentru tratarea persoanelor cu Ebola. Potrivit ultimelor date ale autorităților din Congo, numărul cazurilor suspecte de infectare a ajuns la 900, iar numărul deceselor la 119. Organizația Mondială a Sănătății evaluează riscul unui focar în zonă ca fiind foarte ridicat, însă consideră că riscul de răspândire la nivel global este încă scăzut. Atât la știri, 14 și 34 de minute. Vă las cu Antonia și Alex.
2: Îți mulțumim, Adina, pentru informații. Îți spuneam puțin mai devreme că arheologii au găsit un caiet vechi de aproximativ 800 de ani într-o toaletă medievală din Germania. Și ne gândeam noi, oare ce scrie pe prima pagină? Asta te întrebăm și pe tine. 0774 601 601. Hai să ne punem imaginația la contribuție să găsim oare ce au scris oamenii aia pe prima pagină.

0: ce poți găsi într-o toaletă medievală din Germania? Un caiet vechi de 800 de ani.
1: Un jurnal, un... Ce-o fi fost ăla?
0: Carte de bucate, ce? Ce-ar fi putut să fie? Hai să vedem ce ne-au spus ascultătorii noștri pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601.
1: Am întrebat ce credeți că scria pe prima pagină a unui caiet găsit în vechi de 800 de ani, găsit într-o toaletă.
0: Fii atent, avem recordul genial de turul 2 înapoi, 3 mesaje consecutive am primit pe WhatsApp. Da, a venit acum și al treilea mesaj. Turul 2 înapoi. Nu cred că pe vremea aceea, acum 800 de ani, exista această problemă.
1: Nu. Antonia, turul 2 înapoi e o problemă istorică.
0: Rămâne în istorie.
1: Da. Știau ei și atunci că se va întâmpla undeva în zona asta o nenorocire.
0: Uite, Alvin ne spune, nu mai rupeți foi din caiet. Oare asta să fi scris pe prima pagină?
1: Are sens să scrie pe prima pagină. Vă rog eu frumos.
0: Încep un avertisment direct.
1: Ne-am chinuit să coasem caietul ăsta azi. E totuși secolul 13, deci e greu. M-oi constipa sau nu m-oi constipa? Aceasta este întrebarea, zice Alex. Voi mai ieși eu întreg din toaleta asta? Erau probleme pe vremuri.
0: Cugetări din baie.
1: Da.
0: Cătălin ne spune ciorbă de fasole, ingrediente. Uite, exact ce ziceam, carte de bucate. Păi ce să faci acolo pe tron cât aștepți? Scrii și tu o rețetă.
1: Hai mă. Alex de la Cluj. Pe caiet scria to-do list. De bătut piatră în piatră să văd ce se întâmplă. Și aș adăuga eu de cumpărat hârtie igienică, s-a terminat.
0: De rup frunze din grădină pentru hârtie igienică, da? Marinica ne spune datoriile. Probabil să fi fost listă de datorii? Sau cine are datorie la tine, mai bine? Că sună mai frumos, mai pompos.
1: A scria toate astea, are conița, are la cavalerul, nu știu care are la mine de data asta. Da, o idee bună. Bă, dacă e oracol, zice Alex, dacă era un oracol. Sau jurnal din ăsta al unei fete și scria iubitul meu, cavalerul Henric.
0: Astăzi a venit și mi-a făcut o serenadă. Tata l-a zgornit.
1: Da, nu mi-a mai răspuns la porumbelul mesager.
0: Oare s-a pierdut porumbelul?
1: A văzut porumbelul.
2: Salutare să trăiți, păi scria așa. Salut. Aruncați hârtile în vasul de toaletă, trageți apa la plecare, stingeți lumina, Cătălin cu respect.
0: Putea să fie și asta, mai ales dacă era lăsată în baie special, oricine venea să citească ziarul, dădea de asta, direct. Hm?
1: Da, punem și am primit un banc. Bun, îl punem, îi dăm play și
0: da,
1: la bancul ăla.
0: Îi dăm.
1: Ia,
0: mulțumim frumos, Roxana, pentru banc, foarte bun.
3: Știți bancul ăla din Transilvania? Ci că un turist american oprește pe stradă o doamnă și o întreabă: nu vă supărați, e adevărat? Am auzit că aici sunt fantome. Nu există, domne, așa ceva. Eu de 800 de ani stau aici în oraș și n-am văzut niciuna.

0: toții avem acele momente când ne dorim să-i facem mândri pe părinții noștri, dar nu ne-am imaginat că este chiar atât de greu.
1: Deci nici dacă ești Stephen Hawking, nu-ți poți mulțumi părinții chiar așa tot timpul, da? Omul care a revoluționat fizica și, mai exact, teoria găurilor negre, Stephen Hawking... Tatălui zicea că când era el mai tânăr așa, tatălui nu prea era foarte... Mă, era îngrijorat de viitorul lui.
0: De ce, Alex? Ia spune.
1: Povestea e că tatălui ținea un jurnal, tatălui Stephen Hawking, a ținut un jurnal mult timp. Și iar acum cineva face un film despre viața lui Stephen Hawking și a fost oferit jurnalul, acces la jurnalele tatălui, unde a descoperit că atunci când Stephen Hawking avea 19 ani și studia, încă nu i se dezvoltase boala de care a suferit, scria că stă prin casă, citez, stă prin casă fără prea multă inițiativă și nu studiază prea mult. Iar mama lui, sunt și niște notițe de la mama lui, scrie că are un complex de inferioritate față de mine și că și-a pierdut încrederea în fizica de la Oxford. Deci erau așa, ce faci, ce leneșe așa, mă, Stephen Hawking ăsta?
0: Ce o să nimic facă în viața lui?
1: Nimic n-o să facă în viața asta. Asta îmi dă speranțe că pentru fiul și pentru copiii noștri, fiul care visează numai consolă și jocuri, îmi dă speranțe că poate să schimbe la un moment dat lumea sau ce știm despre lume.
0: N-ai de unde să știi. Dacă și Stephen Hawking la început era adolescent, era cu capul în nori, nu știi, da, când se produce declicul la fiecare.
1: Da, eu, pe mine mă îngrijorează ideea asta de citit jurnalul cuiva după moarte, știi? Pentru că eu țin un jurnal de mulți ani de zile și, Doamne, dacă ai
0: ce
1: citit...
0: Ce ai scris acolo?
1: Păi da, pentru că sunt lucruri pe care le-am scris acolo, lucruri pe care nu le pot vorbi cu nimeni. E ca și cum aș discuta...
0: Ai picanterii?
1: Poftim?
0: Ai picanterii?
1: Nu neapărat picanterii, dar că nu e viața mea așa de interesantă, dar ideea e că uneori sunt și eu supărat pe soție, pe copil și mai scriu și eu acolo ce mă enervează și ce nu știu ce. Adică ar fi foarte ușor să scoți din context niște chestii. Mi-ar fi foarte rușine să știu, chiar și după ce nu-i mai fi, n-aș vrea să citească cineva jurnalul ăsta.
0: Sper să apuc să văd filmul făcut după jurnalul tău. Cred că aș râde.
1: Aș vrea să fiu atât de celebru, dar nu aș vrea deloc să se citească jurnalele alea.
0: Om trăi și om vedea. Până atunci, ai grijă ce mai bagi în jurnalul ăla, ce mai scrii.
1: O să stau de astăzi seară, o să mă tot gândesc la asta.
0: Să scriu asta, să nu scriu asta.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live Music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
2: E provocator.
3: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
2: Și îi place să fie contrazis.
4: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
5: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
2: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
6: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
9: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
8: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România.

0: Mall până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații.
1: Bun găsit! Viitoarea lege a salarizării bugetarilor prevede reducerea sporurilor și eliminarea indemnizației de hrană. România se numără printre puținele țări în care benzina s-a ieftinit, detalii în Jurnal, și mâine vremea se menține caldă cu maxime de până la 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul pune astăzi în dezbatere publică legea salarizării. Aceasta prevede o reducere și o transparentizare a sporurilor, dar niciun salariu nu va scădea, dau asigurări autoritățile. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Altfel, România riscă să piardă 700 de milioane de euro. Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindical Spiru Haret, Marius Nistor.
2: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediul rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
1: În aceste condiții, sindicaliștii iau în calcul noi forme de protest, mai spune Marius Nistor.
2: În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare, veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, este clar că vom reacționa ca atare. Asta înseamnă acțiuni de protest, care vor fi decise de către colegii noștri. N-am mai avut loc acea grevă generală, dat fiind contextul acestei crize politice, dar în condițiile în care salariile pot fi diminuate, va exista o reacție fermă din partea colegilor din învățământul preuniversitar.
1: România este una dintre țările Uniunii Europene unde prețurile la motorină au crescut cel mai puțin în luna aprilie, arată datele Eurostat. În plus, țara noastră s-a numărat printre puținele state în care benzina chiar s-a ieftinit. Potrivit Eurostat însă, prețurile la motorină în Uniune au crescut cu aproape 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Datele Eurostat arată că prețurile la motorină în Uniune au crescut în aprilie cu 7,9% față de luna precedentă, în timp ce benzina s-a scumpit cu 2,4%. În cazul celei din urmă, 23 de state membre au raportat creșteri de preț în aprilie comparativ cu martie. Cele mai mari scumpiri au fost în Slovenia, unde prețurile au urcat cu aproape 13%. România s-a numărat însă printre puținele excepții alături de Spania și Polonia. Potrivit Eurostat, prețurile la benzină au scăzut în România cu 1,2% în aprilie față de luna precedentă. La motorină, prețurile au crescut în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari majorări au fost în Slovenia, Cipru și Bulgaria. România a înregistrat una dintre cele mai mici creșteri de preț și la motorină, de 2,3%, fiind depășită doar de Polonia, unde avansul a fost de 1,9%.
1: Rusia se adresează Organizației Națiunilor Unite pentru apărarea rușilor din țările Baltice. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe, care susține că autoritățile din Letonia, Lituania și Estonia interzic utilizarea limbii ruse, rescriu istoria și practică o politică de represiuni și intimidări. Toate încercările de a soluționa divergențele prin negocieri se dovedesc a fi fără rezultat, a declarat un reprezentant al Ministerului. În același timp, Moscova a apelat deja la instituțiile internaționale în această privință. Plângerile părții ruse au fost primite de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și de Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale. Constantin Gâlcă a anunțat că meciul de astăzi cu Universitatea Craiova va fi ultimul ca antrenor al Rapidului. Cu detalii, Ovidiu Pețenghea.
4: Misiunea de adiu a lui Gâlcă este îngreunată de o listă uriașă de indisponibilități. Rapid nu se va putea baza pe o întreagă listă de jucători accidentați, pe portarul Dejan Iliev, stâlpii defensivei Lax, Kramăk și Leo Bolgado. Va lipsi și fundașul dreapta Cristian Manea, fundașul stâng Andrei Borza, precum și mijlocașii ofensivi Claudiu Petrila și Talisson. Craiovenii ajung în Giuleș fericiți, au câștigat atât Cupa României cât și titlul. Este a 10-a confruntare din acest play-off. Iar vineri vom afla și echipa calificată în Conference League după derbiul Dinamo FCSB, meci programat pe Arcul de Triumf.
1: Mâine vremea se menține frumoasă și caldă, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, nord-est și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu cel mult 29 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Începem o nouă oră la Digi FM cu energie frumoasă și hituri numai unul și unul, ca de exemplu Surf Mesa cu Emily, I Love You Baby și Willy William, Ego. Antonia și Alex suntem cu tine până la ora 17, ca să știi. Antonia.

0: nu este banc, este realitate.
1: Un urs... E incredibil. Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov.
0: Ești în Poiana Brașov, ce-ai fi vrut să intre? O girafă? Bune!
1: Nu asta... Nu asta era problema.
0: Peste tot vezi urși, a intrat un urs. Wow!
1: Cum adică peste tot vezi urși? Adică faptul că ești în Poiana Brașov, la hotel...
0: La munte, unde sunt foarte mulți urși în jurul hotelului.
1: Sunt, dar nu e ca și cum tu cobori în recepție și ești, nu vă supărați, mi se pare foarte ciudat, astăzi nu este niciun urs aici, tocmai vreau să-mi fac și o poză cu un urs.
0: Reclamație, 3 stele, n-am văzut ursul.
1: Dar n-am văzut niciun urs. Faza a fost că s-a sunat la 112, iar dispecerul a zis că nu este o urgență. Intrarea unui urs într-un hotel nu constituie o urgență.
0: Păi dacă era liniștit, nu zicea nimic. A vrut și el să doarmă puțin, nu?
1: Da, cred că de asta a venit. S-a așa de obosit, am mâncat vreo 2-3 turiști și m-aș întinde un pic.
0: Am stat, am făcut poze cu atâția turiști, ar merge un pic de somn.
1: Tu ai fost mult mai drăguță, eu am zis că i-am mâncat, tu ai zis că a făcut poze cu ei.
0: Nu, vezi că părea liniștit, înseamnă? Am văzut imaginile, părea chiar foarte liniștit, a încercat să intre în cameră, n-a reușit.
1: Ai intrat, aveți ceva de mâncare? No, nu, pentru nu servim urși.
0: Dar tu ce îi spune unui urs care intră într-un hotel? Ce îi spune?
1: Nu știu, n-avem camere libere pentru urși.
0: N-avem pat pe dimensiunea dumneavoastră. Eu i-aș spune, domnul, înapoi, vă rog frumos, prima dată vă ștergeți pe lăbuțe, nu ne faceți nămol pe aici.
1: Ce chinul se face abia la ora 16.
0: Sau, ursule, nu în cameră, du-te în cămară. Du-te în cămară.
1: Da, dacă vreți să mai ieși, să mai luați serviți o miere, ceva și după aia.
0: Dar voi, dragilor, dacă ați vedea... Într-un hotel, sunteți cazați la munte, uite, în Poiana Brașov, și ați vedea la recepție sau pe coridor un urs, ce ați spune?
1: Ce îi spui unui urs pe care îl găsești în hotel? Ia să vedem.
0: 0774 601 601. Hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: am pornit de la știrea cu ursul care a intrat în Poiana Brașov într-un hotel. Și te-am întrebat pe tine, cum îi zici unui urs care intră într-un hotel? Ce-i zici?
1: Îi zici, vezi să nu te vadă domnul Țiriac.
0: Sau, aoleu, ne-a plecat covorul. Auzi, tu nu erai mai devreme pe perete? Ce cauți la ușă?
1: Hai să vedem ce au scris și drăguții ascultători. Uite, în primul rând zice cineva, sunt brașoveancă, născută și crescută aici, 35 plus ani. Nu am văzut niciodată un urs în oraș, doar la zoo. Mi se pare ireal ce se întâmplă.
0: Deci e doar poveste de adormit copiii, peste tot sunt urși.
1: Am tot văzut pe la TV filmări cu urși prin oraș, și prin oraș, prin Brașov și prin Poiană. Deci nu e chiar poveste, dar înseamnă că nu e atât de întâlnit cât... Nu știu.
0: Uite, Viorel, ce ne spune dacă s-ar întâlni într-un hotel cu ursul. Fugi de aici, că te fac ăștia chiftele!
1: Claudiu ar spune, bună, ursuleț, ce cameră cauți?
0: Bună ziua, Antonia și Alex. Eu, dacă aș vedea un urs, i-aș zice, ai greșit locația. Să ai o zi frumoasă.
1: Sunt sigur că ursul înțelege tot ce vorbim noi cu el. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze, mă scuzați.
0: Uite, Melania ar începe să-i cânte, ursul doarme și visează, că a învățat ea la grădiniță că e o tehnică din asta de hipnoză.
1: Ce bună e asta lui Alex. Și că nici în concediu nu scap de soacră mea.
2: DGFM e Music Radio.

0: 15:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Numărul companiilor mari intrate în insolvență a crescut semnificativ în primele 3 luni ale anului. Și Statele Unite și Iranul sunt aproape de un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Ascultați știrile Digi FM. Companiile românești pun lacătul pe ușă, iar mii de oameni sunt dați afară, atrage atenția mediul de afaceri. În pragul sezonului estival, hotelurile de la mare fac disponibilizări, iar multe dintre ele se închid, susține Florin Gianu, președinte IMM România.
2: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni, și anume sectoare precum automotive, care este extrem de afectat cu multe disponibilizări, mai ales în vestul țării, mii de locuri de muncă pierdute, sectorul agriculturii, care este și el extrem de afectat în această perioadă. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări. Colegii noștri de pe litoral ne atrăgeau atenția că sunt zeci, dacă nu sute, de hoteluri de vânzare. Deci foarte, foarte multe sectoare de activitate care nu mai performează în această perioadă.
1: Între timp, numărul companiilor mari intrate în insolvență a crescut semnificativ în primele 3 luni ale anului pe fondul presiunii economice în lanțurile de furnizori, creditori și locuri de muncă. În total, 66 de companii de impact cu active imobilizate de peste 1 milion de euro au intrat în insolvență în primul trimestru al anului față de 25 în perioada similară a anului trecut, arată o analiză citată de Agerpres. În toată țara au fost deschise peste 1800 de proceduri de insolvență, cele mai multe din industrie și producție. Statele Unite susțin că sunt aproape de un acord cu Iranul în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al blocajului din strâmtoarea Ormuz. Declarația a fost făcută la New Delhi de secretarul de stat american Marco Rubio. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Oficialul american a precizat că Washingtonul negociază atât reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, cât și deblocarea unor active iraniene. De asemenea, a vorbit și despre relansarea discuțiilor privind

0: programul nuclear iranian. Marco Rubio a avertizat însă că un acord final nu este încă garantat și că administrația Trump nu se grăbește să semneze o înțelegere considerată nefavorabilă. Secretarul de stat american a mai precizat că negocierile privind îmbogățirea uraniului și garanțiile privind obținerea armei nucleare vor necesita discuții separate și complexe. Reamintim, conflictul dintre Statele Unite și Iran a izbucnit pe 28 februarie după atacuri americano-israeliene asupra unor ținte iraniene. Deși un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie, economia mondială continuă să resimtă efectele restricțiilor din strâmtoarea Ormuz. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat că orice acord cu Iranul trebuie să elimine complet amenințarea nucleară.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 15:33 de minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Îți mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Oare noi înțelegem cu adevărat ce ni se întâmplă?
3: Măi, eu chiar simt uneori că nu mai înțeleg nimica. Printre păreri și scandaluri devine tot mai greu să disting esențialul de speculație sau exces.
2: Așa că pornim noi aici o serie de conversații practice, directe și fără zgomot inutil. Despre ce se întâmplă, cum ne afectează și, cel mai important, la ce să ne așteptăm.
3: Valentin Chisoceanu aduce pe platformele noastre Ca să știi ce se întâmplă. O serie de 6 interviuri cu experți din diferite domenii, de la economie la imobiliare, pentru a ne livra explicații clare și răspunsuri aplicate la mult prea multele necunoscute generate de contextul politic actual.
2: Azi de la ora 19 pe canalul de YouTube DGFM, pe site și, desigur, pe aplicația DGFM, Ca să știi ce se întâmplă.
4: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: ca la noi la nimeni. Patru vaci au căzut dintr-un camion pe autostrada A7, asta în județul Buzău.
1: N-am nimic de comentat. Știu că asta ar trebui să facem aici, să comentăm, dar...
0: Mai zi ceva.
1: Uneori citesc câte știre sau îmi spui tu cât în titlul unei știri și sunt ce? Nu. Cum adică?
0: Păi te-am și zis, ca la noi, la nimeni. Incidentul a avut loc sâmbătă și a creat momente de tensiune pentru șoferii care circulau în zonă. Nu pe bune!
1: Da. Vaci pe carosabil. De parcă nu erau suficienți boi în trafic. Vaci pe carosabil.
0: Și pe toate benzile. Bineînțeles că șoferii au început imediat cum au semnalat incidentul să sune la 112.
1: Da.
0: O cameră de bord a surprins chiar și momentul în care au căzut din camion văcuțele. Mi se pare...
1: Dar ce-or fi zis la 112? Ca la faza cu ursul care a intrat hotel, nu e suficient de grav pentru urgență. Nu e o urgență asta, vaci seama... pe carosabil.
0: Să sun la 112. Domn polițist, am o vacă în față. Pe bune, face mu.
1: Face mu. Și vacile, să-ți seama că erau pe carosabil. Mu, ce căutăm aici, mă?
0: Pe ce reacție să aibă? Au căzut din camion. Ce se întâmplă? Unde suntem?
1: Lasă văcuțele, văcuțele ca făcuțele, dar oamenii, știi, mergi cu mașina și dai de...
0: Pe autostradă, unde totuși ai viteză cât de
1: da,
0: cât.
1: Da. A fost destul de periculos. Acum lăsăm au un evitat... pic gluma la o parte. Unii au evitat destul de la milimetru făcuțele. Am văzut niște filmări.
0: E bine că toată lumea este ok, da, inclusiv oamenii, făcuțele, da. Nu s-a întâmplat nimic rău de data asta.
1: Eu sunt sigur că era cineva care mergea cu mașina și era... Bă, și am vrut să-mi iau un kefir. Bă, și am poftă de...
0: Sau îmi imaginez o discuție între soț și soție. Au plecat amândoi la drum lung, el către ea. Iar ai uitat să iei lapte, că uite, mi-ai luat cafeaua, dar lapte... Uite, lapte în față, du-te și ia singur. A fost un fel de Final Destination mai de la țară.
1: Ah, ce bună e asta, Final Destination.
0: Pentru
1: da.
0: Cine știe filmul...
1: Da. Cum faci în loc de...
0: Lene.
1: Incredibil.

0: Briana lost in Istanbul. Briana e româncă, nu?
1: Da, da, cu Constanța.
0: O româncă pierdută în Istanbul. Avem și noi o poveste de azi dimineața din matinal cu patru românce, nu chiar pierdute, dar care au fost prin Bulgaria la petrecerea burlăcițelor. O poveste de a Oanei Zamfir, abia aștept să o ascultăm în momentele următoare.
1: Până o ascultăm, vreau să spun că noi nu putem să participăm, dar tu poți participa la Te Descurci și câștigi și mâine dimineață poți să le iei colegilor noștri matinal 500 de euro! Așa că fii cu urechile pe radio!
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: În weekend am organizat petrecerea burlăcițelor.
3: Să fie primit!
1: Petrecerea burlăcițelor, da. Și noi ne-am gândit unde să mergem, unde să o ducem pe viitoarea mireasă, unde să schimbăm peisajul un pic așa, știi, să o fezandăm. Și la un moment dat cineva, recunosc că n-a fost ideea mea, zice, bă, dar nu vreți voi să mergeți în Bulgaria? Și am zis, ia, uite, ta-ra! Ce idee bună, că nu depindem de avion, mergem cu o mașină, că suntem patru, ne descurcăm, travel light alea.
3: Da, e la o aruncătură de băți, pac.
1: Și zic, ia uite că mireasa nici n-a fost niciodată la Varna, ia să mergem noi la Vărnica.
3: Bun.
1: Că-s 4 ore de la București și cu puțin noroc chiar ajungi în timp util. Cu puțin noroc poate prindem și niște soare.
3: Ați prins? Da?
1: Am prins un pic doar cât am fost pe plajă. Deci a ținut bărbosul cu noi, din ploaie torențială s-a făcut brusc soare, senin.
3: Super.
1: Și 2 ore cât am stat pe plajă s-a făcut, păi era vremea perfectă. Perfectă. Dar stai să-ți povestesc.
3: Okay.
1: În primul rând, pentru cei care plănuiesc drumuri în Bulgaria, țineți cont că se circulă pe o singură bandă, pe podul Prieteniei.
3: Și e aglomerat, de la bară la bară. Probabil.
1: Noi am fost prima mașină care a fost oprită de un domn Vamiș, care nu era român, Vamiș. Un lucrător, care ne-a zis, you have to wait 25 minutes. Și am zis, excuse me, cât? 25 minutes, 25 de minute. Da. 25 de minute, așadar, traseu, mă rog, un drum întârziat, prelungit cu 25 de minute. Am ajuns pe ploaie torențială în Varna. Ne-am cazat la hotel Tătă.
3: Așa.
1: Totul părea în regulă Tătă.
3: Da.
1: Da? Am plecat din hotel cu o foame incredibilă, cu umbreluța, cu tot. Totul părea în regulă. Prima masă la restaurant a fost super delicioasă.
3: Okay.
1: Am zis, mireasa a zis, vai, păi le iau pe-al meu după cununie și aici ne facem semi-luna de miere. Aha. Atât de impresionat a fost. Tare. În prima fază. După care ne-am dus frumos pe plajă. Pe plajă un bulgar foarte voluntar, care părea că începuse să bea de pe la 12 ziua, a venit singur la noi și a zis, wanna make a photo? Și am zis, da, nu vrem noi. Sigur că vrem. Și omul cu paharul într-o mână și cu smartphone-ul în celălalt, un pic dezechilibrat, atât de dezechilibrat încât a și căzut în timp ce ne-a făcut fotografia. Mă, da, a căzut în așa fel încât el a căzut, dar paharul și telefonul nu.
3: Asta e bine, știa să
1: cadă. Și ne-a făcut poza în cădere. Deci a fost o poză superbă, dar în cădere, da.
3: Ți-a prezentat decadența bulgărească.
1: Da. Am prins o ploaie, Vlad. Eu n-am prins niciodată un episod din ăsta de tunet continuu.
3: Mie îmi place să dorm pe vremea
1: asta. Da, nu era la petrecerea burlăcițelor, da, îți dai seama. Și fiate, două cu două, da?
3: Okay.
1: Două într-o cameră, două în cealaltă cameră. Eu cu sora mea. Tu știi că eu am probleme cu vecinii, cu zgomotele, cu știa.
3: Da.
1: Sora mea este mulțit cu 10. Are ureche de iepure.
3: Okay.
1: Înțelegi? Și cum stăteam eu și cu sora mea și ne pregăteam să ne schimbăm în hainele de petrecere a burlăcițelor, la un moment dat vine sora mea și zice, Oana, ce se aude? Și zic, ce se aude ce? Tu n-auzi? ce? Și dă televizorul încet, știi? Și se auzeau niște sunete din camera vecină.
3: Unde erau prietenele voastre?
1: Nu. Prietenele noastre erau la etajul 1, noi eram la 5.
3: Ok.
1: Și în camera de lângă noi se întâmplau niște lucruri foarte interesante.
3: Adică?
1: Adică păreau mai mulți oameni și printre mulți oameni se auzea și un henchi-penchi, dar nu ne dădeam seama dacă se auzea din aceeași cameră sau se auzea stereo, știi?
3: Ăștia se uită la filme erotice ca la meci. Se adună 10, hai mă, vedem.
1: Deci se auzeau niște gemete feminine plus niște râsete de bărbați mai mulți.
3: Aha.
1: Și nu ne dădeam seama dacă erau din camere diferite.
3: Dar ce e de râs?
1: Nu, da. Și sora mea zice, numai nouă ni se putea întâmpla să plecăm din România în căutarea liniștii și să dăm de ăștia,
3: da, da,
1: care
3: vezi tu,
1: fac zgomot.
3: Vezi tu că bulgarii stau bine pe natalitate.
1: Da, da, da. Și asta voiam să-ți povestesc, am coborât prin urmare așa, în camera miresei să dăm drumul la muzică și la Prosecco.
3: Okay.
1: Și cum stăteam noi acolo, la un moment dat zice una dintre noi, dar nu vrei să conectezi prin Bluetooth, mă rog, pairing, nu știu ce, televizorul la
3: corect,
1: YouTube? Ca să dăm muzică direct pe televizor și zic, da, cum mă ocup? Iau telecomanda și încep. Tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, CNN, BBC, XXX, 7HD, XXX, 6HD și...
3: Mamă, cum avem noi muzică populară așa, da, ăștia...
1: Și erau 7, 6, 5, 4, 3...
3: Sau alea
1: 3.
3: Religioase, că sunt vreo 7.
1: Băi, consecutiv, frumos curatoriat, n-am ce zice, da, de lista de programe extrem de frumos curatoriată.
3: Oferta...
1: la Bulgari. Nedecodat totul, adică la liber, și se întâmplau lucruri la televizorul în culori. Uh-huh. Și noi am rămas patru fete, așa, cu ochii, cu cepele.
3: Ce are ăla cu
1: și
3: ea?
1: Una dintre noi a spus următoarea frază, văzând aceste lucruri în fața ochilor. A zis următoarea frază și anume, aoleu, dar nu-i nici 10 noaptea. De ce se întâmplă asta?
3: Păi stai, măi...
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.

și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa, direct la știrile Digi FM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!
1: Gazul, întreținerea, meditațiile...
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro cu dobândă 2,5% pe an plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Ministerul Muncii publică astăzi proiectul viitoarei lege a salarizării. Se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate. Detalii imediat. Este scandal uriaș în Franța după acuzații de violență și agresiuni sexuale asupra copiilor în școli. Și 30 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Muncii publică astăzi legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Autoritățile dau asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu trebuie să scadă. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Bugetarii vor lua salarii fixe, spune Adrian Negrescu, analist economic, dar rămâne problema finanțărilor.
2: Singura veste bună e că, în sfârșit, angajații de la stat vor avea o predictibilitate în ceea ce privește câștigurile. Nu vor mai depinde de pixul șefului care să le dea sau nu știu ce spor de toxicitate, de calculator, de pe scaun sau cum erau până acum. Deci vor fi salarii fixe, stabilite prin această lege. Pe de altă parte, într-adevăr, se pune problema costurilor de finanțare. Noi până acum plăteam 170 de miliarde de lei costurile cu salarizarea, dublu față de acum 6 ani de zile. Mai puneți încă 8 miliarde cât înseamnă în plus și ne întrebăm de unde vom lua acești bani. Un mare semn de întrebare legat de finanțarea salarizării sectorul bugetar. Probabil vor urma disponibilizări. Altă soluție nu văd.
1: Românii resping la limită ideea suspendării lui Nicu Șordan. Cel puțin asta indică datele INSCOP, care arată că președintele ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție. Sondajul vine în contextul în care parlamentarii SOS România au inițiat procedura pentru suspendarea lui Nicu Șordan, dar ei nu au numărul necesar de semnături. Roxana Horchidan are detalii.
3: Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre românii declară că ar vota pentru demiterea sa. Asta în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii, iar 5,4% sunt nehotărâți. Dacă sunt excluși cei din urmă, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui, în timp ce 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum, indică sondajul. Ar vota pentru demitere într-o proporție mai mare, votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și utilizatorii TikTok ar vota împotriva demiterii președintelui într-un procent mai ridicat decât media, votanții PNL, USR și PSD, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din Urbanul Mare. Conform Constituției însă, propunerea de suspendare poate fi inițiată doar dacă președintele a săvârșit fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției. Datele au fost culese între 11 și 14 mai prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Franța se confruntă cu un scandal major privind abuzurile asupra copiilor și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile au deschis anchete în 10 de grădinițe și școli primare de stat, unde personalul auxiliar este acuzat de violențe, agresiuni sexuale și violuri. Victimele ar fi copii cu vârste de până la 3 ani, arată procurorii din Paris. Adina Leoveanu are detalii.
4: Poliția din Paris investighează peste 100 de acuzații privind rele tratamente, violență fizică și agresiuni sexuale asupra unor copii, scrie The Guardian. Potrivit procurorului șef, sunt anchete în 84 de grădinițe, aproximativ 20 de școli primare și 10 centre de zi. Între timp, părinții acuză deficiențe grave în procesul de recrutare și verificare a angajaților. Astăzi, nu mai putem spune că sistemul de educație din țară garantează siguranța copiilor, a declarat avocatul a trei familii care au depus plângeri penale. În Franța, așa-numiții monitori școlari supraveghează copiii în timpul pauzelor, la prânz, în timpul somnului de după amiază și la activitățile extrașcolare. În multe cazuri, ei petrec mai mult timp cu elevii decât profesorii. Aceștia nu sunt însă recrutați direct de școli sau de Ministerul Educației, ci de primării sau autorități locale, adesea fără pregătire profesională ori calificări specifice. Noul primar socialist al Parisului a anunțat un plan de investiții de 20 de milioane de euro pentru reformarea sistemului monitorilor școlari. Numai între ianuarie și aprilie, 78 de monitori școlari au fost suspendați, din care 31 sunt suspectați de abuzuri sexuale.
1: Ianis Hagi și Ionuț Radu sunt fotbaliști reper pentru Gheorghe Hagi în cel de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative, Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: În zilele de 2 și 6 iunie, tricolorii care au o vară liberă prin necalificarea la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic dau piept cu două naționale care au ratat de asemenea prezența la turneul final, Georgia și Țara Galilor. Ianis Hagi a fost capitanul României, meciul cu Turcia jucat pe 26 martie. Fiul lui Gheorghe Hagi a purtat banderola de la începutul partidei, minutul 71 când a fost schimbat, Nicolae Stanciu a preluat banderola de capitan. Portarul Ionuț Radu a bifat 37 de meciuri în campionat și 12 în Europa League. Fost capitan la Naționala de Tineret de Fotbal a României, Ionuț Radu este văzut foarte bine și la echipa mare. El este cotat la 8 milioane de euro, în timp ce Ianis Hagi a atins o cotă de 1,8 milioane.
1: Vremea se menține frumoasă și caldă mâine, mai ales în centrul țării și în Câmpia de Vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, în nord-est și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Nu mă duc des la shopping, dar și când mă duc, vin cu o poveste nouă. Dăm drumul la muzică și revin cu povestea Hugo Solto, Jamaican Bam Bam și Smiley acasă. Așa începem ora 16, ca să știi.
6: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Alex, weekendul ăsta am fost la shopping și hai să-ți povestesc ce am observat eu și ce m-am amuzat teribil.
1: Ce?
0: Doamnele se plimbau frumos prin magazine, erau relaxate, se uitau la diverse, probau. Domnii erau toți pe hol, pe acele bănci dintre magazine, dar toți cu aceeași privire și aceeași întrebare. Cu ce m-am ales în viață? Sau cu ce am greșit în viața asta? M-a amuzat teribil. Nu mai găseai un loc pe nicio bancă dacă voiai să stai. Și erau multe pe tot culoarul ăla de la un capăt la altul. Și stăteam și mă gândeam, mă, săraci, oare ce-o fi în sufletul lor? Oare ce-o fi în mintea lor?
1: Liniște, Antonia, asta este în sufletul lor.
0: Liniște acasă, că de-aia stăteau acolo.
1: Nu, mă, liniște atunci, du-te iubi tu și ia-ți ce vrei tu și lasă-mă, că decât să te duci cu ea, cum îmi stă asta? Ce, știu, tot stă superb, că nici n-ai ce să-i zici. Cum îmi stă asta? Nu prea bine.
0: Poți să-i spui că nu ți se potrivește, ia-ți ceva mai scurt sau ia-ți ceva mai mulat sau... Poți să-i spui o părere sinceră?
1: Antonia, nu pot să-i spui. Îmi pare rău să te anunț, dar nu putem să vă spunem. Știu că voi aveți impresia că putem să vă spunem, dar nu vreți să vă spunem.
0: De fiecare dată există o altă alternativă. Deci nu-mi stă bine. Deci nu e ok.
1: Adică m-am îngrașat sau de ce nu-mi stă bine?
0: Mă mai iubești. Pe mine m-au amuzat, domnii. Unii stăteau pe telefon, alții se sprijineau pe mormanul de pungi, alții contemplau la nemurirea vieții, se uitau așa în zare, erau pierduți, parcă.
1: Și toți cu gentuțe de femeie pe umăr, nu?
0: În brațe.
1: Sau în brațe.
0: În brațe sau lângă, din alea roz, colorate, foarte tare. Și toate astea
1: tare, dar hai să zicem.
0: Imaginea a fost foarte tare. Eu m-am gândit că toate astea le-au făcut pentru a avea liniște acasă. De ce să-i spui du-te singură? Că pe urmă să-i scoditai cearta. Mergi și tu, dar încerci să o lași în pace, tu-ți vezi de treaba. E de treaba ta. Mă gândeam că lângă bănci ar trebui să existe un semn, cum există, atenție, podea udă, atenție, magazine, cărucioare și așa, ar trebui să existe un semn cu bărbați în captivitate. Loc special amenajat.
1: Bărbați în captivitate, ce urât. Dar știi ce ar trebui? Ar trebui o aplicație pe telefon să vedem cam cât ați cheltuit în timp real ca să putem să vă mai oprim.
0: Vezi că există aplicațiile astea, doar că nu le accesați voi. Baba bibam! Surpriză, nu te așteptai la asta!
1: Da, bine, măcar nu e cu minciună. Ia uite ce ascultăm!
0: Fii atent, vreau să spun înainte de a da drumul la muzică, dragi domn, vă rog să nu vă supărați pe mine că am făcut haz de necaz. Noi, doamnele, chiar apreciem tot ce faceți pentru noi și vă mulțumim și vă iubim din tot sufletul. Și acum muzică, Camila Cabello, Liar, ascultăm în continuare la Digi FM, ca să știi!

0: Azi este luni 25 mai, o zi superbă și senină. În 2018, pe 25 mai, Regulamentul General privind protecția datelor, GDPR, după cum mai este cunoscut, devine aplicabil în Uniunea Europeană.
1: 25 mai, o dată foarte importantă și pentru fanii Star Wars. În 1977 a apărut în Statele Unite primul film din ceea ce avea să devină saga Star Wars.
0: Despre asta ne va povesti Cetin în continuare. Cetin, hai la treabă!
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: The people in this crowd will soon be among almost 40,000 who have seen a new science fiction movie at North Park Cinema 2. Why are you waiting in such a long line for to see a movie?
4: Well, we've just been looking forward to seeing it. We've waited about a week. We were hoping the lines had kind of diminished, but we just kind of wanted to see it tonight. We're pretty enthusiastic about space program and things along that nature.
5: În luna mai a anului 1977 se stătea destul de mult la coadă în Statele Unite, la coadă pentru un bilet la cinema, la ceea ce astăzi știm că este începutul unei opere spațiale.

0: Da, a venit vremea să vorbesc și despre primul Star Wars, primul film din seria Războiul Stelelor. Nu insist pe poveste, o știu și copiii, îți voi spune cum s-a ajuns de la gând la succes. George Lucas avea în minte o poveste SF pentru marele ecran încă de la începutul anilor 70. Americanul, inspirat de benzi desenate, de pelicule western, dar și de felul în care japonezul Akira Kurosawa știa să pună emoție pe peliculă, scrie un scenariu, îl va rescrie de cel puțin 10 ori, și bate la porțile marilor studiouri de producție. Universal îl refuză. Warner Bros. Îl refuză. 20th Century Fox îl refuză. În primă fază. Nimeni nu credea că un film science fiction cu efecte speciale sofisticate pentru acele vremuri va avea succes comercial. Până la urmă, 20th Century Fox acceptă să financeze filmul, dar cu un buget limitat și termene stricte de producție. Banii fiind puțini, timpul și el limitat, George Lucas a inventat. De la echipamente, la dialoguri și scene noi. A reușit să creeze tensiuni în echipă, dar pe 25 mai 1977, filmul Star Wars ajunge pe marele ecran.
1: 20th Century Fox and George Lucas bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars.
2: Stop that ship! Blast them! They're coming in too fast!
1: The story of a boy, a girl, and a universe.

cam așa se promovau filmele în urmă cu aproape 40 de ani. Chiar și un film de la care finanțatorul, 20th Century Fox, nu avea mari așteptări. Greșit. Absolut greșit. Peste noapte, producția devine un fenomen cultural, generând încasări nebănuite și transformând genul SF, gustat de puțină lume, într-un gen mainstream. A fost rodul perseverenței și al inovației, altoite cu viziune și risc calculat. Încă din vremea în care Star Wars bucura mii de oameni, unii stând la cozi de mai multe ori ca să vadă filmul de mai multe ori, George Lucas se gândea la o continuare. Știm, astăzi sunt 8 episoade în plus pe lângă cel din 1977, e drept, de ultimele 3 nu s-a ocupat el pentru că a vândut afacerea. O afacere care a însemnat și cărți, și benzi desenate, și jocuri și jucării, și costume sau accesorii. Tot ce era din universul Star Wars se vindea foarte bine în toată lumea. N-a mirat pe nimeni, deci, că Disney a dat un pic peste 4 miliarde de dolari pe businessul Star Wars. Jumătate cash, jumătate în acțiuni. Lucas a oferit și schițe pentru încă 3 episoade, dar a fost dezamăgit că Disney s-a îndepărtat de acele idei în a treia trilogie Star Wars. A afectat asta afacerea? Puțin, dacă luăm în calcul că universul Star Wars este în continuă expansiune, s-a ajuns cu succes și pe micul ecran în foarte multe seriale și au apărut și filme pe lângă povestea originală. Unul dintre acele filme a fost lansat chiar weekendul trecut. Mă refer la The Mandalorian and Grogu. L-am văzut? Există un singur răspuns. Sigur că da.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
4: Un eveniment național online și gratuit
3: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
4: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
3: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor

0: filet matache măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
1: La DGFM, cine ține minte, face cinste! Mol România îți

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
6: Normal! Cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
5: E, așa da?
6: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bună, Antonia! Bun găsit tuturor! Ministrul Culturii e rezervat în privința bugetului pentru campania Oscar a filmului Fjord, în ciuda succesului de la Cannes. Nadia Comăneci de startul crosului național Ziua Olimpică de la București, care va avea loc sâmbăta viitoare. Ascultați știrile Digi FM. România se pregătește pentru primul val de caniculă din acest an. Meteorologia anunță temperaturi de peste 30 de grade în mai multe regiuni ale țării, iar miercuri va fi cea mai caldă zi de până acum. În același timp, nu sunt excluse ploile și episoadele de instabilitate, iar spre finalul săptămânii, temperaturile vor scădea ușor, spune directorul general al ANM, Elena Mateescu.
2: Așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână, dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, pentru că în condițiile în care deja vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
1: Ministrul Culturii Andraș Demeter recunoaște că este prea devreme pentru a vorbi despre sumele pe care statul român le-ar putea aloca pentru susținerea filmului Fjord la Oscar. Asta în contextul în care Ministerul Culturii a anunțat că producția va fi inclusă pe lista proiectelor strategice pentru susținerea campaniei către premiile Oscar. Totul după succesul de la Cannes, unde noul film al lui Cristian Mungiu a fost recompensat cu Palm d'Or. Între timp, producătorii atrag atenția că miza este mai mare decât o posibilă nominalizare. Transformarea succeselor cinematografiei românești într-o constantă, nu doar în victorii punctuale.
3: Nu putem discuta despre alocarea unor sume fără a cunoaște necesar. Știm la ora actuală că acest film, prin recunoașterea primită la Cannes, este pe lista oficială și urmează a fi înscrisă și va reprezenta România. Problema este legată de întreaga reprezentare a României. Nu pot eu, dintr-un birou, să estimez o cifră cu care România să contribuie până la momentul la care nu există solicitarea, până la momentul în care instituțiile competente, cum ar fi Autoritatea Națională în materie cinematografică, adică Centrul

0: Națională a Cinematografiei. Producătorii la rândul lor nu contractează și nu contactează acei ofertanți din Statele Unite care se ocupă de aceste campanii.
1: Nadia Comăneci, de startul crosului național, ziua olimpică de la București, care va avea loc la 6 iunie. Alături de ea, numeroși și alți campioni olimpici ai României vor fi la linia de start. Ediția de anul acesta sărbătorește 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii în cadrul anului Nadia Comăneci. Înscrierea este gratuită. Toți participanții vor primi medalii și tricouri cu ziua olimpică, iar traseele sunt adaptate special în funcție de vârstă, anunță Comitetul Olimpic Sportiv Român. Ora 16:34, atât deocamdată la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
2: Îți mulțumim frumos, Mihaela, pentru informații.
3: E luni după amiază, am mai terminat de lucru, mulți dintre noi vă însoțim în drum spre casă și, atenție, rămâneți cu noi, fiindcă urmează rubrica Zi se zi, care ne aduce în atenție o voce importantă a muzicii românești.
2: Despre cine este vorba? Asta o să ne spuneți chiar voi după ce ascultăm Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, chiar acum la Digi FM.

0: astăzi, zi să-i zic, spune chiar așa.
1: E moale pielea ta, cade ca nifea.
0: De fapt, zi să-i zic, este un artist care a declarat recent într-un interviu, chiar în acest weekend, următoarele. Scena este singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil. Hai să vedem dacă te prinzi despre cine este vorba. 0774-601-601. Cine este zi să-i zic?
2: Și culmea că într-o piesă ne-a și zis că e liber.
1: Sunt

0: Ai ghicit oare cine este artistul de la Zi Să-i Zic? Chiar dacă e ușor, vă lăsăm și aceste indicii. Are 50 de ani, la capitolul studii putem trece și școala vedetelor, iar dacă ar fi să inventăm noi o poreclă, putem să-i zicem că este fenomenal.
1: Ia să vedem ce zice WhatsApp-ul DGFM. Avem un mesaj, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și au început. Doar că au început să vină prima dată cu celebra lui vorbă. Probabil o știi, becea cu numărul 3. Vin multe mesaje.
0: Nu era de la taxi.
1: Nu este Dan Teodorescu, nu? Nu.
0: Știi că așa e pe social media, e Dan Teodorescu, ăla de la taxi. Așa e.
1: Ce
0: el.
1: Tare, ce tare mi se pare.
0: Da, formația al cărui voce este Zi Să-i Zic împlinește 30 de ani în viitorul apropiat. O să aibă și, o să și sărbătorească chestia asta.
1: Oho, 30 de ani. Nu știu ce avem impresia, că ai zis și despre Zi Să-i Zic, are 50 de ani. Avem impresia că nu sunt chiar atât de mulți ani. Deși îl știm noi de ceva vreme.
0: Da, știi cum să zice, să ține bine,
1: domnule. Se ține foarte, foarte, foarte bine.
0: Am bătrânit frumos Zi Să-i Zic, n-am ce să zic.
1: Hai, Zi Să-i Zic, că toată lumea oricum a ghicit, e plin WhatsApp-ul DGFM.
0: Ia uite, Arnold Schwarzenegger. Bun, mulțumim pentru mesaje, foarte tare.
1: Este vorba despre nimeni altul decât Adi Despot.

0: Ver.
1: Mă simt pe plajă acum, în vam, așa. Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați luat parte și astăzi la Zi să-i zic. Dăm drumul la Outkast, Miss Jackson și revenim cu Lucia Mândruță, ca să știi.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: chiar dacă emisia noastră se apropie ușor, ușor de final, trebuie să-i spunem salutare lui Lucian Mândruță, care el abia acum începe treaba. Salut, ce faci, Lucian?
1: Ei, dacă și asta mai e treabă.
0: Am zis-o și noi așa, să sune pompos.
1: It's not much, but at least it's honest work, cum se spune, știi? Și m-am gândit la chestia asta ieri trecând prin Dobrogea. M-am gândit la echipa, la departamentul de marketing, de marketing al primăriei din, cred că, Dorobanțu sau, mă rog, o altă comună din Dobrogea. Cum credeți că a fost botezată strada mare în acea comună din Dobrogea?
2: Cum?
0: Strada principală.
1: Strada mare. Deci, un super efort, deci un super brainstorming. Cum să-i zicem noi străzii mari de pe, din comuna noastră? Strada mare? Ia, așa rămâne. Bun, dar nu despre asta vorbim. Deși, uite, mi se pare un lucru simplu și drăguț, un lucru care e, cum să spun, reconfortant când te gândești la România. E țara în care strada e mare, e cea mai importantă din sat și așa îi zice, așa îi rămâne numele. Nu ne chinuim să-i spunem în fel și chip. Astăzi vreau să vorbesc despre, știu că e luni, despre motivele de optimism în România. Pentru că, și asta tot ieri la tură o să povestesc, a venit un coleg la tura ciclistă de la București la Constanța, bicicleta la mare, și mi-a zis, uite, Lucian, fă-și tu o emisiune, că am avut o lună extraordinară, nu mi s-a mai întâmplat de mult treaba asta. Am luat locul 3 la Eurovision, Mungiu a luat premiul cel mare la Cannes. Mi-a zis că mai e și un echipaj de caiac, canoe sau ceva. În zona asta, dacă nu e fotbal, nu se bagă nimeni în seamă. Dar am mai câștigat, suntem campioni și la partea asta. Și colac peste pupă, vă zăm mai vine și ucrainianul să cânte la noi și aduce 50.000 de turiști după el. Așa că m-am gândit să-i provoc pe oameni să-mi dea motive de optimism pentru România. Și ce pentru frumos. Noi, ăștia, câți mai suntem pe aici.
0: Este o discuție fix pe gustul meu. Hai să fim optimiști. Hai să vedem partea plină a paharului.
1: Hai să mai vedem și partea plină a paharului. Adică e Nicușor președinte, dar totuși l-am avut și pe Băsescu.
0: Vom vedea și vom auzi partea plină a paharului după știrile de la Fix, alături de Lucian Mândruță. 031 400 2929, acesta este numărul de telefon la care noi te invităm să-l suni pe Lucian și să-i spui de ce ești optimist. Mulțumim frumos, Lucian!
1: Mulțumesc.
0: Spor la treabă să ai și emisie ușoară!
1: Să fie!
0: Dragilor, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și noi, într-o notă optimistă, vă spunem că sunteți cei mai tari și vă mulțumim pentru asta!
2: Sănătate tuturor!
0: Vă îmbrățișăm, vă pupăm tare, tare de tot și ne reauzim mâine de la ora 14. Rămâi pe Digi FM!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
14: Papa țânțari și căpușe.
15: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
16: Gazul, întreținerea, meditațiile.
17: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
18: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
19: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
20: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
21: 50 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
22: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Controle ale corpului de control de la Ministerul Sănătății în județul Bacău după moartea adolescentului de 14 ani, detalii imediat. Sistemul de returnare a sticlelor și dozelor pentru garanție de roade, românii au dus la aparatele de colectare până acum peste 10 miliarde de ambalaje. Și vremea se menține frumoasă și caldă și mâine, maxima ajunge la 31 de grade Celsius, ascultați știrile Digi FM. Serviciul de ambulanță și Direcția de Sănătate Publică din Bacău sunt supuse în aceste zile unor controle de la Ministerul Sănătății după moartea adolescentului de 14 ani săptămâna trecută la o școală din județ. Profesorii de la școala unde învăța copilul au sunat de 10 ori în 2 ore la 112 pentru că ambulanța nu sosea, iar tânărul era în stare de inconștiență. Mai mult, medicul coordonator a decis să trimită echipaj cu asistent, iar medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Sunt două nereguli grave descoperite deja până acum în acest caz. O ascultăm pe Aura Crețu, directorul SAJ Bacău.
1: Ni s-au solicitat documente pe care să le pregătim să fie disponibile în momentul în care vine corpul de control. Este vorba de verificarea întregii activități. Și toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
0: Sistemul de returnare a sticlelor și dozelor pentru garanție de roade, românii au dus la aparatele de colectare peste 10.000 de ambalaje de la lansare, a anunțat compania. Un record absolut cu o rată de colectare de 85% doar în acest an. Mai multe detalii are Iulia Stanciu.
2: Până acum în România au fost colectate peste 10 miliarde de ambalaje. Spre exemplu, anul trecut rata de colectare a fost de 83%. Anul acesta, în 2026, până acum, rata de colectare s-a menținut ridicată, chiar a crescut, a ajuns la 88%, iar în unele luni s-au înregistrat valori chiar de peste 100%, explicate prin decalajul dintre cumpărare și returnare. Pe parcursul primilor ani de funcționare au fost predate către reciclatori 350.000 de tone de materiale. Sistemul de garanție returnare din România este considerat unul dintre cele mai mari din Europa, deoarece are milioane de utilizatori activi.
0: Rusia transmite cetățenilor străini să părăsească de urgență Kievul. Anunțul a fost făcut de ministrul rus de externe Sergei Lavrov în contextul unor noi atacuri rusești asupra mai multor obiective importante din capitala Ucrainei. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
3: Sergei Lavrov, acesta a transmis că cetățenii străini ar trebui să părăsească de urgență capitala Ucrainei pentru că urmează mai multe lovituri care vor fi îndreptate atât asupra centrelor de decizie, dar și a posturilor de comandă. Această amenințare vine după mai multe zile în care Rusia a lansat mai multe atacuri puternice împotriva Ucrainei. Kievul a fost lovit cu drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, inclusiv rachete hipersonice Oreșnik au ajuns în capitala Ucrainei. Atacuri au fost lansate și în alte regiuni din Ucraina, în Odessa, Harkov, Poltava și Sumy în ultimele zile, iar acum soldații lui Putin plănuiesc să atace cu putere capitala Ucrainei.
0: Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanente. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Alexandra Grigoriță.
4: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale Agenției Federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
0: Jacqueline Cristian debutează în scurt timp la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Are detalii Ovidiu Pețenghe.
5: Jacqueline se află pe locul 32 mondial, adversara ei, Rakimova, pe locul 89. Este a patra lor confruntare în circuitul WTA. Data aceasta în turneu de Grand Slam, după prima lor înfruntare la Dubai. În 2021 au fost două meciuri. Primul câștigat de Rakimova minimum de seturi, la Linz s-a impus Jacqueline Cristian în set decisiv. Tot un al treilea set a fost nevoie și la Adelaide în 2025. Pe 4 ianuarie, Rakimova se impunea cu 2-1.
0: Vremea se menține frumoasă și caldă și mâine, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest, ploi slabe vor fi după amiaza la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord-nord-est și pe locuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
6: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
7: Bună seara, dragilor! Astăzi sunt optimist și vreau să încercăm să găsim împreună motive pentru asta. De unde mi-a venit ideea asta a optimismului? Poate și pentru că am pedalat vreo 280 de km în weekend de la București la Constanța, la Năvodar, de fapt, cu o pauză în Slobozia, unde am și dormit, împreună cu alți 150 de oameni, împreună cu vreo 12-15 copii, din care cel mai mic de 9 ani a ajuns cu bine la mare cu bicicleta, da, cu părinții lui a venit, evident, și nu e primul an în care îi se întâmplă chestia asta. Și acest optimism al copiilor și al oamenilor care au venit cu mine s-a tradus printr-o discuție ieri, la aproape de Năvodari, cu cineva care mi-a zis: Lucian, uite, la emisiunea asta sunt o mulțime de subiecte grele, eu ascult în fiecare zi, zice omul, da, câteodată toată nu mai observăm, știi, pădurea din cauza copacilor. Uite, România a avut o ultimă lună excelentă, extraordinar de bună. Ca imagine, în primul rând, dincolo de povestea politică, am avut și noi un loc și ne-am băgat în seamă și am ajuns bine la Eurovision. Candor pentru Mungiu, la, sigur, controversat filmul, dar e remarcabil, a luat un premiu. El a mai luat pentru un film pentru 3 săptămâni, 4 săptămâni, 3 luni, 2 zile, nu mai știu cum era numele filmului, acum vreo 20 de ani, deci foarte tare, mai ales că acum are o super distribuție globală. S-au mai întâmplat lucruri, înțeleg, și prin sport, dar eu nu mă pricep la astea, la sporturile de apă. A mai venit și rapperul ăla ucrainian sau belarus, de fapt, și s-au strâns aici și ucrainieni și ruși și s-au supărat și suveraniștii că lor nu ne plac decât rușii care îl iubesc pe Putin, în fine. Dar s-au întâmplat lucruri bune cu România și vă provoc în seara asta să mai găsiți și voi unele. Uite, Cetin îmi povestea că la el în bloc s-a vorbit rusește pe scară, pentru că probabil unul dintre vecini a pus apartamentul pe Airbnb. Au fost 50.000 de oameni care au venit în România, nu cred că le-au ajuns hotelurile, mai ales că scumpe unele dintre ele. Pentru concert, la asta mă refer. Așa că, dragilor, la 031 400 2929, dacă găsiți un motiv de optimism în viața voastră, în viața noastră, în România în general, sau în ce vi se întâmplă vouă, în fiecare zi. Nu știu dacă știți bancul ăla cu medicul și cu pacientul bolnav de cancer, știți? Hai că vi-l zic până intre cineva la 031 400 2929. Deci un pacient, un medic, medicul ia cu un ton grav când intră în cabinet și zice: domnule, am o veste bună și una proastă să vă dau, una foarte rea. Cu ce să încep? Pacientul zice: domnule, hai să terminăm cu o notă pozitivă, nu? Începeți cu aia rea, domnul doctor, și după aia poate mă veseliți. Bine, zice doctor, aveți un cancer în stadiu terminal, mai aveți câteva luni de trăit. La care pacientul face ochii mari, se uită la doctor: ok, dar care e vestea bună în situația asta? Zice pacientul. La care doctorul, fericit: a intrat femeie la facultate. Deci, puteți să găsiți și la o adică și motive sumbre să fim optimiști. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Mugurel din Craiova. Salut, Mugurel!
8: Salut, bună ziua!
7: Salut, salut! Ia zi!
8: Trebuie să fim optimiști. Eu nu mă pricep la politică, dar mă pricep la sport și pot să-mi dau cu părere.
7: Te rog, ia zi, ce se întâmplă în sport? Spune-mi și mie, că nu mă pricep.
8: Marele Cristian Chivu
7: a luat... Aoleu, da, da, da, ai dreptate, da, da. Asta până și eu știu. Nu este între preocupările mele. Eu sunt mai mult pe ciclism. Da, pe mine să mă întreb de Frum, să mă întreb de Pogacar, Cristian Chivu mai subțire. Dar nu mă supă. Foarte bun că l-ai menționat.
8: Da. Titlu, da. Cupa, a făcut eventul, cum a făcut și Universitatea Craiova.
7: Excepțional.
8: A fost invitat de președinte,
7: da.
8: A fost invitat de papă.
7: Corect.
8: Primul antrenor din istoria lui Inter care în primul an reușește eventul. N-a mai existat.
7: Da.
8: Un antrenor care în primul mandat să reușească eventul.
7: Ai dreptate, da. Da.
8: Da. Craiova a reușit eventul, chiar dacă deranjează pe mulți.
7: Pe cine te deranjează? Pe mine nu mă deranjează absolut deloc. Bravo vouă.
8: Mulțumesc.
7: Bravo. Stai că mi-era oltean, așa că pot să zic că este și eventul meu, nu? Dacă mă gândesc
8: da.
7: Bine. Da. Bun. Bun. Și mai zi-mi unul. Al tău personal, ai vreun motiv personal de optimism?
8: Păi, motivul meu optimist, am avut o discuție la vechiul loc de muncă,
7: așa.
8: La care doamna psiholog, în niște discuții amicale, cea mai bună în viață, cea mai bună lecție, nu lecție, cea mai bun lucru să fii optimist este să-ți creezi niște obiective, pozitive.
7: Și care e obiectivul tău pozitiv?
8: Păi exact cum ai spus tu gluma aia cu doctorul, știi? Că la filmul la facultate.
7: Așa, vrei să intri fit.
8: Să stabilim obiective. Obiective. Bun. Vine concediu, se termină școala la copii.
7: Corect.
8: Plecăm în concedii. Obiective despre viață, despre familia noastră.
7: E încă pace, nu ne amenință nimeni cu războiul. Tot e bine și asta, nu?
8: Este bine. Este da. Bine la noi, să știi. Față de altă parte este bine.
7: Mugurel din Craiova, mulțumesc tare mult de intervenție și mai departe Sergiu din... Seară bună! Sergiu din București, 031-400-2929, cine vrea să intre în direct... Discutăm motivele pentru care merită să fii optimist, mai ales că România a avut o lună tare bună, inclusiv pe planul imaginii globale. Care sunt motivele voastre de optimism, dragilor? Sergiu din București. Salut, Sergiu!
9: Salutare!
7: Salutare!
9: Salut. Pe termen scurt, așa, din media, l-avem pe Mungiu, care a câștigat al doilea premiu Pandor. Mm-hmm. O avem pe Căpitănescu, care l-a luat locul 3 la Eurovision și sperăm în fiecare an să mai apară noi talente care să ne ducă către locul 1, chiar dacă nu avem unde să organizăm Eurovisionul. Scepticii spun că...
7: Hai mă, nu găsim un salon de nunți. Avem atâtea.
9: Da, asta vroiam să zic și eu. Putem să-i strângem pe toți și în arenele romane, îi strângem.
7: Serios?
9: Și pe la Romexpo. Nu mai strângem
7: da.
9: PSD-ul la Romexpo.
7: A, exact. Da.
9: Organizăm un Eurovision, nu e panică, în următorii ani de zile avem toate șansele. Iar
7: facem o versiune light de Eurovision, fără care nu îngrașă,
9: categoric.
7: Fără zahăr, fără așa.
9: Categoric. Iar în plan personal toate, cum să spun eu, toate trăirile pe care le avem în momentul de față le avem pentru copil care deși e clasa 9, își dorește deja își dorește facultatea pe care vrea să o urmeze și meseria pe care vreau să o urmeze. Sper să nu se schimbe nimic, pentru că pașii mici pe care îi face dovedește chiar are talent și pentru
7: foarte
9: asta
7: bun.
9: O să o susținem. Vreau să mă laud, vreau să fac arhitectura, dar nu oriunde, își dorește să fac arhitectura în Barcelona, pentru că s-a interesat și acolo ar avea mari cum să spun eu, posibilități de viitor, adică nu se chinuie prea mult. Ce e interesant este că este foarte curioasă față de schimbările, chiar și politice. Ok, TikTok și Insta într-adevăr le frecventează aproape în fiecare zi, dar este atentă și la discuțiile noastre ale părinților și este curioasă să știe de ce s-a ajuns unde s-a ajuns, dacă suntem săraci, dacă suntem bogați, dacă ne permitem anumite lucruri.
7: Cum să fim săraci? Cum să fim săraci? N-ai auzit că astăzi Călin Georgescu a avut bani?
9: Noi ca și familie. Încearcă să înțeleagă care este nivelul de sărăcie, care este nivelul de bogăție, ce ne putem permite și ce nu.
7: Interesant.
9: Și de aici îți dai seama că discuțiile se duc către politic și către economic.
7: Dar ce i-ai
10: zis? I-am spus că, din păcate, încă există o pătură socială, hai să zicem, a bunicilor ei, care încă nu știu să aleagă sau aleg altfel de cum ar trebui să fie. Și de aici se nasc discuții despre istorie, despre comunism, despre, știu eu, despre Rusia, despre Ucraina și așa mai departe. Tot ce se întâmplă,
7: da?
10: În...
7: Câți ani are? 18? 19? Câți ani are?
10: Nu, e de-abia clasa 9.
7: Ah,
10: face
7: okay.
10: 16 ani, cât de curând.
7: Și mai remarcabil că la vârsta asta e interesată de așa ceva.
10: Da, mi se pare interesant că este curioasă.
7: Da,
10: Sincer, și noi o susținem... mai mult sau mai puțin, să încerce totuși să-și îndrepte atenția către vest.
7: Mulțumesc, Sergiu, din București. Și apropo de motive de optimism, am citit astăzi o știre că domnul Călin Georgescu a fost amendat de Autoritatea Electorală Permanentă cu 200.000 de lei pentru că nu și-a declarat sursele de finanțare în campania electorală aia cu turul 2. Și ce să vezi, a plătit, frate. A plătit zilele astea. A avut 200.000 de lei. Păi dacă el a avut 200.000 de lei, care vorbește numai bălării, eu ar trebui să fiu milionar, frate, că eu din când în când am și sens în ce zic. Mă scuzați că mă dau mare, că n-am găsit altă... Am zis să găsesc și eu sursa mea de optimism. Bun, nu sunt încă milionar, dar sunt pe drumul cel bun. Mai departe, Daniel din Dolj. Ești în direct, Daniel.
11: Bună!
7: Salut!
11: Bună, legătură cu optimismul.
7: Ia, care-s motivele tale de optimism, Daniel?
11: Văd mai implicat în sport, cultură, evenimente, cel cum a fost ăsta de aseară, da? Dar ceva mai educativ, mai... Adică unde să luăm un exemplu mult mai pozitiv decât...
7: Păi, dă-mi tu unul, vină tu cu o idee, că... Nu știu, tocmai asta e sensul emisiunii. Hai să găsim sau să aducem în fața celorlalți subiecte de optimism, motive de optimism pe care eu nu le știu, mai puțin cunoscute.
11: Nu, concertul a fost bun, a avut succes, a fost foarte mult.
7: Eu nu știu la ce concert te referi, la rapperul ăla?
11: Da.
7: Bun, l-am pus pe ăla la socoteală, la pozitive, dar hai să mai găsim și altul. Că auziți mai mulți de el.
11: Pozitiv, e pe undeva pe la mijloc, așa, ca să fie și ceva educativ într-un concert.
7: A, vrei un concert educativ? Păi era Cântarea României înainte și era o sinistroșenie, era oribil. Și asta exact asta își propunea, să educe tinerii. Erau cântece patriotice, le spuneau că e bine să-ți iubești țara, să faci și să dregi. Știi ceva? Cine vrea educație nu se duce să asculte muzică, se duce într-o bibliotecă și citește. Sau, mă rog, online. Muzica nu trebuie să te educe, muzica trebuie să te distreze, să te înalțe, să te facă să trăiești emoții. Educația e pentru în altă parte. E așa zic eu. Iar să... Păi astea sunt tezele realismului socialist. Arta, stimați tovarăși, se spunea în anii 50, trebuie să-și slujească interesele proletariatului. Adică tot ce trăiește proletariatul, de la munca pe câmp și până la munca în fabrică, trebuie să se transforme în romane, filme și cântece. Și exact asta au făcut. Și ce să vezi? Romanele, filmele și cântece bazate pe dictatura proletariatului și pe viața pe ugoare și nuzine erau niște tristeți. Oribile. Sinistre.
11: Dar vreau să văd altfel de artiști. Ed Madonna, Celine Dion.
7: Păi...
11: Michael Jackson înainte.
7: Te duci matare la Slobozia, vezi că e Bohemian Experience. Săptămânile astea am citit pe undeva. Că noi suntem așa, mai un pic mai înătat. Ha? Glumeam. O să vină și Madonna și așa, dar deocamdată, știi cum e, ăia vin la 500 de euro biletul sau cât o fi, probabil că nu e o piață în România pentru Madonna. N-are lumea bani de Madonna. Zic.
11: Moldova și din Ucraina și cheltuie atâta bani de cazare că...
7: Păi da, dar ăia vin pentru ăsta că-l iubesc. Pentru Madonna, cine o mai iubește acum? Sincer. Cine?
11: Madonna e istorie, să fii serios.
7: E istorie, dar și la Muzeul Louvre e istorie și este 30 de euro biletul de intrare, nu 500.
11: Rămâne în istorie, Madonna n-o tot poate...
7: E de acord cu tine, dar îți spun, poți să vezi mumii mai ieftine la Louvre. Ba, cred că este una și la Muzeul Antipa.
11: Să zicem că aveți dreptate, dar...
7: nu ți am dreptate, glumesc și eu.
11: Aș vrea să știu, uite, vorbind de cancer, cum îi zice.
7: De cine?
11: Opa, nu, cancer. Acolo avem și noi câteva tenismene. Aș vrea să
7: da.
11: Știu. Da, le ajută cu ceva. Deci, doar întreb, nu știu absolut nimic.
7: Nu știu nici eu, nu... Pe mine, întrebați-mă de un singur sport, sunt un pic mai, așa, în temă cu ciclismul. În rest, nu mă pricep absolut deloc. Dar îți mulțumesc de intervenție și hai să mergem mai departe, că uite, mai e lume pe linie. Ștefan din Constanța, hai să-l auzim pe el. Salut, Ștefan!
12: Salut, Lucian, salut! Uite, salut. Eu am să fiu scurt și la direct și am să zic că sunt foarte fericit pentru că am reușit să-mi achiziționez două telescoape și să ies cu ele pe stradă seara și să arăt
7: luminile. Da, chiar pe stradă ieși, nu e poluare luminoasă?
12: Bine, găsim zone din parc și din de pe faleză, că fiind în Constanța pe faleză, dar pentru că okay. Nu ai nevoie de... Adică nu te deranjează foarte mult poluarea luminoasă.
7: Du-te în munții Măcinului, că acolo e bine de tot, e întuneric, sunt puține sate.
12: Eu sunt de acord, dar eu vreau să împărtășesc pasiunea asta a mea de astronomul începător și altora.
7: Și tu îi lași pe oameni să se uite la telescoapele exact. Tale?
12: Exact.
7: Wow.
12: Și încă
7: ce frumos! Și unde te găsim? Unde te găsim pe tine în Constanța cu telescoapele?
12: De obicei, lângă pavilionul expozițional la Cută Băcăriei sau pe faleza cazinoului. Dar... când și când, că depinde cum este vremea.
7: Da, știi ce te rog? Dă-mi și mie un mail la luciana@mandruta.ro cu Udini, că caut niște personaje interesante de intervievat și poate vei accepta să-mi acord și mie un interviu despre povestea asta. Mai ales că te vei întâlni cu un om care știe ce vorbește în materie de telescoap, pentru cât am și eu. Un Maksutov Casagrande de 125.
12: De 102.
7: Ok. Vin și eu cu telescoap. Facem o întâlnire între telescoape. Știi
12: frumos,
7: cum se ducă ea cu căței?
12: Neoficial da. Am aplicat și prin școala la care lucrez la un proiect, la un fond românesc și sper să fie câștigat și să aduc către copiii astronomia în școală.
7: Foarte frumos. Zi-mi un lucru, când vin oamenii la telescopul tău pe faleză, care sunt lucrurile pe care le spun atunci când văd, să zicem, nu știu, craterele de pe Lună sau inelele lui Saturn sau, eu știu, Jupiter și sateliții?
12: Primul lucru pe care îl fac sunt wow. Așa se vede Luna, așa se văd craterele? Zic da, dar uite, hai să ne uităm și prin celălalt telescop, să vezi Luna mai întâi de departe și după aia să vezi cu zoom de aproape, să vezi cum se văd craterele. După okay. care persoanele mai în vârstă încep cu întrebări de genul, dar chiar am ajuns pe Lună, chiar Pământul merge în jurul Lunii și întrebări din asta de... care pe mine personal mă miră, efectiv.
7: De ce te miră? 47% dintre români, e un sondaj, cred că soarele se învârte în jurul Pământului. 47%.
12: Da, da. Deci pe asta mă miră și pe, practic de asta a pornit și pasiunea mea să merg pe stradă, adică să merg pe stradă, să fiu în loc public și să aducem un pic de educație astronomică, să zic așa, persoanelor.
7: Ce frumos!
12: Plus că da, e fericirea da. Pe care o am când au venit și cu copiii și s-au bucurat de ce au văzut.
7: Asta e, cred că la copii ar prinde cel mai bine. Și să zic un lucru. Eu când eram copil, exista un telescop popular în față la Casa Armatei în București.
12: Okay.
7: Și oricine, serios, era un telescop lunar, era Măricel, era de fapt o lunetă astronomică, nu era telescop. Și cei care sunt în domeniu știu care e diferența. Telescop are mai mult, sistemul se bazează pe oglinzi, luneta se bazează pe lentile. E, și era un nene acolo care noaptea îl opera și puteai să te uiți. Nu mai știu dacă era cu bani sau nu. A dispărut prin anii 80. Nu știu ce s-a întâmplat. O fi murit săracul operatorul și n-a mai fost cine. Dar mie mi se pare că telescoapele publice, știu, o să ziceți că-s nebun, dar mi se pare că sunt o idee tare bună. Pur și simplu...
12: prea puțin populară.
7: Da, prea puțin populară, pentru că și aici este lucru trist. Nu numai în țara noastră, în general lume. Oamenii nu prea se uită în sus, nu prea se uită la stele, nu prea mai visează nici spațiu, nu prea sunt interesați, au necazuri pe Pământ și nu mai sunt interesați de cât de mare e Universul.
12: Și cât de insignifianți suntem în acest univers.
7: Da. Noi suntem insignifianți. Domnul Călin Georgescu nu este, deci te rog frumos să fii respectuos. Nici domnul Simion nu este insignifiant. Ei sunt cei mai importanți. E posibil să fie și domnul Nicu Șordan în curând foarte neinsignifiant. Bun, îți mulțumesc, Ștefan din Constanța. Trebuie să mă opresc aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Rica.
6: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
7: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafe

0: FM și Digi FM.
1: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
0: Și miliarde de idei.
2: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordonezi agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
0: Sangion Corando?
3: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Bifa, nu mă pot decide.
7: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
6: Și cum primezi reducerea?
7: Scanezi Profiap.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
9: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: Ora 17:31, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Acțiunea ale Ministerului Mediului, zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt, iar mai multe descinderi ale trupelor speciale au loc la Sintești, în județul Ilfov, lângă capitală, pentru arderile ilegale. Ascultați știrile DGFM. Zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. E vorba despre acele cariere din malurile sau albia râurilor, de unde se extrag nisip, pietri și balast. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că s-au scos zeci de mii de camioane pline cu pietriși timp de 15 ani, fără să se plătească un leu către stat. Din controlele făcute în ultimele luni a reieșit că multe dintre ele nu aveau nicio autorizație și figurau drept terenuri agricole. În urma controlelor au fost deschise mai multe dosare penale.
1: Inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: În altă ordine de idei, mai multe descinderi ale trupelor speciale, jandarmilor, polițiștilor și comisarilor de mediu au loc la Sintești, în județul Ilfov, lângă capitală. Potrivit publicației Libertatea, Diana Buzoianu, ministrul mediului, e cea care a trimis mascații și dronele la Sintești pentru mafia deșeurilor. E localitatea în care au loc de ani de zile arderi ilegale de deșeuri pentru recuperarea și vânzarea metalelor, fenomen ce produce o poluare masivă, aproape zilnic, în zonă. Acțiunea beneficiază de monitorizare aeriană cu drone. Comisarul general adjunct de la Garda de Mediu, Marius Niță, anunță amenzi record.
2: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale. Doi italieni au fost internați în Milano cu suspiciunea de Ebola pentru că au simptome care indică această boală. Au fost activate protocoalele necesare în acest caz. Cei doi au călătorit recent în Uganda. Adela Mohanu transmite din Italia.
3: Este vorba despre doi tineri, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 33 de ani. Au fost împreună în Uganda pentru 3 luni. Au făcut acolo o misiune de voluntariat chiar la granița cu Congo.

0: autoritățile. Congo, știm, este lovită de o epidemie cumplită de Ebola, sunt peste 200 de morți acolo. Italienii au venit azi noapte cu un avion, au început să prezinte și simptome, respectiv febră foarte mare, vărsături, diaree, iar în cazul femeii care este în stare mai gravă, este vorba și despre ușoare simptome neurologice. Ea este foarte posibil să fie internată pe terapie intensivă. Se fac toate analizele în acest moment, au fost activate toate protocoalele necesare în cazul în care s-ar confirma acest lucru. Ei vor fi transferați la Roma, acolo este deja activat o celulă sanitară specializată pentru acest caz. Ar fi primele cazuri din Europa.
1: Atenție, dacă plănuiți o călătorie în Bulgaria la începutul lunii iunie, podul Giurgiu Ruse se închide complet pentru reparații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în acest sens. Astfel, pe 4 iunie, între 9 și 21, e interzisă trecerea pentru autoturisme și utilitare ușoare. Pentru camioane, blocajul durează 24 de ore de pe 4 iunie, de la ora 9 dimineața până pe 5 iunie la aceeași oră. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative sau celelalte puncte de trecere a frontierei. 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
2: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
3: Salut, dragilor, motive de optimism, mi-a scris Micaela, a scăzut prețul la cireșe. Acum aici că e undeva la 44 de lei kilogramul și oricum decât litru de benzină, mai bine e niște cireșe și alergi. 031-400-2929 dacă vreți în direct, Marian din București. Salut, Marian!
4: Vă salut, Lucian! Păi salut. Uite, încă un motiv să fiu optimist. Eu am cumpărat cireșe astăzi cu 30 de lei kilogram.
3: What? Mă, unde? Stai, zi-ne unde? Dă-ne sursa ta. Ai un dealer de cireșe?
4: Undeva la Gorjului, la piața.
3: Sunt
4: la
3: pe sub mână? Sunt din astea să nu ne prindă jandarmeria, ți l-a dat pe sub mână?
4: Nu. Bun, fiscal, nu facem noi din astea.
3: A, deci legal, ok.
4: Absolut, bun. Absolut, la piață.
3: Mm-hmm. Da. Deci, și... mai e și altele?
4: Sigur că da, care sigur. Ar fi? Uite, și la știri, tocmai am găsit două motive. Unul cu descinderea la Sintești și celălalt cu balatierele. Da.
3: Foarte bune amândouă, într-adevăr.
4: Dacă astea nu-s motive să fii optimist.
3: Da, domnul Berceanu, tot semnala cu fumul de acolo și tot o certa pe doamna Buzăianu, uite că s-au dus acum, sunt curios dacă o laudă.
4: Că s-au dus. Da. Cine știi cum e, cine vede și cine conștientizează, apreciază. Cine nu, mergem în continuare. Da. În fine, eu sunt născut în 82 și am trecut așa un pic și prin era ceaușistă și în anii 90, 2000 și așa mai departe. Sunt un om care... m-am obișnuit cu munca grea, să zic așa, și tot ce am e datorită muncii mele. În primul și primul rând, eu zic că trebuie să fim optimiști pentru absolut orice în viață, că știi cum e, să ne plângem de milă.
3: Da, totuși, motive de optimism, totuși vreau să fie ceva punctual, nu așa, trăim și e ok.
4: Suntem punctual, uite, am plecat de la zero și am muncit și acum pot să spun că am aproape tot ce-mi doresc eu. De ce? Pentru că am fost optimist și niciodată, atunci când ai de greu, totdeauna trebuie să iei de la zero și să crezi în tine, să crezi în țara asta, efectiv. Da. Că până la urmă ea-ți oferă tot.
3: Dar adică uite, avem oportunități. Se poate întâmpla să găsești lucruri pe care ți le-ai dorit toată viața și când ajung la tine să nu mai aibă nicio valoare, pentru că nu le pot înlocui pe alea din copilărie. Uite, cazul meu, eu toată copilăria, fiind un copil sărac, n-am avut niciodată un casetofon din ăla stereo, știi, cu două difuzoare. Cum își doreau copiii în vremea mea. Cred că le-ai prins și tu, casetofoanele
4: da,
3: stereo.
4: Da.
3: Nu le-am putut avea, n-aveam de unde. Nu exista așa ceva la mine, mama, cu un salariu de 1700 de lei și atât. După ce am început să am și eu bani, am început să-mi cumpăr casetofoane. Adică multe, aproape o manie. Cu gândul să umplu golul ăla din memorie, din copilăria mea. N-am reușit niciodată, oricât de bune erau casetofoanele alea pe care mi le cumpăram și acum am dita mai sistemul stereo acasă cu boxe mari și tot degeaba.
4: Hai să
3: eu
4: spun
3: tot
4: ceva.
3: Îmi doresc casetofonul ăla de atunci. Da.
4: În anii 82 eu aveam video. Tata a lucrat în străinătate o bună perioadă, pe vremea lui Teoșescu.
3: Erai băiat de băiat. Da.
4: Stai să-mi termin ideea, ca să înțelegi că pentru mine lucrurile materiale înseamnă prea puțin. După o perioadă, tata s-a îmbolnăvit, a făcut AVC. Bine, este și în ziua de astăzi, doar că a rămas cu sechele.
3: Da.
4: practic jumătate din copilăria mea, inclusiv când am devenit adult, eu nu m-am mai putut bucura de tatăl meu, ca noi suntem trei frați, trei băieți. Și a trebuit să ne descurcăm singuri și să ne găsim alinare și când
3: mai aveți și grijă de el.
4: Altuia, pentru...
3: Da.
4: Pentru că tatăl săracul nu mai era în poziția de a da sfaturi și așa mai departe. Pentru mine ăsta este un lucru pe care nu pot înlocui vreodată.
3: Da. Trist. Dar să mă întorc la subiectul emisiunii, pentru cine a venit mai târziu, să căutăm împreună motive de optimism, pentru că am senzația că, pur și simplu, fiindcă suntem cârcotași, nu le mai băgăm în seamă. Cineva ieri la tura mea de cu bicicleta la mare, cineva, unul dintre participanți, un coleg ciclist, mi-a zis, băi, Lucian, făci tu o emisiune, uite-te ce lună bună a avut România cu Eurovisionul, cu Mungiu, cu concertele astea care au dus, nu știu, de mii de români în țară, cu Căpitănescu, am mai zis odată, le pun de prea multe ori. În fine, mai sunt și unii pe la caiac, ca noi, poate știe cineva, că uite, văd nimeni dintre noi nu are habar cine a câștigat. Înțeleg că avem și noi un titlu luna trecută. În fine. Și atunci m-am gândit să apelez la voi, dragilor. Care sunt motivele voastre personale de optimism, dar și pentru națiune, ca să zicem așa. Mergem mai departe. Mulțumesc, Marian din București, Cristian din Sibiu, în continuare. Salut, Cristian!
5: Salut, Luci!
3: Salut, ce faci?
5: Dacă spun ce o să râzi.
3: Ia. Yeah.
5: Copilesc roșii în solar.
3: Foarte bun, de ce să râd? Îți mulțumesc, recunoscător, că cineva trebuie să facă și roșii.
5: Așa, dar în sfârșit, așa. Nu că nu fac roșii decât pentru familie, dar nu despre asta vorbeam. Așa, există niște echipe de robotică în România.
3: Așa, da, da, da. Care au luat un mare premiu pe undeva prin America.
5: Nu un mare. Din fericire, eu sunt unul dintre sponsorii uneia dintre echipe și nu o să spun așa. Care, sau pot să spun.
3: Dă-ne detalii, te rog, dă-ne detalii cu ce s-a întâmplat acolo. Să ne bucurăm și noi.
5: Sunt niște copii incredibil de buni. Și asta este una dintre temele emisiunii.
3: Cei de la Buzău, la ei te referi? Sau de unde erau?
5: Pe cei de la Buzău am sponsorizat eu.
3: Deci eu de ei am
5: dar
3: citit.
5: Mai sunt,
3: și accept și o critică. Accept și o critică. Eu am primit un comunicat de presă, nu știu de la cine, în care erau descrise toate detaliile privind proiectul, cine a fost profesorul, cine a fost premiul. Băi, dar nicăieri nu era vreun nume al copiilor respectivi.
5: Asta nu e problema mea, asta e proba promotorilor.
3: Ce se întâmplă? Nu le dau voie părinții să-și dea numele? Au participat anonim? Se maschează cumva?
5: Habar n-am, nu știu. Nu, sincer, nu știu și nu vreau să te dezinformez.
3: Ok, bun. Așa.
5: Nu știu.
3: Deci povestește, cum au reușit copiii ăștia și în fața cui au câștigat ei? Câte proiecte mai erau acolo?
5: Vreo 170 din toată lumea, cu China, cu SUA, cu tot ce vrei. Da, ei au luat.
3: Și ce făcea robotul lor? Zi-mi și mie, că nici asta nu prea am înțeles. Ce făcea robotul lor?
5: Bă, sunt multe probe. E complicat să-ți explic. Și nu despre asta e vorba. E complicat.
3: Ba da, e foarte... Deci, pe bune, hai să vorbim din când în când, să mai vorbim exact. Și practic, să înțelegem. Ce face robotul? Deci, este ca în Big Bang Theory?
5: Era cel mai exact...
3: Cu lama alți roboți? Absolut,
5: era cel mai exact robot, dar fii atent, dar nu
3: ce înseamnă cel mai exact? În primul rând că cel mai exact nu are grad comparat. Deci, doi, ce făcea robotul practic? Îți aducea la masă cafeaua?
5: Nu. Au fost multe probe. Au fost
3: păi
5: multe
3: și
5: probe.
3: În ce au constat probele astea?
5: Să dărâme niște chestii, să pună la loc alte chestii, să nu depășească un anumit perimetru.
3: Și toate astea cu un singur robot adus de ei sau era un robot pe care îl asamblau acolo?
5: Era un singur robot adus și fabricat de ei. Dar mai era nu numai cei de la Buzău cu care am eu treabă, au fost cei de la Brăila care au fost mai buni.
3: Ok.
5: Deci două echipe românești au luat primele trei locuri.
3: Foarte tare.
5: Eu asta vreau să spun, nu vreau să spun ce fac roboții și nu știu ce.
3: Da, și asta aș fi vrut să aflăm.
5: Asta era întrebarea, știi?
3: Hai să zic că eu totuși sunt profesor de comunicare. Chiar asta, cu asta mă ocup, profesor. Mă un fel de a spune, trainer. Și eu le explic cu oamenilor din corporație, dragilor, dați-mi un exemplu să-l pot vizualiza, să-mi creez o scenă din el în capul meu, că așa o țin mai ușor minte decât niște abstracțiuni, un robot a luat premiu. Ok, uit în 2-3 zile, dacă îmi spui însă, domnule, am făcut un robot care avea un pumn metalic ca în Iron Man și dădea cu pumnul în perete și se dărâma și poate fi folosit în construcții la demolări.
5: Înțelegi?
3: Ți-o minte mai ușor. Nu este un reproș, ci e o nevoie de comunicare.
5: Da, românii au fost tari și acolo.
3: Foarte bun.
5: Buzoi și Brăileni.
3: Mulțumesc foarte mult și bravo lor. Și mergem mai departe la Alexandru din București, după care Cătălin și Tudor din Brăila în seara asta la o emisiune despre motivele voastre de optimism și pentru țară și pentru voi personal în viața voastră. Tudor din Brăila mai este? Nu mai este Tudor din Brăila. Toată lumea a închis. Ok, Cătălin din București, ia să vedem. Apropo, 031 400 2929 dacă vreți în direct. Cătălin, ia zi.
6: Bună seara, au fost 4 echipe, nu 3. Deci românii primele 4 locuri au fost, eu așa știu, acum nu.
3: Așa?
6: Nu știu, sigur. Însă eu am alte, ale mele sunt mai așa, mai realiste. Eu când mă uit la Claudiu Manda cu un plover de 1300 de euro, când mă uit la nevastă, când mă uit la oamenii ăștia frumoși și care iubesc atât de mult țara asta, dar care nu știu să justifice banii pe care iau, mi se umflă sufletul așa de, nu știu, mă simt atât de bucuros că sunt oameni care într-adevăr reușesc în țara asta.
3: Da.
6: Așa, îi ajută bunul Dumnezeu.
3: Sunt niște exemple pentru noi toți. Îi ajută bunul Dumnezeu. Generalul Dumnezeu. Da.
6: Da, da, da.
3: Pe de altă parte, la Manda, cred că are justificare. Cetățenii l-au ales europarlamentar, salariul e fost 10.000 de euro, deci cred că își permite pullover la 1.000.
6: Da, și eu mă gândesc că, na, acum știu că mai are un aparat acolo care îl ajută niște oameni pe care trebuie să-i plătească, adică eu știu că banii ăia nu rămân toți ai lui așa. Adică
3: nu, banii rămân ai lui și pe lângă asta are și pentru cabinet, are bugetul mare pentru un europarlamentar, să știi. Sunt bani serioși.
6: Nu știu, dar eu mă bucur pentru succesul lui și pentru al nevastă.
3: Și eu sunt fericit și sper, nu știu, dacă mă întâlnesc vreodată cu el, o să-l fericit și personal și o să-i cer rețeta.
6: Și la oamenii ăștia care scriu pe Facebook, nu știu, Capsali, care are o droaie de copii, dar uite, nu-l întreabă nimeni, dom'le, dar dumneata din cărțile alea așa, nu știu, de unde totuși îți permiți atât de multe lucruri. Deci sunt atât de mulți oameni de succes pe Facebook și pe TikTok încât eu sunt încrezător că toți putem să realizăm chestia asta.
3: O să România va merge bine. Știi care va fi singura problemă la un moment dat? O să fim toți creatori de conținut pe Facebook și nu o să mai aibă Facebook-ul cui vinde reclamele ca să ne dea nouă banii de creatori de conținut. Că dacă toți o să creăm și nimeni nu o să se mai uite la ele, știi?
6: Nimeni nu o să mai facă drumuri, nimeni nu o să mai ne tundă, nimeni nu o să mai vândă în magazine, toți o să fim creatori de conținut. E o chestie foarte îmbucurătoare și eu mă bucur și sunt și când mă gândesc că sunt state atât de bune cu noi, nu știu, când mă gândesc la chinezi, la ruși, la toți oamenii ăștia care ne vor binele nostru și
3: niște
6: sprijină niște oameni, niște oameni din România și le dă niște bani așa pe degeaba, chiar mi se umfle sufletul.
3: Foarte mișto. Într-adevăr. Știi ce m-am gândit? M-a inspirat să mă umplu de bani. Știi cum? O să inventez o sapă cu suport
6: de
3: telefon.
6: Bine, eu cred că tu ești plătit american, adică eu sincer, eu cred că tu ești
3: nu
6: plătit
3: mai
6: american.
3: Sunt plătit, nu.
6: Și
3: mi-au tăiat.
6: Păi s-a la zis... Comisia Europeană sau nu știu,
3: nu,
6: de la Parlament.
3: Păi Damian, s-a închis USAID-ul. L-am înjurat pe domnul Trump, s-a închis USAID-ul, gata, sunt în sapă de lemn. Și tocmai asta m-a inspirat, fiind, vreau să fac o sapă cu suport de telefon, ca să poți să-ți faci TikTok-ul în timp ce dai la sapă.
6: Da, e o idee foarte bună, Lucian. Da, nu m-am gândit la chestia asta, da.
3: Bine, mulțumesc de intervenție, Cătălin din București. Și uite, în sfârșit am și eu la emisiune un om care iubește ironia la fel de mult cum mă iubesc eu. Alexandru din București, 031 400 2929 dacă vreți în direct. Salut, Alexandru, ia zi.
7: Salut.
3: Alexandru, salut, ești în direct.
7: Bună ziua, vă salut. Salut. Eu cred că fiecare om își găsește optimismul în fiecare zi, e ca și fericirea. Adică fiecare om poate să o găsească în, nu știu, în lucruri simple. Pentru că noi oamenii suntem, cum se spune, viața e simplă.
3: Nu este emisiune de generalități și filozofii, zi motiv clar, practic, să-l pot pipăi și să urlu, vorba poetului. Ce motiv ai tu de optimism?
7: Care? Că într-o zi o să reușesc să văd o emisiune în care poate tu, Lucian Mândruță, o să iei întrebări și, nu știu, poate propuneri de la ascultătorii tăi, că tu, că odată o să poți să le explici de ce ai îngenunchiat în fața lui Năstase.
3: Păi pot să-ți explic și ție chiar acum. Vrei? Am explicat și săptămâna trecută unui ascultător și a închis în momentul în care a înțeles motivul, pentru că nu i-a convenit. Exact asta a făcut și domnul ăsta. Este doar o aruncată peste gard de către membrii unor mișcări absolut dubioase. Am îngenunchiat într-o parodie care făcea mișto exact de ziariștii pupincuriști și m-am prefăcut că sunt și eu unul. Emisiunea se numea Pâine și Circ, am difuzat-o o sâmbătă, acum vreo 16 ani, pe Antena 1, și de acolo cineva, acum câțiva ani, a decupat exact scena îngenunchiatului, care încă o dată era o parodie a la Times in Roman, o ironie, o satiră, dacă vreți, și au prezentat-o ca și când ar fi reală. Și de atunci încoace, suveraniștii, și bănuiesc o parte din auriști, au consemn să intre pe paginile mele și uite și la radio și să zică, tu ești sclavul Năstase, care eu n-am avut niciodată vreo treabă cu Năstase. Nu am fost, de exemplu, șefă de cabinet la el. Și știți cum vă dați seama că nu am fost sclavul lui Năstase? Fraților, e foarte simplu. Nu am primit televiziune la cheie, nu am prime time, nu am o voce mai puternică decât asta pe care o auziți voi aici și nu e amplificată artificial de niciun bot. Așa îți dai seama că nu sunt în gașca asta de securiști triști și manipulatori care se mai numesc și suveraniști. Costel din Pașcani, ești în direct.
8: Vă salut!
3: Salut!
8: Eu nu sunt nici trist, nici securist, sunt
3: da,
8: nici suveranist.
3: Da, foarte
8: eu
3: bine. Dar ești optimist, ia. Dă motivele tale de optimism.
8: Dar sunt extrem de optimist, atâta timp cât încă nu s-a numit guvernul. Și am un motiv de optimism.
3: Încă mai putem visa că o să fie unul sănătos la cap, hă?
8: Da, nu, dar va fi, că va fi Alexandru Cine? Nazare, premier, actualul da. Ministru de Finanțe.
3: Okay.
8: Și își va da. Face treaba până la capăt. Trebuie făcută până la capăt, cineva trebuie să o facă.
3: Da,
8: pentru
3: corect.
8: Că noi am deschis pacientul și n-am reușit nici să-l operăm, nici să-l închidem la loc. Pacientul din da. România și poporul ăsta amărât.
3: Auzi, Costel, mai ții minte videoclipul da. De acum 30 de ani al lui Gloria Estefan cu Dr. Beat?
8: N-aveai
3: video. Dr. Beat e un cântec al lui Gloria Estefan, vechi, în care, în videoclip, Dr. Beat era un doctor cu urechi de iepuraș care deschidea un pacient. Ăsta nu mai putea să facă nimic altceva decât să danseze. Și deschidea un pacient și scotea din burta lui un casetofon. Care cânta acolo și da, ăla dansa, că avea în burtă casetofon. Așa suntem și noi. Avem în burtă ceva, trebuie să ne opereze, că suntem tot timpul supărați, nefericiți. Mă gândesc.
8: Da, ideea este, acum am înțeles ideea, ideea este următoarea. Cei care ar trebui să fie nefericiți sunt și nefericiți, dar și fericiți. Mai grav că cei fericiți par a fi nefericiți. De aici, dacă este să înțelegem ce ne se întâmplă, ar veni acel casetofon care, până la urmă, oamenii au nevoie de puțin, nu curaj pentru a începe din nou o poveste, ci de poveste. Dar dacă ați spus înainte și mi-a plăcut ideea că acei 200.000 de lei, care i-ar fi adus, dacă ar fi adevărat, ceea ce nu cred că este adevărat, că a fost...
3: Ba nu, domnul Călin Georgescu, am citit o știre că și-a plătit amenda.
8: Nu, haideți să ne înțelegem. Nu cred că există nici amenda, nici plata. Dar acum, vreau să vă spun ceva.
3: Dar cum este o știre, cum să nu o crezi, Costel? Este realitatea
8: realității. Păi nu am realități. Cum să o cred. Deci nu știu. Am auzit-o în prima auzire la dumneavoastră. O să vedem.
3: Okay.
8: Dar altceva vreau
3: mai
8: să vă întreb. Foarte interesant, care ar trebui să o puneți mai departe. Ca întrebare. De ce atunci când plătești datorii către stat, nu trebuie să justifici venitul? Dacă eu mă duc să iau cu 200.000
3: Foarte interesantă,
8: ceva,
3: foarte bună întrebare, așa este. Așa e. Da.
8: Trebuie să justific venitul.
3: De unde-s banii? Într-adevăr.
8: Plătesc, da, în momentul când plătesc la stat, cum a plătit și domnul acel președinte de partid și a fost prim-ministru un milion și ceva de mii de dolari prejudiciu în dosarul trofeul calității, totuși a scos niște bani. De unde i-a scos? Așa e întrebarea. Da. Cum statul percepe sume de bani care nu sunt legale? Adică percepe cu titlul din casare.
3: Interesant.
8: Sume de bani care dreptate, nu se prezumă, da, a fi legale.
3: Banii n-au miros când e vorba de plătit taxe, da? Așa e.
8: Da?
3: Nu m-am gândit la asta. Într-adevăr.
8: Păi, vă rog eu. Iar restul vom vedea. Adevărul, bine, știți cum e. E o floare care înflorește târziu. Și s-ar putea câteodată să rodească.
3: Da. Sau cum spunea marele Blériot, zborul este o floare care se naște din viteză. Nu e frumos spus?
8: Absolut.
3: Mulțumesc.
8: Frumos. Eu am un obicei, scriind poezie, eu compun singur. Dacă aș înțelege tot ce au spus alții, nu mai am de spus nimic.
3: Mulțumesc tare mult, Costel din Pașcani. Dragilor, trebuie să ne oprim aici momentan, dar ne auzim cu toții după știrile de la fix.
2: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
15: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și vizează peste 1,3 milioane de angajați din sectorul public.
1: Niciun venit nu va scădea.
0: Președintele se pregătește să desemneze premierul, iar numirea ar putea fi făcută chiar și fără o nouă rundă de consultări formale. Și ne pregătim pentru primul val de caniculă din acest an. Mâine vor fi maxime de peste 30 de grade în mai multe zone din țară. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Muncii a publicat legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru dă asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu va scădea.
2: Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu muncă de valoare egală, salarizare egală. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit, ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții, și cum îi motivezi. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil, deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017, că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desființat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean și acum, practic, readucem această grilă împreună.
0: Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spiru Hared, Marius Nistor.
3: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neurofizică, putem discuta de gradație de medii, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediu rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu rural pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
0: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul chiar zilele acestea, fără o nouă rundă de consultări formale. În plus, surse politice susțin că șeful statului ar prefera un premier independent. Cine ar putea fi acesta și cum ar putea arăta viitorul guvern, ne spune Andreea Dumitrescu.
4: Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informații noastre, președintele, să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că până la urmă nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile.
0: Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
5: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale agenției federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
0: Dinamo București și SCMU Craiova vor juca pentru medalia de bronz în campionatul național de basket masculin. Ovidiu Pețenghea.
6: Dinamo București și SCMU Craiova au pierdut partidele cu BT Cluj-Napoca și CSM Oradea, astfel încât rămân să se confrunte pentru medaliile de bronz. Astăzi, de la ora 19, în direct pe Digisport 2, este confruntarea dintre Dinamo și Craiova. Tot de la ora 19 va fi și un meci de clasament între CSM Târgu Jiu și Municipal Galați, miza locurilor 13-16. Mâine începe seria confruntărilor pentru titlul între CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca, tot de la ora 19.
0: Vremea se menține frumoasă și caldă mâine, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, nord-est și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 la București. Atât la știri, 18 și 6 minute. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
7: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
8: Salut, dragilor! Ne-am întors în direct să-mi povestiți motivele voastre de optimism. Mi-a atras atenția cineva ieri, cum vă spuneam, că s-au întâmplat lucruri bune pentru România și pentru români în ultima lună, începând cu Eurovision, terminând cu concertul rapperului de la București, care a adus o grămadă de oameni aici. Măi, Cristian Mungiu... Ar mai fi și altele și vreau să vă ajutați să le descoperim împreună. Hai să începem săptămâna un pic mai vesel. Că și așa o să ne tristăm mâine când o să aflăm cine e premierul. Sau poate că nu. 031-400-2929, dacă vreți în direct, Ianoș din Bihor. Cu el începem. Salut, Ianoș.
9: Da, salut, Luciane. Am o știre de optimism.
8: Ia să auzi.
9: Care ar putea să... cum să zic?
8: Zi, Ianoș, nu mă fierbe așa.
9: Am acum pe proiect, un proiect, pe hârtie, pe schițe, pe studii de fezabilitate, de instalații care să producă energie. Energie regenerabilă.
8: Din ce o produce energia asta?
9: Deci,
8: din nimic. Ia lasă-mă să ghicesc.
9: Din aer. Din
8: A, da, e multă energie în aer. De unde știi ai?
9: Pentru că știu că am calculat okay. Că avem în atmosferă azot, mult azot.
8: Așa, și cum procedează mașinăria asta ta?
9: Și mașinăria asta funcționează în felul absorbe din aer. Absorbe din aer și ce absorbe îl comprimă. Îl comprimă și îl face lichid. Deci se face un fel de...
8: Și dacă îl face lichid, și cum se produce energia?
9: După care fapt. Vine oxigenul lichid.
8: Și?
9: Azot cu oxigen lichid. Împreună cu niște insectoare, produce... deci magazinate în butelii. Le magazinez.
8: Așa.
9: Și astea poate să fie folosite și la...
8: Dar eu nu prea înțeleg cum te produce energie device-ul ăsta al tău.
9: Păi bine ardere. Deci din moment ce ai...
8: Ce anume arde? Păi ce arde? Cum? Ce arde?
9: Cum?
8: Ce arde, Ianoș?
9: Oxigenul împreună cu azotul, dacă e pus pe injectoare, e un fel de cuptor. Da?
8: Ianoș, oxigenul și azotul sunt amestecate... Ianoș, oxigenul și azotul, nu suntem toți analfabeți funcționali. Sunt amestecate în aer, oxigenul și azotul sunt prezente în aer și nu se combină unele cu altele. Azotul este inert.
9: Păi azotul dacă e lichid.
8: Ăsta. Și dacă e lichid, ce?
9: Cu combinație cu oxigen, împreună, dacă ai două injectoare la cuptor.
8: Așa, nu uit. Ianoș, de nu merge. Și doi, ai idee ce consum de energie e necesar ca să transforme azotul din starea gazoasă în cea lichidă? trebuie comprimat.
9: Panouri fotovoltaice care pompează.
8: A, deci panourile. Dar nu mai bine din panourile alea bași matale într-o baterie și ai de acolo curent decât să te chinui cu această instalație care nici nu funcționează?
9: Dar nu, cu, nu eu am, m-am gândit la ca optimist să fie funcționat și ca combustibil pentru mașini. Nu mai trebuie să se săpăm după...
8: Deci nu merge, spun, nu merge să arzi azot. Nu merge.
9: Dar nu împreună, nu azotul singur. Trebuie ceva combinație cu... acum
8: ce?
9: Fizica, domnul Presură, dacă ne ascultă, poate că o să ne spună mai multe, domnul Cristian.
8: Păi tu ar fi trebuit să spui că tu ai inventat dispozitivul, nu Presură.
9: Dar gândește-te dacă s-ar... Eu așa ca... ăsta, ca optimist, mă gândesc multe s-au...
8: Deci fii atent, Ianuș, hai să-ți dau o veste. Știi ce înseamnă un gaz inert? Înseamnă că nu se combina atât de ușor cu ceva. Azotul nu arde deloc, în nici un fel.
9: Și atunci de ce o de la Mihăilești cu azotul, cu transportul de la azot?
8: Ăla nu este azot, este azotat.
9: Na. Dar totuși, azotul ăsta din atmosferă, tot e cam... Dacă e comprimat, e lichid, e înghețat.
8: N-are nicio legătură dacă e comprimat sau nu. Chiar n-are nicio legătură. Deci, azotatul...
9: Multe guverne, dacă aud chestia asta, o să ne interzică. Nu-i voie să facem...
8: Azotatul conține hidrogen. Ăla arde.
9: Așa, mulțumesc.
8: În aer nu e suficient hidrogen.
9: Imaginează-ți...
8: Bine, Iana, și îți mulțumesc. Deci, eu înțeleg că pentru tine, la concluzia mea este că în România, unul dintre motivele importante de optimism este tocmai ignoranța noastră absolută în materie de știință. Pentru că dacă nu știi, nu poate să te deranjeze. Dacă ești ignorant, ești mai fericit. Dar zice și în Biblie, fericiți cei sărași cu Duhul, nu?
9: Ideea trebuie împărtășită. Nu știu eu cu biserica ca să zic că biserica nu a făcut nimic.
8: Nu, Ianuș, ideea nu trebuie împărtășită. Înainte de asta te apuci și citești materiale, niște cărți de fizică și după aia ai idei. Nu ai idei înainte să citești cărțile pe care le-au scris alții care chiar au experimentat și știu despre ce vorbesc. Bine?
9: Vrei să spui că e imposibil ce zic.
8: Da. Mulțumesc, Ianuș din Bihor. Mai departe, Marian din Arad. 031-400-2929. Ignoranța, dragilor, subiectul, sau mai bine zis, cel mai bun argument pentru optimismul în România. Dom'le, nu știm. Atunci n-are cum să ne afecteze. Deci suntem verzi și fericiți. Marian, ești în direct.
10: Salut, Lucian.
8: Salut.
10: Bun, de ce sunt optimist eu?
8: Da.
10: Sunt optimist că am un băiețel de 9 ani și place matematica și să ia drumul străinătății, că aici nu-i de stat.
8: Ce frumos. Dar de ce nu-i de stat? Ce are aici? Eu îți cer motive de optimism și tu îmi zici, păi aici nu-i de stat. Dăm totuși ceva!
10: De ce de stat? Adică chiar nu mai văd nimic, mai ales cu...
8: Fii atent, să spun de ce este de stat. Lasă clasa politică! Ia gândește-te, mama tale. IQ mediu 86-92. Ai un copil cu 100. Da? Să zicem, 110.
10: Da,
8: păi... ce poate fi mai simplu decât să-i fraierească, adică, pe ăilalți de banii lor?
10: Cum să el în țara asta când totul merge așa cum merge și totul e pe bine?
8: Dar nu merge așa cum merge. Mie mi se pare că merge binișor. Deci avem... Nu ți se pare că merge binișor?
10: Ba, merge binișor, față dar de... nu ne îndreptăm unde trebuie.
8: Față de potențialul nostru, eu zic că suntem peste. Suntem peste potențialul nostru, zic eu. Zic și eu, nu știu, poate mă înșel.
10: Da, suntem peste, dar suntem prea mici să schimbăm ceva, asta mă gândesc.
8: Ba, nu suntem deloc mici. De ce să fim mici?
10: Să punem jandarmii pe noi?
8: Nu, asta cu ieșitul în stradă, știi cum e? Este cu protestul împotriva organizației locale a comitetului de bloc. Nu, frate, dacă vrei să schimbi ceva în bloc, te bagi în comitetul de bloc. Înțelegi ce zic? Ieșitul în stradă nu e o soluție decât pe termen scurt, poate. Dar una pe termen lung este intră în politică și schimbă după cum dorești tu. Eu tot îmi bat gura de 10 ani la emisiunea asta.
11: Dacă nu ești lăsat să o schimbi.
8: Păi dă-i la o parte. Organizează-te cu alții, de bună credință. Dar vezi dacă... De ce să scapi? Nu, ce reprezintă pe cineva? Nu trebuie să scapi. Trebuie doar să nu conducă. Ca atare, tu trebuie să strângi 2 milioane de la ăilalți care au alte intenții și văd politica altfel decât ca pe o recoltare de donații de la popor, unele știute și altele nu.
11: A, și iar un motiv de optimist, că tot e acum tamtamul ăsta cu ONG-urile, mă bucur că este organizată un ONG aici la noi în Arad, care face recuperare, cam și un copil care are probleme și la fel aici în România mi se pare iarăși așa de... Și fac recuperare, terapie, face logopedie, fundația ta, Alia se numește. Ori au avut și un maraton, acum weekendul ăsta și strâng bani și chiar fac tot ce pot pentru comunitatea asta de care cu dizabilități și cu alte chestii.
8: Deci, mulțumesc pentru intervenție, Marian din Arad. Seară bună, 031-400-2929, dați-mi motivele voastre pentru care suntem optimiști și pentru care ar trebui să fim și noi ăștălalți, adică și unele personale și altele naționale. Iancu din Galați, ești în direct, Iancu.
12: Salut! Felicitări Salut. Pentru Curța la Mare, chiar te-am urmărit.
8: Mulțumesc!
12: O chestie foarte, greu a fost, foarte interesantă și de urmărit.
8: Da.
12: Partea cu optimismul, ce să zic... Nu am așa o chestie personală în care să schimb ceva gen, dar prin social media și prin tot ceea ce fac, încerc să văd lucrurile pozitiv și să caut motivul.
8: Dă-ne o idee de subiect de pozitiv.
12: Bă, pur și simplu că te trezești dimineața, asta trebuie să fie o chestie foarte...
8: Hai, mă. Nu.
12: Da, bune.
8: Asta nu e suficient.
12: Nu, nu e
8: Toată lumea se trezește dimineața. Se trezesc dimineața și tâmpiții planetei degeaba. De la Putin la Kim Jong-il. Asta înseamnă că trebuie să fie degeaba, ceva...
12: Da.
8: Nu.
12: Da, foarte adevărat, da. Asta e...
8: Ceva mai bun, mai spectaculos.
12: Am mai dus discuția încă o dată despre chestia asta. Domnule, noi nu mai avem hobby-uri, nu mai avem nimic. Urmărim lumea pe cele socializare și atât. Deci asta, eu zic că asta
8: ai
12: e
8: dreptate.
12: Principalul motiv încă. Deci
8: da.
12: Noi, eu am cu motociclismul, cu asta sau alte chestii, dar în general
8: foarte
12: vorbesc persoanele care intră în direct la tine în general. Eu nu sunt, și mă scuz că o dau din Fanta în Pepsi, eu nu o să întâlnim niciodată persoane care spun, domnule, te urmăresc de 2 ani de zile și am sunat pe sun să zic eu că-s mai deștept decât tine. Eu asta nu o să înțeleg niciodată. Băi, dacă nu am aceeași linie cu tine și cu gândirile tale, nu te mai urmăresc, mă. Nu te mai urmăresc. Pentru ce te urmăresc? Eu asta nu o să înțeleg niciodată chestiile. Mă scuz că am dat-o într-un an.
8: Da, știi ceva? Dar e tot dreptul. E dreptul lor.
12: Da, domnule, eu înțeleg că e dreptul, dar nu mi se pare ok, adică să... Îl sun eu pe Lucian să-i zic, băi, tu ai stat în genunchi, ai spus, băi, lasă-mă vrăgeala asta, mă frățică, lasă-o așa, lasă-l în pace să-și facă o emisiune și lasă-o... Cum ai strâns atâtea oameni acolo?
8: Ascultă-mă, emisiunea asta...
12: Cu gândirea care ai tu?
8: Emisiunea asta se face și din... Se face și din lupta dintre contrarii, emisiunea asta. Ea este o dezbatere,
12: dar
8: nu este un monolog.
12: Oricum, ai de câștigat pentru că ai audiență, dar totul ți-am zis, eu dacă nu aș avea aceleași, nu pot să zic că 100% aceeași gândire ca a ta, dar sunt acolo niște, te urmăresc din campania electorală, nu de mult, dar totuși nu o să înțeleg niciodată motivarea unei persoane care intră, băi, eu te urmăresc de 2 ani de zile și am sunat să te sun că eu sunt mai deștept ca tine. Pă bune, frate, asta mi se pare, ți-am zis
8: dacă are dreptate, dacă e mai deștept decât mine. Și
12: aia
8: eu
12: da.
8: Muream fără să aflu treaba asta. Eu rămân câștigat.
12: Da.
8: Deci suntem optimiști. Hai să fim optimiști.
12: Da.
8: Bine?
12: Aici cu... sunt în Canada acum, nu sunt în Galați, dar...
8: Așa.
12: Chestia este că eu vreau trag înapoi să mă întorc înapoi și când ne aud că intră și spune că nu mai avem domnule pe ce trăi în România.
13: Bă, ia fiate meu, că s-a oprit un cetățean cu un Range în fața mea și eu sunt în parcare, încarc electrica și ascultă emisiunea. Da. Te salut, vreau să-l salut și pe colegul care s-a oprit aici. Suntem în parcare la supermarket. Sergiu, cred că îl cheamă, după da. Cum îi spune numele mașinii. Foarte da, drăguț. Da, da. Da. Din toamnă pregătesc, dar mai bine nu mai spun, că după aia se ia concurența după mine, că ăștia sunt în stare de orice. Da. Mulțumesc, Iancu din Galați. Trebuie să mă opresc aici, Iancu. Mulțumesc pentru intervenție. Mai departe mergem la Marius, tot din Galați, după care Gabi din Cluj. Salut! Gabi din Cluj, ia zi!
14: Bună! Eu am să încep așa. Cred că avem destul de multe zone pentru ca să fim optimiști. Și dacă așa? Toată lumea a urmărit în ultima perioadă, am avut foarte mulți olimpici, fizică, matematică, rezultatele din sport. Dar pentru ca să fim și cumva în tema de astăzi, care merge fără să vrem și spre politică datorită faptului că asta e situația, eu aș zice că e o zonă de optimism faptul că a apărut domnul Bolojan și faptul că s-a putut observa că poate face politică și altfel. Și chiar dacă posibilitățile dumnealui au fost limitate pentru că e greu să spargi un sistem după 10 și 10 de ani, eu zic că e un mare câștig pentru România apariția dânsului. Dar să nu uităm încă o dată, cum ați precizat de asta de domnul
13: și
14: Mondiu.
13: Să știi că m-a inspirat să-ți dau și eu ție personajul meu politic, care pe mine, cum să spun, m-a trezit din letargie. Știi cine e? E domnul Ciolac. Pe mine domnul Bolojan nu mă inspiră, din contră. Domnul Bolojan mă stânjenește, are prea multe realizări, mă inhibă, că eu nu am reușit să fiu gospodar ca el, politician bun ca el. În schimb, domnul Ciolac, cu mă uit la el și îmi zic, bă, dacă ăsta a putut, la nivelul lui de înțelegere a lumii, cu studiile pe care le are și cu... cum să spun, inclusiv cu mecla lui. Păi da, atunci noi toți ăștelalți, un pic mai răsăriți, păi noi n-avem nicio scuză, frate, dacă nu reușim în viață. Dacă Ciolacu a putut să ajungă atât de departe. Noi...
14: Adevărat, ca... dar...
13: da? Pe mine el mă inspiră. Domnul Ciolacu, vreau să vă mulțumesc foarte mult să vă trăiască covrigul. Bun, mai departe. Gabi, iartă-mă, a fost un moment.
14: E în regulă și, da, apreciez zona de ironie. Am fost recent, adică chiar în săptămâna trecută, acasă la domnul Bolojan la Oradea, pentru că am fost să văd ce s-a mai întâmplat acolo. Trebuia să ajung în Felix și n-a trebuit să intru în Oradea. Și într-un sfert de oră am ajuns la hotel unde trebuia să mă cazez, fără să ating orașul. Sigur că mi-am făcut timp...
13: Că are centură sau de ce?
14: Exact, da.
13: Da, am auzit de treaba asta.
14: Au inele în jurul orașului și o spun din perspectiva unui cunoscător, adică acum 15 ani, dacă vroiai să mergi la Felix, în primul rând că era o singură centură care era spartă total, adică trebuia să
13: mi-aduc
14: mergi
13: aminte,
14: 20
13: da.
14: La oră. Era oribil.
13: E tare frumos. Și pot să sugerez, dacă nu te superi, dacă ești cu mașina, du-te în Beiuș și de acolo ia-o spre Roșia și Bratca. Ai să vezi niște peisaje divine, dumnezeiești. Și la capătul drumului e o pensiune cu niște păstrăvi senzațional. Se numește ceva cu Brătcuței, Casa Brătcuței sau ceva de genul ăsta. E absolut wow. Râul e Bratca sau Brătcuța, nu mai știu exact la care ajungi.
14: Dar
13: ai un fel de podiș.
14: Da, să mai e superb. Ceva. Da. Am fost surprinsă să găsesc o agenție care organizează excursii de o zi la Oradea, în care ai șansa, dacă
13: există?
14: N-ai fost, să te duci și să faci tur de Oradea. Și am fost atât de plăcut surprinsă cu o doamnă Enică, care a fost un ghid nemaipomenit și care mi-a adus aminte și de ce am învățat la istorie și n-am mai ținut minte. Ca să nu mai vorbim că au 32 de muzee, dacă vrei să le vizitezi.
13: Ce frumos,
14: și da. Nu-ți ajunge o zi. Dar ce spunea doamna și m-a impresionat, și asta cred că e deșeruit, spunea, doamna, nu, ca să evite polemici sau... Am fost un grup de 35 de oameni care ne-am înscris în acea excursie. Nu spunea nimic, spunea doar atât. În urmă cu 10-15 ani eram un oraș de toaletă. Lumea se oprea ducându-se spre graniță sau întorcându-se dinspre graniță doar ca să meargă la baie la Oradea. S-au schimbat lucrurile în ultimii 10-15 ani. Mie mi se pare remarcabil treaba asta, pentru că o spun oameni care n-au, nu făcea politică, adică n-a menționat un nume, nu a zis nimic, decât atât. Percepția lor față de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și atunci, haideți să un pic să ne mai gândim înainte de a vorbi și de a critica și de a face... Sunt și motive de optimism. Eu așa zic.
13: Îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc, Gabi, din Cluj, pentru intervenție. Trebuie să mă opresc aici, dragilor. Mulțumesc celor care au trecut pe lângă mine prin parcare și mi-au făcut cu mâna, a mai trecut cineva. Oamenii drăguți, mă gândesc la un format din ăsta. Dar vă mai povestesc la toamnă dacă mai am job. Ne auzim cu toții, dragilor, în câteva minute după știrile de la și jumătate.
7: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Sangyong Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming.

0: la doar 8,90 lei fiecare. KFC. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Demisie la cultură, ministrul interimar Demeter Andraș anunță că își depune mandatul în urma scandalului unei înregistrări audio. Detalii imediat. Aproximativ 100 de copii de la o grădiniță și mai mulți localnici au fost evacuați de urgență la Constanța după ce o țeavă de gaz a fisurat pe o stradă din oraș. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Culturii Demeter Andraș Ișvan anunță că demisionează în urma scandalului pe care l-a provocat prin declarațiile sale ieșite la iveală într-o înregistrare recentă. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că nu se agață de scaun și că își depune mandatul de ministru pe masa premierului. Astăzi, publicația locală din Maramureș, M2 News, a scos la iveală o înregistrare audio datând din noiembrie 2025, în care ministrul Demeter are un limbaj vulgar în timpul unei discuții cu subordonații, chiar în biroul său de la Ministerul Culturii. Pe scurt, afirmă că nu-i pasă de interesul național pentru că este ungur, dar folosește o expresie care nu poate fi exprimată public. Ișvan se plângea de felul în care i s-au imputat fonduri publice în 2012, când era anchetat de parchetul general în calitate de director la Radio România. Procurorii investigau o posibilă fraudă în legătură cu achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova de către radioul public.
1: Dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane. Voastre nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
0: În înregistrarea scursă în presă, Demeter le povestea angajaților că de fapt a fost ironic în fața procuroarei de caz. El susține că totul a fost doar o povestire anecdotică prin care încerca să ilustreze absurditatea acuzațiilor de atunci. Proiectul noii legi a salarizării a fost lansat astăzi în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță modificări majore în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la maximum 20%.
2: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Administrația prezidențială anunță că a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite. Acordul susținut de partidele parlamentare pro-occidentale are o durată inițială de 6 luni și un buget maxim de $565.000 pe lună. Printre obiectivele principale se numără consolidarea capacității de apărare, atragerea de investiții și combaterea traficului de persoane. Potrivit administrației

0: prezidențiale, aprofundarea relației cu Statele Unite rămâne un obiectiv major de interes național. Alertă în Constanța, aproximativ 100 de copii de la o grădiniță și mai mulți localnici au fost evacuați de urgență în această după-amiază, după ce o țeavă de gaz s-a fisurat pe o stradă din oraș. Pompierii Sud-Dobrogea au izolat imediat zona pe o suprafață de 500 de metri pătrați pentru a elimina orice pericol. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. 18:35, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
1: Credit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
2: Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune, apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp, economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi.
3: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
4: Motive de optimism, dragilor. Trebuie să vă povestesc tot din tura mea cu bicicleta la mare ce mi s-a întâmplat. La un moment dat, și o relatare făcută de tot așa de unul dintre membrii echipei noastre de cicliști. La un moment dat, pe lângă convoiul nostru, care se deplasa cam cu 20 de km pe oră, pentru că încercăm să ținem o viteză la care să se poată simți bine și cei mai rapizi, dar și cei mai lenți, în fine. Trece printr-un sat, trece un băiat la training, cu o cursieră bunuță așa, dar el era la training cu un telefon pe ghidon în care susurau niște manele și trece grăbit pe lângă noi. Și primul reflex ar fi fost, ia uite, ca să zic așa, bombardierii. Ne dau și clasă că ei merg mai repede decât convoiul. Dar cineva l-a urmărit. Și omul a depășit convoiul nostru, care avea vreo 500 de metri lungime, că am fost destul de mulți, și s-a grăbit în față și s-a oprit pe dreapta la vreo câteva sute de metri mai în față și a închis repede porțile unui depozit. Și când am trecut pe lângă depozit, cu toții, am constatat că înăuntru, închiși acum, era o grămadă de câini, o haită întreagă de câini. Omul, care era ciclist ca și noi, se grăbea să închidă ca să nu sară la noi. Omul ne-a făcut un bine. Vedeți ce înseamnă stereotipul și judecata greșită? Chiar era un om bun. Uite, ăsta e unul dintre motivele mele de optimism. Unul dintre ele și multe astăzi. Hai să-l aud și pe ale voastre. 031 400 2929. Andrei din Cluj. Ia zi.
5: Salut, Lucian.
4: Salut.
5: Eu pot să spun că sunt foarte optimist, în primul rând că este foarte frumos afară, senin, este cald, temperatura așa cum îmi place mie, nu foarte așa, cald, nu foarte rece. Dar pe lângă asta pot să spun că sunt foarte optimist, că încă văd în jurul meu, văd și aud că sunt oameni care vor să lupte în continuare, să rămână în această țară, să o ridicăm împreună, să muncim împreună și să ținem acest trend crescător, acest trend și aceste zile bune pe care România nu le-a avut niciodată. Mm-hmm. Și acești oameni care nu vor să se întoarcă în anii din urmă, când se trăia de pe o zi pe alta, acum 30-40 de ani, când bunicii mei îmi povesteau că în loc de cartofi plantau coș de cartofi ca să aibă ce mânca. Și consider că trăim cele mai bune vremuri pe care România le-a avut vreodată, chiar cu greutățile pe care le avem. Sunt foarte optimist că Europa este încă lângă noi, cu toate derapajele astea politice pe care le avem. Sunt foarte optimist că vin foarte mulți bani de la Europa și ne ajută să creștem. Din păcate, foarte mulți bani vin din Europa către noi și datorită faptului că există un conflict la graniță și ne ajută prin acest fel să ne construim o infrastructură astfel încât să fim pregătiți dacă, Doamne ferește, se întâmplă să vină mai încoace conflictul ăsta pe care nimeni nu-și mai dorește să fie. Și sunt optimist în continuare că luptăm împreună și că nu toți vor să abandoneze și să plece din țară, așa cum spunea un antevorbitor, că nu se mai poate trăi în țara asta așa cum este acum. Consider că se poate, că este foarte bine, că trăim cele mai bune vremuri pe care le-am trăit vreodată și putem, muncind împreună, punând cod de la cod la această țară, muncind pe bune și corect, să ridicăm această țară și să trăim așa cum cu toții ne-am dorit și cum visăm să trăim noi, cât și copiii noștri.
4: Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, Andrei din Cluj. Dacă s-ar mulțumi destui oameni cu asta. Dar nu pot să se mulțumească, fiindcă ar însemna să fie recunoscători unora care le-au făcut un bine fără să le ceară mare lucru în schimb. Ori asta noi nu putem. Nu putem accepta. Glumesc, firește, bineînțeles că putem, dar nu toți. Ion din Mehedinți, ești în direct. Nu mai e Ion din Mehedinți și Marcel din Germania. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Marcel, ia zi.
6: Bună seara, domnul Lucian.
4: Bună seara.
6: În legătură cu subiectul de astăzi, da, suntem optimiști, da. România, eu zic că va merge pe o direcție bună. Atât timp cât va fi condus de un guvern și un președinte pro-european. Ce mă deranjează pe mine? În legătură cu domnul Georgescu, domnul Simion, eu am pe 12 ianuarie, anul viitor, am 15 ani de zile de când sunt în Germania, plecat aici.
4: Așa.
6: Ce mă deranjează pe mine când mulți suveraniști de ăștia, chiar și ei, tot diaspora, noi diaspora, noi diaspora, nu poți să spui pentru toți, noi diaspora suntem cu Georgescu, noi diaspora suntem cu Simion. Nu. Cu toate că am o pregătire poate profesională, la fel cu diaspora asta, care cu o școală profesională.
4: Cinstit ar fi să vorbească fiecare deci, numele lui.
6: Deci după pregătirea așa e pentru diaspora, știți, nu am facultate, nu am mai multe. Dar mă deranjează asta, pentru că și eu am opiniile mele, eu am direcția mea. Da, l-am votat pe domnul Nicușor Dan, într-adevăr. Dar nu... Dar l-am votat mai mult pentru direcția europeană, direcția NATO.
4: Și ești mulțumit de domnul Nicușor Dan?
6: Nu. M-a dezamăgit. Mi-a dezamăgit.
4: Ce te-a dezamăgit? Ce te-a dezamăgit cel mai tare la el?
6: Dar să vă spun un lucru, domnul Lucian Mândruță. Dacă mâine sunt alegeri și candidează domnul Georgescu, domnul Simion și domnul Nicușor Dan, tot domnul Nicușor Dan îl aleg. Cu toate că sunt dezamăgit de el.
4: Interesant.
6: Nu poate să minți, răjeala și minciunile și nu știu, cum îi spunea și domnul Băsescu cu Mesia, domnul... Nu merge la toată...
4: Domnul Băsescu l-a numit șarlatan, dice, mi-aduc aminte.
6: Da, este.
4: Pe domnul Călinescu.
6: Șarlatan.
4: Da.
6: Este un șarlatan.
4: Bun, Marcel...
6: Băsescu, câte au făcut el bunii și relii și asta, tot respectul pentru dânsul. Ești un patriot.
4: Tot respectul și salutări de la distileria Chivas. Da, Marcel din Germania, mulțumesc pentru intervenție și mergem mai departe la Roberto din Moren, care nu mai este. Hai să-l auzim pe Florin din Strasbourg. Salut, Florin!
7: Bună ziua, Lucian!
4: Salut!
7: Salut din Strasbourg, Florin. Cred că sunt ceva cunoscut.
4: Care sunt motivele de optimism la Strasbourg?
7: Motivele de la Strasbourg și nu numai de la Strasbourg, că călătoresc cam în toată lumea, sunt drastnice și vă spun, românii cam se bate cu apă rece și dumneavoastră mă-ți media la fel. Am experiență de vreo câțiva ani și tot ce s-a făcut în România și în continuare la ce se lucrează este un plan bine prestabilit, am mai spus-o și la televiziune, la domnul Tudor Barbu pe televiziune și la mai multe emisiuni în care am intervenit, dar degeaba. Românii nu vor să se trezească la stricta realitate care e lângă noi. E în fața noastră. O vedem zi de zi. Ne uităm peste geam, peste gard și vedem, întrebăm vecinii, cum vă simțiți voi în România de azi? Toți plâng și spun că mai bine a fost pe vremea lui Ceaușescu. Într-adevăr, okay, așa a fost. Vă spun, sincer, îmi vine...
4: Vecinii tăi din Strasbourg plâng că
7: nu,
4: era mai...
7: Nu vecinii
4: sau vecinii din România?
7: Vecinii din România, că avem și aici casa rămasă și avem una alta, ca toată lumea.
4: Și vecinii tăi din România, poți să mi-i descrii un pic? Sunt oameni în toate mințile? Sunt oameni cu discernământ?
7: Nu știu ce deși cu vaccinul ce care s-a făcut, cam au schimbat ADN-ul și mentalitatea românilor și unii s-au mai deșteptat puțin, alții s-au prostit mai mult. Au devenit, într-adevăr, nu pot să mă exprim acum că nu vreau să jignesc, dar realitatea nu o luați așa cum trebuie să o vedeți în fața locului. Vedeți ce a făcut domnul Borjan, vedeți ce a făcut cu statuia lui Mihai Viteazul, domnul Oradea, știți pentru cine lucrează
4: ce
7: toată lumea pentru masoneria din Strasbourg și George Soros și
4: Florin, Alexandru. Vreau și eu, te rog frumos, tu ești în Strasbourg, deci lucrează pentru masoneria din Strasbourg, da?
7: Bineînțeles, ca și Macron.
4: Făm și mie, te rog eu frumos, făm și mie intrarea la masoneria din Strasbourg, că vreau
7: vă
4: să
7: fac,
4: mă bag și
7: vă
4: eu.
7: Vă fac.
4: Da? Dar
7: cunosc foarte mult un avocat foarte bun de-al meu, care este
4: așa?
7: Acolo.
4: Și ce trebuie să fac? Am înțeles că trebuie să pot shorts și să mă duc la niște întâlniri stupide.
7: Da, și
4: în rest trebuie să mai fac ceva?
7: În secte, ca și George.
4: Și ca Georgescu e și el?
7: Era Șoșoacă și alias George Simion, care răspund la ordinele lor, ca și domnul președinte.
4: Nicușor,
7: deși a fost un foarte bun conducător, nu ca primar, a lăsat bucureștenii fără apă caldă, nu? Și au suferit și totuși l-au votat. Deci ce înseamnă? Ce popor ne putem numi noi? Noi
4: nu știu,
7: patrioti.
4: Domnul Florin din Strasbourg, nu știu ce să zic. Dumneavoastră ce faceți? Sunteți bine la Strasbourg, acolo aveți de lucru, trăiți din mila lui Dumnezeu ca domnul Georgescu?
7: Au fost și au studiat de culoare din Africa, din timpul Ceaușescu, de culoare, sunt africani, negri. Și mi-au spus pe românește, băi, eu nu știu ce țară aveți cu de toate, dar nu aveți conducători. Voi nu sunteți normali.
4: Păi, Florine, dar de ce nu te întorci tu să ne conduci tu, că văd că ești... Florin, dar întoarce-te tu, că văd că ești super bine informat. Da, întoarce-te tu în România și condune tu.
7: Lucian, dragă, îl cunosc
4: n-ai
7: pe
4: timp.
7: Vadim, l-am cunoscut pe domnul Reposat.
4: L-ai cunoscut
7: Vadim,
4: pe Tudor, Vadim.
7: La mine, la
4: auzi, dar Florine, dar tu care locuiești în Strasbourg, cum de poți să vorbești de sclavii străinilor? Tu unde lucrezi? Nu lucrezi?
7: Pe domnul Vadim Tudor, l-am protejat.
4: Nu lucrezi tu pentru străini la Strasbourg, Florin? Lasă-mă cu Vadim, că oale și ulcele.
7: Lasă-mă să-ți exprim ideea.
4: Ia.
7: S-a crezut chiar în propriu față.
4: Ai
7: jobul spus,
4: de la cine? De la domnul... De la Vadim, ai jobul, l-ai moștenit?
7: Nu poți să ai încredere. Și s-a dus după 2 săptămâni, da? În Spitalul Militar din București, da? Cred că
4: am
7: cu asta
4: înțeles.
7: Am spus totul ce se întâmplă în România. Și să nu ne mai îmbătăm că e bine aici, că e bine acolo, fiecare își face...
4: Dar la voi la Strasbourg e bine sau tot masonii sunt la putere? Cum e la Strasbourg?
7: Oamenilor, este... O organizație extraordinar de bine pusă la punct prin care vă învârte mințile și vă face în așa fel ca să vă dați și pielea de pe voi, vă vindeți
8: cu
7: totul.
8: Mie mi se pare foarte mișto că tu ai reușit să evadezi din situația asta în care ești sclavul străinilor și te-ai dus tocmai la Strasbourg să nu fii sclavul străinilor. Cum dracu se întâmplă asta? Explică și mie. Ce faci acolo?
7: Te știi că în timpul Revoluției eram într-o funcție în care deja s-a știut cu 2 ani înainte de viitoarea lovitură de stat. Și eram la curent, dar nu eram așa sigur.
8: Ce
7: dar până
8: aveai?
7: La urmă i-au, l-au vândut apropiații lui Ceaușescu.
8: Zici și mie ce funcție aveai în timpul Revoluției?
7: Cu Iliescu.
8: Am ce funcție aveai, dragă Florin, în timpul Revoluției? Ce e misterul ăsta? Erai securist? Ce erai?
7: Nu eram securist, eram în altă funcție, care nu pot să spun, pe post, dar odată, dacă o să ne întâlnim, și sper că o să ne întâlnim.
8: Ce erai? Ceva rușinos?
7: Pentru că
8: ce
7: nu pot lăsa țara așa în mâinile unor derdedei.
8: Dar te rog, întoarce-te și salvează-ne, Florin. Întoarce-te și salvează-ne.
7: Nu
8: poți,
7: pot lăsa, dar am nevoie încă de niște brațe și de niște oameni care
8: timp.
7: Pot să am încredere.
8: Când ai timp, mulțumesc pentru intervenție. Așteptăm să vii să ne salvezi. Dar, te pup, pa, pa. La revedere, pa, Florin. Ah, încă un pic, mai rezistați, dragilor, mai rezistați, oștenii mei, români. Vine Florin de la Strasbourg să ne salveze de brațul în armata străinilor care ne-au făcut sclavi. Gabriel din Brașov, ești în direct.
9: Da.
8: Nu, era securist, dar nu poate să ne spună ce făcea.
9: Sunt optimist pentru că nu te-am închis în emisiunea.
8: Ce spui?
9: Sunt optimist pentru că încă nu te-am închis emisiunea. Să o merge pe o direcție bună.
8: Suntem pe o direcție bună în emisiunea asta. Din ce în ce mai bună. Astăzi am aflat. Nu e frumos să zic. Dar pe segmentul ăsta, pe publicul comercial, suntem peste Europa FM. Ce am făcut? Cer scuze la domnii. Ok, cum să continuăm? Hai zi tu.
9: Așa. Lucrez într-o companie de asigurări de 20 ceva de ani și mă bucur când văd și sunt chiar optimist când văd tineri frumoși care vor să facă ceva, vor să învață și atunci îți dai seama că totuși cu toate generalizăm. Deci seara asta are o șansă să meargă înainte și să se facă lucruri bune. Dacă stăm numai și ne încărcăm cu negativism și vedem totul în rău, nu e în regulă. Părerea mea că se pot
8: face
9: avut... acum atentarea asta. Spune.
8: Eu am câștigat acum, ca să mă întorc la tura mea de la bicicletă, că tot mă laud cu ea, am avut un follower, la propriu, un puștan de 9 ani, Mihnea, care s-a ținut după mine vreo 60 de kilometri. La un moment dat i-am dat și niște magneziu că l-am văzut un pic mai obosit și era cu părinții, nu era singur de la 9 ani. Și într-adevăr am înțeles că energia acelui copil înseamnă și viitorul României. Are o bucățică din viitorul României acolo.
9: Da.
8: Mi-a plăcut mult.
9: Avem
8: de
9: el. Avem și tineri minunați care fac lucruri bune și care... Apropo de optimism, știi ce vede un optimist într-un cimitir?
8: Eu când trec pe lângă cimitir, fii atent, când trec pe lângă cimitir cu turele cicliste, le zic tuturor, băi, ia uitați-vă aici, uite ce se întâmplă dacă nu pedalezi. Deci,
9: nu.
8: Ia zi, ce, deci, ce e cu cimitirul?
9: Un cimitir vede numai plusuri. Da.
8: Corect. Eu văd și pe clădiri. E una lângă Casa Poporului. Tot așa, cu multe plusuri pe ea.
9: Da.
8: Nu sper, sper să nu vină din minusul din taxele noastre, dar hai să trecem peste, nu mai discutăm subiecte de-astea grele. Să fim optimiști.
9: Da.
8: Da. Gabriel, dar motivul tău personal de optimism care este?
9: Al meu personal?
8: Da.
9: Păi, eu sunt optimist pentru că fac bine, ajut oamenii și vreau să fac în continuare asta. Deci sunt optimist că pot și că chiar o să meargă într-o direcție bună. Eu totuși încă îmi doresc asta și cât pot ajut și eu. Ajut și
8: bine.
9: Eu. Pot să zic că am adus 5 prieteni la vot care erau împotrivă. Vreau să voteze cu suveranistii și să putem face lucruri bune împreună. Da.
8: Și eu sper, mai ales că acum vine, există și șansa să vină domnul din Strasbourg să ne salveze. Deci se adună pozitivele.
9: Da.
8: Se adună.
9: Aștept și eu cu mare nerăbdare. Dacă te întâlnești cu el, să-mi spui că vin și oricum.
8: E în regulă. Te țin la curent.
9: Mulțumesc.
8: Mulțumesc, Gabriel din Brașov. Mai departe, Florin din Arad. Ești în direct, Florin.
10: Salut, Lucian. O veste faină. Am văzut-o mai înainte, venind, am un teren lângă Arad și am mers să mut roșile, ca tot românul, am și o gospodărie mea și venind pe drum, am văzut primele gropi. mari, pe marginea drumului. Inițial m-am dat seama ce sunt și după aia am observat, mi-am picat fisa de fapt, că sunt primele descărcări arheologice pentru expresul de Arad-Oradea. Ceea ce okay. arată la orizont că în 2-3 ani putem avea un drum fain. Încă un drum fain.
8: Da, da. Cam foarte atât. Tare. Și să știi că merge repede cu descărcările arheologice în Transilvania. Că da, se găsesc numai vestigii ale popoarelor migratoare și nu le bagă nimeni în seamă, că nu sunt cu continuitate, înțelegi? Hai să fii mai naibii. Ok.
10: Da.
8: Bun. Mulțumesc. Mulțumesc de intervenție, Florin din Arad. Și cred că nu mai avem timp pentru emisiunea asta, ceea ce zic că totuși e un fel optimist de a-mi lua rămas bun. S-a încheiat timpul, dar eu mă duc la sală, să știți că și după două zile de pedalat și astăzi cu tot cu bicicleta prin oraș, mai am încă energie pentru încă o oră de sală. Dacă auziți de mine că am făcut infarct, să știți că nu e de la vaccin. E de la cât trag de pedale. O seară bună, faceți și voi la fel, mai cu moderație, pentru că știți ceva? Optimismul vine și dintr-o minte în care dopaminele și endorfinele, sau cel mai fie ele acolo, sunt obținute pe cale naturală. Ceea ce vă doresc și vouă. Seară bună!

0: DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
4: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
5: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
11: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
12: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
13: Da, e simplu.
14: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
16: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
17: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

alegeri. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.

și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape.

0: Bună seara, a fost ora 19. Ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul Culturii Demeter Andra Șișban anunță că demisionează. De ce, vă spunem imediat la știri. Proiectul Noi Lege a Salarizării a fost lansat azi în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Vreme frumoasă și mâine, cu o maximă de 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Culturii Demeter Andra Șișban anunță că demisionează în urma scandalului pe care l-a provocat prin declarațiile sale ieșite la iveală într-o înregistrare recentă. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că nu se agață de scaun și că își depune mandatul de ministru pe masa premierului. Astăzi, publicația locală din Maramureș, M2 News, a scos la iveală o înregistrare audio datând din noiembrie 2025, în care ministrul Demeter are un limbaj vulgar în timpul unei discuții cu subordonații chiar în biroul său de la Ministerul Culturii. Pe scurt, afirmă că nu-i pasă de interesul național pentru că e ungur, dar folosește o expresie pe care nu poate fi exprimată public.
2: Dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă suntem în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane. Asta nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
1: De fapt, Șișban se plângea de felul în care i s-au imputat fonduri publice în 2012, când era anchetat de parchetul general în calitate de director la Radio România. Procurorii investigau o posibilă fraudă în legătură cu achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova de către radioul public. În înregistrarea scursă în presă, Demeter le povestește angajaților că, de fapt, a fost ironic în fața procurorii de caz. El susține că totul a fost doar o povestire anecdotică prin care încerca să ilustreze absurditatea acuzațiilor de atunci.
3: S-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă acest lucru s-a adeverit, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
1: Proiectul Noi Lege a Salarizării a fost lansat astăzi în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, anunță o modificare majoră în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la maximum 20%.
4: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
1: Serviciul de ambulanță și Direcția de Sănătate Publică din Bacău sunt supuse controalelor de la Ministerul Sănătății după moartea adolescentului de 15 ani săptămâna trecută la o școală din județ. Profesorii de la școala unde învăța copilul au sunat de 10 ori în 2 ore la 112 pentru că ambulanța nu sosea, iar tânărul era în stare de inconștiență. Mai mult, medicul coordonator a decis să trimită echipaj cu asistent, iar medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Sunt două nereguli grave descoperite deja până acum în acest caz. O ascultăm pe Aura Crețu, director SAJ Bacău.
5: Ni s-au solicitat documente pe care să le pregătim să fie disponibile în momentul în care vine corpul de control. Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
1: Rapid București o înfruntă pe campioana Universitatea Craiova în ultimul meci din play-off-ul Superligii, transmis de Digisport de la 20:30. Ovidiu Pețenghea.
6: Rapidiștii caută revanșa după ce pe 19 aprilie Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0. Atunci a marcat Al-Hamlaoui.
7: Centrarea lui Anzor, o lovitură de cap, gol! 1-0! deschide scorul Asad Alamlaoui. O lovitură de cap din careul mic și Craiova începe excelent repriza a doua. Alhamlaoui marcase în tot sezonul trecut în prima ligă poloneză pentru Slask Wrocław 7 goluri.
1: Vremea se va menține frumoasă și caldă și mâine, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, în nord-est și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală. 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit în ultima seară de luni din luna lui mai. Mai avem în față 3 ore de muzică bună. Începem cu Red Wine.

0: 19 și 17 minute, luni 25 mai. Dacă vi s-a părut astăzi cald, să știți că a fost 29 de grade în București, dar nu se compară cu cele 33,5 grade înregistrate astăzi în apropiere de Londra. În Regatul Unit s-a doborât recordul de temperatură pentru luna mai. Acum însă, revenind în țară, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu temperaturi până la 33 de grade în această săptămână. Zilele de joi și vineri vor fi ceva mai răcoroase, cu doar 24-25, dar și cu posibile ploi în aversă. Cald, negusorule, cald!
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

M-am bucurat să citesc că într-un sondaj al Poștei Britanice, instituție foarte serioasă în mod sigur, Bucureștiul este una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță. Mai greu e când nu ești în vacanță, dar trăiești în București, probabil. Detalii avem la știrile DJFM în 6 minute. Până atunci am pregătit Kim Cesarian, Undressed.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe

0: Ora 19 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. În România, mediul privat cere amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie, iar Franța se confruntă cu cel mai timpuriu val de căldură din ultimul secol, provocat de un dom de aer saharian stabilizat deasupra Europei. Ascultați știrile DGFM. Mediul privat cere amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie. Cei mai mulți antreprenori cer un guvern stabil și un set de măsuri economice care să le sprijine afacerile, spune Florin Gianu, președintele IMM România. Declarația vine în contextul în care 7 din 10 antreprenori susțin că sunt afectați de criza economică globală și criza politică de la noi. Amintim, executivul a decis că salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.
2: Vestea proastă e că urmează scumpiri. România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Solicităm în continuare o amânare a măririi salariului minim pe economie.
1: Capitala României e una dintre cele mai accesibile destinații pentru vacanțe scurte anul acesta în Europa. Bucureștiul ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe europene pentru turiști. Clasamentul a fost realizat de un serviciu al Poștei Britanice dedicat gestionării banilor în timpul călătoriilor în străinătate, pe baza costurilor pentru două persoane în 50 de orașe europene. Cu detalii, Adina Leuveanu.
3: 12 produse și servicii folosite frecvent de turiști au fost luate în calcul, de la o cafea sau băutură răcoritoare până la transportul public, intrările la obiective turistice și două nopți de cazare la un hotel de 3 stele. Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovine, este pentru prima dată cel mai ieftin oraș european pentru o vacanță scurtă, cu un cost total de 287 de euro pentru produsele și serviciile analizate. Bucureștiul, descris locul ideal de rezervat, se află pe locul al doilea, cu 299 de euro. Aici costurile rămân scăzute la cazare, mese și transport. Clasamentul este continuat de Tirana, capitala Albaniei, cu 304 euro. La celălalt capăt al clasamentului, Oslo este cel mai scump pentru vacanțe scurte, cu un cost de 850 de euro. Capitala Norvegiei este urmată de Copenhaga, Edinburgh, Geneva, Barcelona și Dublin.
1: Franța se confruntă cu cel mai timpuriu val de căldură din ultimul secol, provocat de un dom de aer saharian stabilizat deasupra Europei. 8 departamente din vestul țării și din zona Parisului sunt azi sub cod portocaliu de caniculă, după ce duminică s-au doborât peste 100 de recorduri lunare de temperatură, cu valori cu până la 15 grade peste normele climatice. Meteorologii avertizează că temperaturile extreme vor persista cel puțin până la finalul săptămânii viitoare. Canicula a provocat deja perturbări majore, mai multe evenimente sportive au fost anulate, un maratonist a decedat la Paris, iar alte 10 persoane au fost spitalizate de urgență. Experții avertizează că intensitatea acestui fenomen este un efect direct al încălzirii globale. Ora 19 și 33 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, deci cod portocaliu de căldură și cod de muzică bună la DGFM. Shimza, Fire, Florence and the Machine, You've Got the Love, și chiar acum ascultăm DJ Snake și Justin Bieber, Let Me Love You.

0: Pe site-ul nostru dgfm.ro am găsit o știre foarte simpatică despre aducerea în țară a prestigiosului premiu Palme d'Or câștigat de Cristian Mungiu la festivalul de film de la Cannes. Regizorul român a povestit că la scannerul din aeroportul din Franța a dat peste singurul francez care nu știa ce este un Palme d'Or, probabil, pentru că l-a lăsat să treacă numai după ce a verificat foarte atent obiectul suspect. Se spune că Fjord ar avea șanse și la un Oscar și atunci să vezi emoții la graniță.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobrec.

Mi-e și frică să vă spun, se pregătește o nouă lege a salarizării. Se pare că sporurile sunt luate de data asta în vizor. Am putea spune că nu vor mai avea spor. Detalii despre ce se întâmplă cu salariile la știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Kato and John, turn the lights off!

0: la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Ciper la harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul plin de viață și se simte bine.
3: El cheamă Claudiu și e din Timișoara.
4: Sunt prima dată în direct.
3: Mergem la salon, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
5: Bună dimineața! Am niște emoții.
3: Ștefan!
6: Bună dimineața!
3: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Oana și Vlad, deschid o lume. Rachetă! Rachetă ai fost!
7: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
3: Ai 300 de euro în
7: ce
3: momentul
7: ăsta. Prezența de spirit, da. Nu s-a oprit.
8: Băi, tu ești ceva.
3: Bravo, Ștefan!
7: Cât a luat?
3: 800 de euro. Super. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
6: Să vină bani.
7: La băieți.
9: Dimineața de la 7 la DGFM.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei. 69 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 88 sau 96 de bucăți 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: A fost ora 20 în direct cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Ministerul Muncii a publicat legea salarizării. Sindicaliștii atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Ultimatum pe scena politică, PNL somează PSD să vină cu o soluție pentru criza politică săptămâna asta sau să facă pasul în spate. 22 de grade se înregistrează acum la Brașov, la Buzău 24, la Constanța 24, asemenea, la București avem 26 de grade și la Calafat cel mai cald 29. Ascultați știrile DGFM. Proiectul Noi Lege a Salarizării a fost lansat astăzi în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Ministrul interimar, Dragoș Pâslaru, dă asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu va scădea.
2: Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu muncă de valoare egală, salarizare egală. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții și cum îi motivezi. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil, deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017, că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desfințat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean și acum, practic, readucem această grilă împreună.
1: Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea trezi cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spiru Hared, Marius Nistor.
3: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medii, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediul rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
1: Liberalii dau un ultimatum socialdemocraților. PSD trebuie să vină în această săptămână cu o soluție pentru criza politică, altfel să lase pe alții să caute soluții, spune liderul deputaților PNL. Gabriel Andronache acuză că la 3 săptămâni de la dărâmarea guvernului, socialdemocrații nu sunt preocupați să vină cu o soluție pentru România. Asta deși pentru moțiunea de cenzură au acționat rapid și au scurtat toate termenele procedurale. PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc, acuză liberalul. El a avertizat că există consecințe grave, mai ales în planul fondurilor europene, dacă nu se pot adopta acte normative în perioada următoare. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă, spune analistul politic Cristian Preda, fost consilier prezidențial. În opinia sa, președintele are două variante acum, fie să nominalizeze un premier tehnocrat cu care ar fi de acord doar PSD, fie să ceară celui mai mare partid, adică tot PSD, să formeze guvernul. În ambele cazuri însă ar conta foarte mult votul parlamentarilor neafiliați.
4: Parlamentarii care au plecat din POT, SOE și din AUR, ăștia fac cam 13,5% și s-ar putea ca ei să devină brusc factorii cheie în investirea unui guvern, în condiție în care refacerea acestei mari coaliții cheie pare să fie imposibilă. Problema este însă dacă dincolo de trecea guvern, această majoritate va putea să fie stabilă. Nu va fi. Eu cred că trebuie să ne obișnim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă.
5: Dar această majoritate în jurul cui?
4: Singurii care n-au exclus un guvern condus de un tehnocrat sunt tocmai PSD-iștii. Ori Nicușor Dan forțează cumva nota și propune un tehnocrat, ori ascultă glasul acestor voci din Parlament și merge pe soluție politică.
1: Dinamo a intrat în săptămâna decisivă. Vineri va afla dacă va juca în Conference League, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
6: Dinamo a terminat la egalitate 1-1 contra lui Cluj sâmbătă. Copicici pregătește fotbaliștii pentru confruntarea de vineri de pe Arcul de Triumf. Va fi Dinamo FCSB, miza este calificarea în Conference League. Aseară FCSB a avut nevoie de prelungiri ca să treacă de FC Botoșani.
7: Popescu, Octavian Popescu, dribling reușite. Octavian Popescu, gol! Fază genială a lui Octavian Popescu!
1: Vremea se menține frumoasă și caldă mâine, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord-nordest și pe alocuri în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 de grade la București. Atât la știri, ora 26 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Acum am realizat că într-o săptămână începem luna iunie cu o zi liberă, iar eu încep playlist-ul cu cea mai bună muzică. The Chainsmokers și Halsey, Closer, Ami, cu tata Vlad, Enigma și chiar acum James Arthur, Impossible.

20 de minute la 100 de ani de la nașterea celebrei actrițe Marilyn Monroe au fost scoase la licitație noi obiecte. Lucrurile legate de celebra blondă sunt întotdeauna foarte căutate și punctul culminant al actualei licitații va fi probabil o geantă de seară, potrivit experților, undeva până la 200.000 de dolari sau chiar mai mult. Dar atracția principală se pare că vor fi radiografiile private ale fostei vedete. Prețul de pornire pe radiografie va fi de aproximativ 2.000 de dolari și nu cred că pot fi decontate cu cardul de sănătate.

Și 7 de minute, mă bucur să-ți spun că planul național de creșe merge destul de bine. Suntem deja la 100 de creșe. Noi aproape gata, aflăm până la câte creșe trebuie să ajungem în știrile DGFM. În 3 minute, până atunci, Raluca, piesă nouă.

0: Ea va avea 100 de creșe noi construite prin PNRR și fonduri naționale până la sfârșitul lunii august. Moscova amenință cu noi atacuri masive la Kiev și le cere cetățenilor străini să părăsească urgent capitala Ucrainei. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii au deschis un dosar penal în județul Buzău pentru ucidere din culpă după ce un băiețel de 4 ani din localitatea Limpeziș a fost ucis de câinele unui vecin. Potrivit procurorilor, copilul ar fi intrat nesupravegheat în curtea vecinului, unde a fost atacat de animalul care era legat. Din cauza rănilor grave și a unei hemoragii masive, medicii de pe ambulanță nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Anchetatorii verifică acum dacă proprietarul câinelui poate fi tras la răspundere, dar și dacă tragedia s-a produs pe fondul neglijenței persoanelor care trebuiau să-l supravegheze pe cel mic. Până la sfârșitul lunii august, în România vor fi gata 100 de creșe noi construite prin fonduri naționale și prin PNRR. Anunțul a fost făcut de ministrul dezvoltării, Ceche Otila, prezent în județul Arad, acolo unde a inaugurat o nouă unitate. Este vorba despre creșa cu numărul 70, finalizată în cadrul programului național Sfânta Ana. Noua unitate se află în orașul Nădlac și este de altfel prima de acest fel din localitate și a doua din județul Arad. Ceche Otila spune că obiectivul final al programului național e construirea a 247 de creșe moderne în întreaga țară.
1: Programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana are în portofoliu 247 de astfel de construcții, de 3 nivele, de minim 40 de locuri, minim 70, minim 110 locuri. Astăzi suntem la marcarea finalizării lucrărilor la creșa numărul 70 și până la sfârșitul lunii august preconizăm să ajungem la numărul 100. Finanțarea este asigurată pentru vreo 60% din acest portofoliu din bugetul național. Ele se construiesc pe bugetul național, dar se construiește și pe PNRR, cum este cazul acestei creșe din Nădlac. Scopul evident al acestui program guvernamental este neschimbat din momentul lansării lui în 2021-2022, și anume susținerea și sprijinirea familiilor tinere și creșterea natalității.
0: Moscova amenință Ucraina cu noi atacuri masive la două zile după unele dintre cele mai intense lovituri din acest an. Anunțul vine de la Ministerul Rus de Externe, care spune că vor fi lovite baze militare și centre de comandă. Ocazie cu care le-a transmis cetățenilor străini să părăsească de urgență Kievul. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
2: Sergei Lavrov, acesta, a transmis că cetățenii străini ar trebui să părăsească de urgență capitala Ucrainei, pentru că urmează mai multe lovituri care vor fi îndreptate atât asupra centrelor de decizie, dar și a posturilor de comandă. Această amenințare vine după mai multe zile în care Rusia a lansat mai multe atacuri puternice împotriva Ucrainei. Kievul a fost lovit cu drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră. Inclusiv rachete hipersonice Oreșnik au ajuns în capitala Ucrainei. Atacuri au fost lansate și în alte regiuni din Ucraina, în Odessa, Harkov, Poltava și Sumy în ultimele zile, iar acum soldații lui Putin plănuiesc să atace cu putere capitala Ucrainei.
0: Ora 20:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
3: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Înapoi la muzică, The Avenor, Cade Bostani, Castle in the Snow, Trisha McNeil, Stranded și chiar acum Andra cu Adi Strate. Nu te mai suni.

0: 20:43 de minute și dacă ar fi să recunosc cinstit, am două tradiții pe care nu le-am respectat la nuntă, furatul miresei și celebra petrecere a burlacilor. Probabil aș fi avut ceva de povestit pe subiectul de azi dimineață de la matinalul DGFM.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: În weekend am organizat petrecerea burlăcițelor.
3: Să fie primit.
2: Petrecerea burlăcițelor, da. Și noi ne-am gândit unde să mergem, unde să o ducem pe viitoarea mireasă, unde să schimbăm peisajul un pic așa, știi, să o fezandăm. Și la un moment dat cineva, recunosc că n-a fost ideea mea, zice, bă, dar nu vreți voi să mergeți în Bulgaria? Și am zis, ia, uite, ce idee bună, că nu depindem de avion, mergem cu o mașină, că suntem patru, ne descurcăm, travel light alea.
3: Da, e la o aruncătură de băți, pac.
2: Și zic, ia uite că mireasa nici n-a fost niciodată la Varna, ia să mergem noi la Vărnica.
3: Bun.
2: Că-s 4 ore de la București și cu puțin noroc chiar ajungi în timp util. Cu puțin noroc poate prindești niște soare.
3: Ați prins?
2: Am prins un pic doar cât am fost pe plajă. Deci a ținut bărbosul cu noi, din ploaie torențială s-a făcut brusc soare, senin.
3: Super.
2: Și 2 ore cât am stat pe plajă s-a făcut, păi era vremea perfectă. Perfectă. Dar stai să-ți povestesc.
3: Okay.
2: În primul rând, pentru cei care plănuiesc drumuri în Bulgaria, țineți cont că se circulă pe o singură bandă, pe podul prieteniei.
3: Și e aglomerat de la bară la bară. Probabil.
2: Noi am fost prima mașină care a fost oprită de un domn care nu era român, un lucrător, care ne-a zis, you have to wait 25 minutes. Și am zis, excuse me, cât? 25 minutes, 25 de minute. Da. 25 de minute, așadar, traseu, mă rog, un drum întârziat, prelungit cu 25 de minute. Am ajuns pe ploaie torențială în Varna. Ne-am cazat la hotel tătă.
3: Așa.
2: Totul părea în regulă tătă.
3: Da.
2: Am plecat din hotel cu o foame incredibilă, cu umbreluța, cu tot. Totul părea în regulă. Prima masă la restaurant a fost super delicioasă.
3: Okay.
2: Am zis, mireasa a zis, vai, păi, le iau pal meu după cununie și aici ne facem semiluna de miere. Aha. Atât de impresionat a fost în prima fază. După care ne-am dus frumos pe plajă. Pe plajă, un bulgar foarte voluntar, care părea că începuse să bea de pe la 12 ziua, a venit singur la noi și a zis, wanna make a photo? Și am zis, da, nu vrem noi. Sigur că vrem. Și omul cu paharul într-o mână și cu smartphone-ul în celălalt, un pic dezechilibrat, atât de dezechilibrat încât a și căzut în timp ce ne-a făcut fotografia, a căzut în așa fel încât el a căzut, dar paharul și telefonul nu.
3: Asta e bine, știa să cadă.
2: Și ne-a făcut poza în cădere. Deci a fost o poză superbă, dar în cădere, da.
3: Ți-a prezentat decadența bulgărească.
2: Da. Am prins o ploaie, Vlad. Eu n-am prins niciodată un episod din ăsta de tunet continuu.
3: Mie îmi place să dorm pe vremea asta.
2: Da. Era la petrecerea burlăcițelor, îți dai seama. Și fii atent. Două cu două, da?
3: Okay.
2: Două într-o cameră, două în cealaltă cameră. Eu cu sora mea. Tu știi că eu am probleme cu vecinii, cu zgomotele, cu știa.
3: Da.
2: Sora mea este mulțit cu 10. Are ureche de iepure.
3: Okay.
2: Înțelegi? Și cum stăteam eu și cu sora mea și ne pregăteam să ne schimbăm în hainele de petrecere a burlăcițelor, la un moment dat vine sora mea și zice, Oana, ce se aude? Și zic, ce se aude ce? Tu n-auzi? ce? Și dă televizorul încet, știi? Și se auzeau niște sunete din camera vecină.
3: Unde erau prietenele voastre?
2: Nu. Prietenele noastre erau la etajul 1, noi eram la 5.
3: Ok.
2: Și în camera de lângă noi se întâmplau niște lucruri foarte interesante.
3: Adică?
2: Adică păreau mai mulți oameni și printre mulți oameni se auzea și un hanky-panky, dar nu ne dădeam seama dacă se auzea din aceeași cameră sau se auzea stereo, știi?
3: Ăștia se uită la filme erotice ca la meci. Se adună 10, hai mă, vedem.
2: Deci se auzeau niște gemete feminine plus niște râsete de bărbați mai mulți.
3: Aha.
2: Și nu ne dădeam seama dacă era din camere diferite.
3: Dar ce e de râs?
2: Nu, da. Și sora mea zice, numai nouă ni se putea întâmpla să plecăm din România în căutarea liniștii și să dăm de ăștia care fac zgomot.
3: Vezi tu că bulgarii stau bine pe natalitate.
2: Da. Și asta voiam să-ți povestesc, că am coborât prin urmare în camera miresei să dăm drumul la muzică și la Prosecco.
3: Okay.
2: Și cum stăteam noi acolo, la un moment dat zice una dintre noi, dar nu vrei să conectezi prin Bluetooth, mă rog, pairing, nu știu ce, televizorul la
3: Corect.
2: YouTube? Ca să dăm muzică direct. live pe televizor și zic, da, cum mă ocup? Iau telecomanda și încep. Tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, CNN, BBC, XXX, 7HD, XXX, 6HD și...
3: Mamă, cum avem noi muzică populară așa, da, ăștia...
2: Și erau 7, 6, 5, 4, 3...
3: Sau
2: alea 3.
3: Religioase, că sunt vreo 7 și ele.
2: Băi, consecutiv, frumos curatoriat, n-am ce zice, da, de lista de programe extrem de frumos curatoriată.
3: Oferta...
2: la Bulgari. Nedecodat totul, adică la liber, și se întâmplau lucruri la televizorul în culori. Uh-huh. Și noi am rămas patru fete, așa, cu ochii cepele.
3: Ce are ăla cu
2: și
3: ea?
2: Una dintre noi a spus următoarea frază, văzând aceste lucruri în fața ochilor. A zis următoarea frază și anume, aoleu, dar nu-i nici 10 noaptea. De ce se întâmplă asta?
3: Păi stai, măi.

este a trecut de primul tur la Roland Garros contra locului 625 mondial. A jucat, deci a fost cumva previzibil. Un meci mai greu are Jacqueline Cristian chiar în acest moment. Detalii avem la știri în 3 minute.

0: A fost ora 21, asculție știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Noua lege a salarizării care schimbă regulile pentru bugetari e gata, anunță ministrul interimar al muncii, detalii imediat. Fostul președinte Traian Băsescu lansează un atac la adresa PSD și PNL, acuzând cele două formațiuni că fug de răspundere după prăbușirea guvernului Bolojan. Și mâine maxime cuprinse între 24 și 31 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Noua lege a salarizării care schimbă regulile pentru bugetari e gata, anunță ministrul interimar al muncii. Peste jumătate din sporuri dispar, iar restul se reduc la 20% din bugetul instituțiilor pentru salarii. În ceea ce privește salariile judecătorilor, acestea vor scădea cu 16% după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, iar cele aflate în plată vor rămâne înghețate, spune Dragoș Păslaru. Asta în condițiile în care statul plătește aproape 6 miliarde de lei daune salariale în instanță, doar pentru reclamanții din justiție. Acordul politic pe legea salarizării prevede că timp de 5 ani, începând cu 1 ianuarie anul viitor, nu vor exista modificări asupra acesteia.
2: Judecătorii, cu tot respectul pentru domeniile lor, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță, și-au crescut salariile mult peste gril. Deși nu a existat o legislație care să ducă salariile judecătorilor la nivelul de astăzi în plată, au existat hotărâri judecătorești și decizii pe care le-au avut ordonatorii de credit care au dus lucrurile la nivelul respectiv. Există în acest moment o discrepanță între nivelul în plată și nivelul unde ar trebui să fie în grila unitară de salarizare. Menținem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo. Dar salariul în plată, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanță, are o scădere semnificativă de 16%.
1: Fostul președinte Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa PSD și PNL, acuzând cele două formațiuni că fug de răspundere după prăbușirea guvernului Bolojan. Băsescu susține că așa numitele mari partide au îngenunchiat țara prin foștilor președinți Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și au devalizat bugetul de stat, iar acum refuză să desemneze un nou premier, lăsând întreaga responsabilitate pe umerii președintelui. Fostul șef al statului avertizează că sintagma "guvernul meu e o capcană întinsă la Cotroceni" și subliniază că fără un executiv valid, România se află în mare dificultate. Ieșirea din criză e așteptată acum de la președintele Nicușor Dan, care ar urma să desemneze un nou premier. Ministrul Culturii Demeter Andra Șișban anunță că demisionează în urma scandalului pe care l-a provocat prin declarațiile sale ieșite la iveală într-o înregistrare recentă. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că nu se agață de scaun și că își depune mandatul de ministru pe masa premierului. Publicația locală din Maramureș, M2 News, a scos la iveală o înregistrare audio datând din noiembrie 2025, în care ministrul Demeter are un limbaj vulgar în timpul unei discuții cu subordonații chiar în biroul său de la Ministerul Culturii. Pe scurt, afirmă că nu-i pasă de interesul național pentru că este ungur, dar folosește o expresie care nu poate fi exprimată public. Ișvan se plângea de felul în care i s-au imputat fonduri publice în 2012, când era anchetat de Parchetul General în calitate de director la Radio România. Procurorii investigau o posibilă fraudă în legătură cu achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova de către radioul public.
3: Dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație, toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane. Voastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
1: În înregistrarea scursă în presă, Demeter le povestea angajaților că de fapt a fost ironic în fața procurorii de caz. El susține că totul a fost doar o povestire anecdotică prin care încerca să ilustreze absurditatea acuzațiilor de atunci. Lituania e în alertă maximă în urma unui atac cibernetic masiv soldat cu scurgerea peste 600.000 de înregistrări din registrele naționale de date. Procurorii suspectează că operațiunea a fost orchestrată de o țară străină, surse din opoziție indicând serviciile secrete ruse. Au fost furate date imobiliare și comerciale, existând riscul ca adresele unor diplomați, militari și politicieni să fie folosite pentru spionaj sau șantaj. În urma scandalului, șeful centrului de registre a demisionat, iar securitatea digitală a fost drastic înăsprită. Incidentul vine pe fondul intensificării războiului hibrid și a incursiunilor recente cu drone la granița cu Belarus. Jacqueline Cristian a revenit după un prim set pierdut în fața Camilei Rahimova la Roland Garros. Detalii are Ovidiu Pețenghe.
4: Jucătoarea de tenis din Uzbekistan s-a impus în primul set cu 6-3. Cristian a replicat și a câștigat setul al doilea cu 6-4. Este prima oară când cele două dispută set decisiv în întâlnirile pe care le-au avut în circuitul WTA. Pe 4 ianuarie anul trecut, Rakimova s-a impus la Adelaide în fața lui Jacqueline Cristian în set decisiv. Tot trei seturi au jucat și la Linz în 2021, când Jacqueline Cristian s-a impus. Prima lor confruntare a fost la Dubai în 2021 și s-a impus Rakimova minimum de seturi. Acum miza confruntării de la Roland Garros este calificarea în turul al doilea.
1: Vremea se menține frumoasă și caldă. Mâine, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest, ploi slabe vor fi după amiază la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și dacă vremea se menține frumoasă, eu sper că și muzica de la Digi FM se menține bună. Nelly Furtado cu Timbaland, Promiscuous, The Urs, Ancora și chiar acum ascultăm The Weeknd cu Daft Punk, Starboy, rămâi cu mine!

0: de aproape jumătate de secol de când a început cea mai mare epopee cinematografică științifico-fantastică. De unde a pornit totul aflăm astăzi la rubrica zilei.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: The people in this crowd will soon be among almost 40,000 who have seen a new science fiction movie at North Park Cinema 2. Why are you waiting in such a long line to see a movie?
3: Well, we've just been looking forward to seeing it. We've waited about a week, and we were hoping the lines had kind of diminished, but we just kind of wanted to see it tonight. We're pretty enthusiastic about space program and things along that nature.
4: În luna mai a anului 1977 se stătea destul de mult la coadă, în Statele Unite, la coadă pentru un bilet la cinema, la ceea ce astăzi știm că este începutul unei opere spațiale.

0: Da, a venit vremea să vorbesc și despre primul Star Wars, primul film din seria Războiul Stelelor. Nu insist pe poveste, o știu și copiii, îți voi spune cum s-a ajuns de la gând la succes. George Lucas avea în minte o poveste SF pentru marele ecran încă de la începutul anilor 70. Americanul, inspirat de benzi desenate, de pelicule western, dar și de felul în care japonezul Akira Kurosawa știa să pună emoție pe peliculă, scrie un scenariu, îl va rescrie de cel puțin 10 ori, și bate la porțile marilor studiouri de producție. Universal îl refuză. Warner Bros. Îl refuză. 20th Century Fox îl refuză. În prima fază. Nimeni nu credea că un film science fiction cu efecte speciale sofisticate pentru acele vremuri va avea succes comercial. Până la urmă, 20th Century Fox acceptă să financeze filmul, dar cu un buget limitat și termene stricte de producție. Banii fiind puțini, timpul și el limitat, George Lucas a inventat. De la echipamente, la dialoguri și scene noi. A reușit să creeze tensiuni în echipă, dar pe 25 mai 1977, filmul Star Wars ajunge pe marele ecran.
1: 20th Century Fox and George Lucas bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars.
2: Stop that ship! Master! They're coming in too fast!
1: The story of a boy, a girl, and a universe.

0: cam așa se promovau filmele în urmă cu aproape 40 de ani. Chiar și un film de la care finanțatorul 20th Century Fox nu avea mari așteptări. Greșit. Absolut greșit. Peste noapte, producția devine un fenomen cultural, generând încasări nebănuite și transformând genul SF, gustat de puțină lume, într-un gen mainstream. A fost rodul perseverenței și al inovației, altoite cu viziune și risc calculat. Încă din vremea în care Star Wars bucura mii de oameni, unii stând la cozi de mai multe ori ca să vadă filmul de mai multe ori, George Lucas se gândea la o continuare. Știm, astăzi sunt 8 episoade în plus pe lângă cel din 1977, e drept, de ultimele 3 nu s-a ocupat el pentru că a vândut afacerea. O afacere care a însemnat și cărți, și benzi desenate, și jocuri și jucării, și costume sau accesorii. Tot ce era din universul Star Wars se vindea foarte bine în toată lumea. N-a mirat pe nimeni, deci, că Disney a dat un pic peste 4 miliarde de dolari pe businessul Star Wars. Jumătate cash, jumătate în acțiuni. Lucas a oferit și schițe pentru încă 3 episoade, dar a fost dezamăgit că Disney s-a îndepărtat de acele idei în a treia trilogie Star Wars. A afectat asta afacerea? Puțin, dacă luăm în calcul că universul Star Wars este în continuă expansiune, s-a ajuns cu succes și pe micul ecran în foarte multe seriale și au apărut și filme pe lângă povestea originală. Unul dintre acele filme a fost lansat chiar weekendul trecut. Mă refer la The Mandalorian and Grogu. L-am văzut? Există un singur răspuns. Sigur că da.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: 21 și 39 de minute, suntem la ora la care ne ocupăm de obicei și de sănătate. Astăzi despre ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Sunt 6 obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard, desfășurat pe numai puțin de 85 de ani, așa că atenție, încep. Numărul 1, o alimentație echilibrată. 2, mișcare, dar cu moderație. 3, evită excesele, evită fumatul, alcoolul. Nu înceta niciodată să înveți, să știi să-ți gestionezi problemele vieții și mai ales iubește și fii iubit. Deci cei care iubesc și sunt iubiți sunt mai fericiți și mai sănătoși. Cum zicea și Andra, iubirea schimbă totul, deci tot la muzică am ajuns și imediat ascultăm Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

fost o zi de luni, pentru că e cumva pe final, 21:48 de minute. Mâine va fi o nouă zi cu vreme bună și peste exact 7 zile va fi zi liberă și prima zi de vară. Așa să ne gândim la viitor și să ne reauzim mâine la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru dă asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu va scădea.
1: Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu muncă de valoare egală, salarizare egală. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit, ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții, și cum îi motivezi. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil, deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017. Administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desființat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean și acum, practic, readucem această grilă împreună.
0: Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spiru Haret, Marius Nistor.
2: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medii, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediul rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu grup pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
0: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul chiar zilele acestea, fără o nouă rundă de consultări formale. În plus, surse politice susțin că șeful statului ar prefera un premier independent. Cine ar putea fi acesta, ne spune Andreea Dumitrescu.
3: Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informații noastre, președintele, să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că până la urmă nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile.
0: Atenție dacă plănuiți o călătorie în Bulgaria la începutul lunii iunie. Podul Giurgiu Ruse se închide complet pentru reparații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în acest sens. Astfel, pe 4 iunie între orele 9 și 21 este interzisă trecerea pentru autoturisme și utilitarele ușoare. Pentru camioane, blocajul durează 24 de ore, de pe 4 iunie de la ora 9 dimineața până pe 5 iunie la aceeași oră. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative sau celelalte puncte de trecere a frontierei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Hello!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Proiectul Noi Lege a Salarizării a fost lansat în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, anunță modificări majore în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la maximum 20%.
1: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. Este vorba despre acele cariere din malurile sau albia râurilor, de unde se extrag nisip, pietre și balast. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că s-au scos 10.000 de camioane pline cu pietriș timp de 15 ani, fără să se plătească un leu către stat. Din controlele făcute în ultimii ani, a reieșit că multe dintre ele nu aveau nici autorizație și figurau drept terenuri agricole. În urma controlelor au fost deschise mai multe dosare penale.
2: Inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Alexandra Grigoriță are detalii.
3: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale agenției federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Play
2: more variety.
0: DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru dă asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu va scădea.
1: Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu muncă de valoare egală, salarizare egală. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit, ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții, și cum îi motivezi. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil, deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017, că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desființat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean și acum, practic, readucem această grilă împreună.
0: Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spirul Haret, Marius Nistor.
2: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medii, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediul rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
0: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul chiar zilele acestea, fără o nouă rundă de consultări formale. În plus, surse politice susțin că șeful statului ar prefera un premier independent. Cine ar putea fi acesta, ne spune Andreea Dumitrescu.
3: Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informații noastre, președintele, să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că până la urmă nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile.
0: Atenție dacă plănuiți o călătorie în Bulgaria la începutul lunii iunie. Podul Giurgiu Ruse se închide complet pentru reparații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în acest sens. Astfel, pe 4 iunie între orele 9 și 21 este interzisă trecerea pentru autoturisme și utilitarele ușoare. Pentru camioane, blocajul durează 24 de ore, de pe 4 iunie de la ora 9 dimineața până pe 5 iunie la aceeași oră. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative sau celelalte puncte de trecere a frontierei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Proiectul Noi Lege a Salarizării a fost lansat în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, anunță modificări majore în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la maximum 20%.
1: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari de anvelopă în peste 20%.
0: Zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. Este vorba despre acele cariere din malurile sau albia râurilor, de unde se extrag nisip, pietre și balast. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că s-au scos 10.000 de camioane pline cu pietriși timp de 15 ani, fără să se plătească un leu către stat. Din controlele făcute în ultimii ani, a reieșit că multe dintre ele nu aveau nici autorizație și figurau drept terenuri agricole. În urma controlelor au fost deschise mai multe dosare penale.
2: Inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Alexandra Grigoriță are detalii.
3: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale Agenției Federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru dă asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu va scădea.
1: Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu muncă de valoare egală, salarizare egală. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții și cum îi motivezi. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil, deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017, că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desfințat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean și acum, practic, readucem această grilă împreună.
0: Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spiru Haret, Marius Nistor.
2: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medic, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediu rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu rural pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
0: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul chiar zilele acestea, fără o nouă rundă de consultări formale. În plus, surse politice susțin că șeful statului ar prefera un premier independent. Cine ar putea fi acesta, ne spune Andreea Dumitrescu.
3: Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informații noastre, președintele, să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că până la urmă nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile.
0: Atenție dacă plănuiți o călătorie în Bulgaria la începutul lunii iunie. Podul Giurgiu Ruse se închide complet pentru reparații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în acest sens. Astfel, pe 4 iunie între orele 9 și 21 este interzisă trecerea pentru autoturisme și utilitarele ușoare. Pentru camioane, blocajul durează 24 de ore, de pe 4 iunie de la ora 9 dimineața până pe 5 iunie la aceeași oră. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative sau celelalte puncte de trecere a frontierei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Proiectul Noi Lege a Salarizării a fost lansat în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, anunță modificări majore în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la maximum 20%.
1: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. Este vorba despre acele cariere din malurile sau albia râurilor, de unde se extrag nisip, pietre și balast. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că s-au scos 10.000 de camioane pline cu pietriș timp de 15 ani, fără să se plătească un leu către stat. Din controlele făcute în ultimii ani, a reieșit că multe dintre ele nu aveau nici autorizație și figurau drept terenuri agricole. În urma controlelor au fost deschise mai multe dosare penale.
2: Inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Alexandra Grigoriță are detalii.
3: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale agenției federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.